7. december i 1931 skal Johnny Cash a paddle a spela konsert a Big D Jamboree i Dallas i Texas. Ta Johnny spyr Saul Holef hver skulle hitta upp færana vita, at det skulle June Carter. Saul hei funnet ut av at det var enn osterkjent middel de beie, då Johnny tog seg alltid om henne, og haksta ikke hans er av er at de skulle synge sammen av paddelen. Så Saul hei jo i allare stittleit finnje June a framføra eina fyr, fyrja vidi augusta spaldiau. At det var meir enn bæra vanligt vinalea i middelen June og Johnny blei sjån fyrir søgn og æren framførsuna. Johnny møder opp i enare åstroknare kyrstu, og June spurte om han atlai sær av paddelen og hæsar i åstroknu kyrstene. Ja, sverrar Johnny. June byr han leddas jur kyrstene, så skulle hon strukana. Johnny säger ta vi henne att hon skulle inte komma här och bestämma hur det är kyrst och han gick ui. Ta sig om vi henne, jag leder han inte henne kyrsterna struka så får hon inte paddlarna framföra samma vi henne. Johnny ger så som hon säger och June stryker kyrsterna. Efter händan där börjar ett druffört arbete av June Carter att få kyl upp på mannen Johnny Cash. En liggja negvis navinga steinar alaiin i Arteivir a gift i 1908. Ongen upptöka fra hesum konsertkvöld og nun her Johnny Cash og June Carter sinja sama fyrir fyrstu fyrr. Hendan upptökan som nu spalt fra enar konsert i Louisiana Hayright tann 27. November 1905. Henda sendingen komin at enda. Oddbjörn Voxlui hefur skriva handrit og valt tonlægin og i saunenum Malena Clemensen, tøkningur Heini Holm Johannesen og i utvarstående Paul Danielsen. At enda høyra vit, It Ain't Me Babe, Bob Dylan, eir år og lea.

anve. Det ligger med det blå pyramen lycka nu antar sig ofta om.

0: Nåten vær ok til jeg sang Herborg Torsjes døtter for Jokken. Klokken er blevet 90 minutter i ver 8, og Øster, vi talte frem vi hese morgonsendingen.
1: Hva gjør vi til, og til og vi bare Randva som sender, og hva gjør vi til klokken 20 minutter i 20 i morgen. Vi gjør oss ikke klokken 90, men altså, vi tar oss ikke på hjerte morgen.
0: Altså. Simpelt hen, og det som heter SN7, la prate av syndrom for i morgen, til det at det jo skjer 20. juli, og vi til tjås er så alle søkende syndrom morgen.
1: Hva gjør vi til, det gjør vi til, og vi kunne godt tenke at det er sånt av to som vi nevnte, og ta, og vi begynner å stå etter halvgående 8. Vi tar hva langt ta så om veckre kanske färre vid vänta att till täckle på lite brottbors ur så folk kanske har det kvar knut säger det som inte har dock har då en touch mot roy 8 men så har då sen alla så klumma
0: vi tar alla så klumma och så vill resten kap rollar prat tar vi om en lötte
1: ja och så färre vid ösne ett atlan är inte ombord och smirrel för att vita hur ska uta skickla om alla sakna och sen det här vi att hur gånger vi att det går så rik här vi att folk kommer ju boka sig in och vill jag jag kan gå med sig eller jag kan gå med sig det är billetter eller ja
0: ja
1: och är det komma ombord och där kan inte göra det en fyra och så framvis. Jag var själv så rikare, men det här får du veta.
0: Det här får du veta. Och så får jag dessen att fratta om Early Pride skrogångna som jag är snarare och skrånne och i det här vi gynnar ur Gundadal i Havn och Åman och Vackle.
1: Ja, så det här händer i mest.
0: Ja, och det här så gör vi dessen att det händer i mest om vi hittar att sms-skipanen tog av 2400 här är det flera lustare som jag var skriva till åkare och tid är mer än välkommen att sända åkon en bån 2400 och fortälla åkon kvart tid att göra en det som idé och kanske ens kvart tid för att kan det för att tackas vi om alla sökna?
1: Ja, och det är det nästa som här var skriva. Vi kunde täcka nuckor tar det långt och nu. Vi halda för tre för Ola Söko och Wicca Camping. Det är sker avslappande och hona lätt. Vi tar av sammenskott och den mätor och gåvor. Och här är att få. Kapprora Störskotja, Ola Söko morgon och morgonmätor. Är morgonmätor och klockan nöjtjan rester från kvällen och fyra. Så här är
0: något alltså, från det. Alltså, det är ju inte annan än äta.
1: Det är ju svänk. Det är ju det.
0: Jag hade praktfullt att jag var slätt sjukallig. Här är så en som säger att vi som gör först kläger. Ta för omkring i sång klockan 5 och är för upp klockan 5 at seima. Det är akkurat det. Jag råkar vi att det är inte det. Josh Linker tror att Haimon som skulle göra klosch till att seima och bynta och kväva det och göra klosch till det först och klä in.
1: Ja, och säljer om det är flera sätt som skulle få oss klar.
0: Det är akkurat det.
1: Ja, vi känner det.
0: Det är 24 bära.
1: Ja, vi är färre att har en akkurat här nu och så är det att ett år tar och till dig som ligger klosch är Ansa ett år och det är en sangkurs Ellen och Kara som är kommit ut att ha nått honom, är det inte så?
0: Det är det, nu får vi veta att höra där vi bästa samman vi säkerhets.

0: Klockan är 4 minuter och i halvgon nocho här hörde vi Birsta sen vi säkares sankren äter ansa efter.
1: Och sedan par stund och i morgon tar vi känt i och senast i FM kapprövaren Rekvin och Hesson Sunne och tar vi det så vant och halmar på. Och nästa lötna färre vi att skifta år om han och om heter Rörar sommaren. Vi och vi bor nu är Ludvig Vestain och välkommen Ludvig.
2: Tack för det,
1: ja. Ja, om du har börjat, vi skulle ha sett några år och heter Kapprövra sommare. Hvor kunde du så också att det är rätt lagt? Fyra vi?
2: Ja, i halvtid att det här är Kapprövra sommare har vi inte äckliga stödlösliga fyra sig ganska sammanbara vi åkost annar. Det har vi inte väl att avgröja rörannar och det har vi räckvet om det är man ska aldrig räckva och det har vi inte varit näka störvis. Ått vi tog av att lagt mest till till att vi två allt flera finaler och Olasök och en ett lag näck flera finaler än Vader One vi och det är ju själva så här rättliga spännande.
1: Hur ska man tappa det till?
2: Jag vet inte rättliga hur det kan bära till men också spännande då att Kappingen härnar och att Höjmar på ett näck när som räckvar någon eller rörar manning någon blir just bättre och bättre. Vi har mellan annat lagt till märkes att det är riktigt kött att avgröja rörannar, särskilt i år det är inte kött att avgröja rörannar. Och ett gott parameter är det ofta värt att skåta i av till onkar honka fastor och så framvis. Det har varit lite och inte av tog i år. Och det är märkes till att rekvarar och fel och säljande har funnit det av hos tingsen hänga samman och det har sett att det har varit just mera vitt att det grundläggande arbetet har varit just mera vi ut i fel honom. Så jag ska lösa det. Röra samband förra har haft skojer för rekvaron om hur man kommer till start och hur man lägger på att han är och hur man kröcker ur. Och i halvt det här vi suttit till attor är att tandparsten som har fyllt så nekv, så övermyntliga nekv, och i nekv är han är vi lyckas som har fattat bostor att nu kördar vi.
1: Ja, vi får inte dukna vid Ötlundrauren någon, men kunde du kanske tidsa omkrar borster i ordet av Taimon som har varit i sommar?
2: Ja, i fjol var det den här finalen i mittlen Klagsvitsna och Haunerna som vi sa så tydliga. Här har vi så inte nu, tar vi en batter i Haunen som kommer att vinna 20 manna farsrauren, men i 8 manna farsrauren har vi en äckliga spännande rauer här tar vi antingen Fuglafjör eller Haunen som kommer att vinna FM, men i är alltid 8 som man kan sälja på det mest, och det är en synder underlig rauer det är 6 manna för vid måndagen här i Strålarna Stronton är kommande Borsur Ronkon och har vunnit två tar senaste rörarna är nu vid färre att räkva av Ölasöko. Och det är mest så att Strålarna är inte så väl fyr i stion, men det är och Smyrl och Frappingor här att de möter och tandbaten som blir främre av Smyrl och Frappingor i Ölasöko rörarna, han vinner FM. Och vid här Frappingor som blir kanske bara nummer 2 och framför Smyrl, så kan Frappingor faktiskt vinna FM. Vi har vunnit det här ögonstövnen och jag är med en Smyrl och Strålan, om Strålan vinner, har vunnit trutsar. Och det är en äckliga kjolt som stöva. Och det här säger Rösten Sintrum om hur omskiftande urslit har varit just tog rör.
1: Och är det några andra rör du särskilt har lagt mest till?
2: Ja, alltså till er och Kjolande Kappingar tjata om en inkro för manna för vid Dronchon 14-16 år. Här är spännande rör till er Baran och Torsten och Arjun som kappast och han bara blir främre att Haumon, han kommer också att vinna FM-HD och då ser man er galdande vid femmanna för Jenter 14-16 år. Här är det fyrvalter som hever 8-30 steg undan Ola söker rören och dräcker nu 20-30 steg och här är det samma galdande att han bara vinner Ola sökna, han vinner just förgamorstare så underhållet häver givet locken att han inkromanik någon i större stil.
1: Ja, han så rene jambardor vid kvinnon hever ikkje veri vi hetta sommare. Hva er det til gjørst vi til kappingsina?
2: Ja, det er en ekvelig gav spurning. Det er en ekk fløyre seksmanna for vi kvinnon som rekva og jo er, og det er veri nekka av kapping ui tui rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau rau men det här om bara vuxen just här har drivit långa strider och har så vunnit alla rövrarna utan han öjna vi har snar någon men Frobinger har så vi nummer 2 här blev Flora Batter och det Flora Batter som har vant Nick Berg och Rodney och Salmonter har var ordentligt hinjo men det så sträck till så tar imon om avskannen är till de amparter är färden och det kommer Flora Batter hon går samman ta vad det inte ta då att här bättre sfära för det att om amparter rumt då tog jag att ta kommer Flora Batter att räcka ta vidare vid det.
1: Ja, ikke til å si at vi gjør det større spenninger i Tøtjemannafarsjøren under Middelhavnabaten og Klagsvurskjeng, men den spenningen kom omgang til i sommer. Hvor er det ikke hyllnast så vel til Klagsvurskjengen hese for?
2: Det vet man ikke. Vi er fløyre jo her og kappen er kvar, og øsne har haft gøy slitt, og vi har mennkene vant og fyrre gongen, akkurat som vi har gjort et år, og vi har vunnet et FM. Men vi kvarst så rikket det bare ikke, og man vet ikke akkurat hvert og hvordan det er ikke vil ringe til å finne feilen. Det er lykke som det som tar seg ut til å være til klakksjengen i år, og jeg vet ikke om det har blitt trøytter av sånn loven om at regva og at halte geisten alle togene, det kan være sin strev i selv hos her, men det er eldest jo øsene, men her er større utskifting øsene færre frem, og tar da vel har sett vi, men tar strekker ikke til å gjøre. Så jeg tror ikke å si hva det er, vi først ganger det bare ikke.
1: Du nevnte jeg bryr vi hette at det er ikke veldig at det er grøyt rørene, men alt som vi tar skulle vant dere, vi er at rørene er ikke noen halvvaksne og vaksne er og ikke bryr jeg klokken tro som vanlig, men 17 og vi først nok så nek 17. Hva er det der domt her?
2: Og i sommerføren er det til at vattnerørene vil passe her til kanskje samferdselene. Så er det folk som kommer av jordet til dømes, klarer til vattnerørene og skulle slippe av stedet. Og i ørenføren som vi så i Høstvik, var støvende han etter mett og at løgjentene får oppleve bedre at jeg greier av vattnerørene, og tog på av deres synder. Men det tar jeg da så bryr av at jeg greier av rørene, så gikk det jeg ville kjøtt. Vi rekker i det fyrstene rørene. Vi badnarrøren og vaksnamannarrøren. Og det gjør det at det kan takke ekvelige lenge tog om det ikke ganger vel at jeg grører rørene. Det er mest røysen til at vaksnamannarrørene vil ha skått når det er gongt vel 17 enn tar våre og pronalige. Og tog teker alt og kjent langere tog i det. Og jo, retter hevet jo også er at rørene har vært utsett til nækka, men tar man så i ferien av rekva, så er det ikke kjøtt. Og det er mest røysen til at det er kanskje bedre at utsette og bo etter rødt og løtene heldere enn at kjøte av sted og så gonger alt ordentlig galt.
1: Et enda tur at det er sommer rundt det som utvarpsverst og i sendingene vi kaller middelen tøtjene. Har du finnet nekvar attemeldinger?
2: Jeg får alltid nekvar attemeldinger til at jeg er gledelig å sørge at AHO-en for kjøver og utrottene er større i fargen. Folk skriver, de ringer til mig og mamma brukar också något tog på att prata med folk och att svära på och att folk sänder till mig i deras sändningar och man får näkva vita till näk som har näkva på hjärsta och ja, och en tog med en sex tjej sändningar eller kvart i er, man kommer inte ordentligt runt, man klarar helt inte att prata med alla manningar och jag har ganska attlander om att göra några sändning också avist ävne och det här kommer man still till tog mig er ekvilliga lojte. Men jo, jeg har alltid ett till rätt kring varpen att röjna halta lojv i kapraoren vi att varpa i oss av kapraoren i djöken vi har mila i djöken sändningar.
1: Hever kapraoren har gått för tyna?
2: Ja, det är nog löjast han där att säga att kapraoren hever det gott för tyna. Jag har alltid kapraoren hever det ekvilliga gott för tyna och det är glädligt och det är inte minst felövån och röra samt förra för att tacka att kapraren hävda så gott som han hävda.
1: Ja, tack för vidjanen, Ludvig, och gav alla så god.
2: Tack för det här, och så samlades.

0: Ei sangur om havnana við hort og trønt og Gunnar Streim og Sintja og herin altså og gjør år og let til hantan Sanchin. Klokkan holgun nuttjór, Rama.
1: Og at vei 24.00 her det flere lusjarar som skriver til okkara og i morgun og fortell jeg sindra om hva det er rekast vi i morgun. Ikke minst hvordan den her Ola søkan for å søkja ut for det er vi kommande. Her er en som sier at jeg sitter jo malen med en lusjtig etter tikkun til vi ikke bedre. Jeg vil nok hjemme og løsøke, men for helt sikkert at lort etter tikkene og hittet og i sjånbars. Det er så sannelig hun har det. Gå og løsøke, skriver vi kommenter.
0: Ja, Pura Bønt, og så det en som sier morgen til bæge vidt og i 5B og løsøke folk om en hals, og vi klost klokken 12 og i morgen. Gleder meg som er baden, Gåa Ola Søke, som vi sier her.
1: Ola Søke.
0: Det tyder han havna med år.
1: Hva er det?
0: Nei, jeg heldte faktisk at han ærkja med år som bor i havn.
1: Åh, på den måten.
0: Hvis jeg skal være holdt neivor.
1: Ja, ok, ok. Ein sier her at Gerante Stavren kattler etter fyra viker fri. Til arbeids i morgen, og så å Ola Søke. Gåa Ola Søke et sommel, og ikke minst til tikkene som skulle varspa. Ut, ja. Begge sjåmars på utvars på Gjerre. Nok sånn ikke borsjore nå om alle søkene.
0: Ja, det blir nok vars på ut. Vi jo her i morgen og etter i morgen. Ta vi det sendt fra nok så tølge av måtene. Og ja, så blir det sånn at alt det som pleier at det blir sendt. Sendt. Begge utvars på og sjåmars på etter vi setan og kapraure. Og ja, pratar vi folk begge inne og utemund jo sagt. Och utvarsby och sjönvarsby.
1: Ja, jag husker om så är det onker som inte har möjligheten att färra. Och alla söker så råknar vi man kommer och tar rätt av alla söker hyren vid att lusta eller att hitta.
0: Ja, och det är då en sak som gör det. Och det är åtta land som inte får vara i hemma eller är i hemma. Så är det vi och hon i antingen utvarsby eller sjönvarsby. Det är ganska bra av hon.
1: Titta, det här ber ju till. Det ber till.
0: Ja, och skulle vi vända att till townlodgen kanske öjna löt.
1: Jag tänker att det är här, du tycker att vi ska följtäcka svi, men här är det en som säger att vi kvivig här för att vi har fjall i morgon att klippa att någon marska lomperna och geva medicin till att land säger gå och låsa gå till att där föringar, säger Hesen. Ja. Så ja, det händer sin akvarion i morgon.
0: Ja, ja, det är ett antagligen här och i det här fjallarna vi har gynnsen i samband.
1: Just så.
0: Och
1: jag har alltid vill säga att vi färdar till Tone Light och annars kan man säga att om klockan nödjer så färdar vi till SNF en halvt särliga Ola Söke klumme. Tack om du glädjer dig till.

0: Så var det där vi morgon sent ingenjör där första nu att han har klocka nu tjo till vår och fair five vid hårdå och sen grön som alltså öjtor bära ett spel. Och vi tar en gest vi och kon nu rama.
1: Det har vi tog en så syven jag är så väl årliga pride skruvgångan och idé. Det är fällskapen LGBT plus färger som skipar för jag årliga Faro Pride skruvgångna i havn. Esther Margaret Petersen nämnda lite mer i LGBT plus färger. God morgon och välkommen.
2: God morgon, tack för det.
1: Alla är först, Esther, flest åker av många av oss tror inte ni att leja kvällekort i en bil in och i Man har mycket i samband med Pride, hater halt det i tyska huvudstaden Berlin. Här och en person lät liv och 16 folk fick skia. Kvöja tankar gera tid i LGBT plus färjan till kon omvisa händelserna?
2: Ja, alltså som det första så är det så att en kälker jag läser till alla er kväll där vid hade själv ett tilltag i samband med Pride-vikna. Och så har suttit att at hette fær fram under en Pride tatier halte i Berlin er sånn kjelkande og der første tankene er sorg altså sorg iver offrene her en lett lov og 16 år så her som du sier, altså til at folk er fjern ut at tatier halte Pride, at fakna imisleik av noen genga for jaunrattende og så ikke komme hjem eller komme sært hjem til altså til det är helt förfärligt och tyvärr är det inte ohuxande. Alltså jag har hört att det borde vara ohuxande, men det är det inte. Det är inte långt sedan en 4 år sedan ett allop var Oslo Pride och det har varit en allop i Köknarne och LGBT plus tilltök tyvärr.
1: Men den här händelsen lägger kväll till hever hon näkra avvärskan och Pride skruvgångarna som var sedan bara som idé.
2: Det hever hon självande på tammatan att hon är kanske ännu mer viktig än förr. Alltså, det är att vi möter upp och gänga skruvgångarna och visa att LGBT pluspersoner är egentligen bara människor. Det är mer viktigt än några gånger i allt det. Att vi blir att bärgas för rätten då. Vi tar se att det är vi nekv split och nekv vi människor till dem att han hade alla på vägen blev malaver som Eisen gjorde det här vi tog så okej, här är en längta mal, ta vita vita det är men vi suttit vid märkning någon att ta en alla på och en väg kan skapa sån och ösing så är vi längt från att här var janrattande och här är i Berlin ta sätta bara i ett helt annat perspektiv.
1: Esther, nu kan det vara att det är onkel som huxar kvätt är det nog lyga att det är för en skruvgånga som alltså är och skrånne sätna parsen i det i havn. Hur så vill du lysa Pride skruvgångna på så är helt stort?
2: Ja, jag hade Pride till en sån blandning av en hatjärhalde och en motmälsgånga. Alltså hvis vi tager søvner til Pride, så blir jeg Pride som et motmælstiltag i New York og i Stonewall. Här man gjorde uppror emot kuan som var och det var helt fram och i sista året det kanske minst mer om en varsla än om ett mobbmälstiltag, men det är en blandning av bavon vi gänga för att fakna att hemrätten som är vunnen och det är alltid viktigt att också att det är vunnen det är inte bara finchen, det är något man är barst för och det är något som man inte kan täga för givet och då gänga vi det för att vi skulle varvajta till rätten det som är vunnen och att börjas för timon som inte är vunnen, som till döms lökfrilligt kinskifte som vi då varst på jag sa i nekvar, att tvärkint släppa en inte att existera i förr.
1: Men jag sa, hur är det som kan vara vi och i hese skruvgångarna i det?
2: Till öll. Öll är välkommen. Det som kanske är sin särligt vid Pride i förrjön, vid Fire Pride, är att öll fylltjast, öll gänga samman. Öll är välkommen som tar under vi bådskapen att gänga till allt vi festligt att gänga om. Det är inte en längre tur, vi gänga från Gundadale, parkeringsplatsen vid Gundadalsöllerna om man har vacklat. Men det är lite drygt och det är festligt och det ändrar vi en goa konsert. Öll är välkommen. Stor som små, ung och gammal, öll.
1: Ja, og best for jeg tog meg etter til klokken 4, og til tog at skruvgangen begynner ur Gundadal i Omna Vakle. Og det her er jo et slag av opphitting. Hva er det nå til seneste 4-regjengene?
2: Ja, Hesen Leven, han får alltid til at Gerald bor i en lydryggen, så det er lykke som till det som helst även för till vid
1: kvalitet ja.
2: Vid han jag flög upp i bynnon och vipplar och vid pynta paddeln som vi sätter upp nya vacklen vid kör klost att dela flög ut och skälter ut i Gundadale och här vi är i andlig smålänk så till er till Öljanekv som fer som är igång till det och det här är släktsport till utan det är fantastiskt skjoldbottnet så det här var så det är en rikvän följt som är igång till alla andra.
1: Är kusen ett folk är vi ju snarare på henne att kypa fisk och gångna?
2: Ja, det är primärt nämnt och jag hjälpte plus förrän så kypa fyra men det är när du punter och sälja det en idé så heter släktsport till utan skjoldbogen och jag halte vi till en tredje för skjoldbogen som har valt att bruka det inte är hjälpbocken och jag hade till det typ så när det tappade en sensation till vänta åter och att när det är till ordligt lyckligt och stottligt faktiskt skipa för bright.
1: Och den här prideen över neck var det runt nu av bättre. Kvärt är brått. Ötlas ju är ni helt då. Är det något brått?
2: Vi pride ned eller vi samfällan någon?
1: Är också om själva skruvkontakten.
2: Alltså faktiskt är hon också när vi antar här som hon börjar ge. Jag finns fortalt det var ju vi själv att tar man skipar för det första, alltså tar LGBT plus för jag skipar för det första prejten i 2012. Ta också man, okej, okay, vi det är ordentligt glädje så 500 folk kommer. Hon kan fortalt att det är tillbaka 1000 muffins att dela ut och också här för några lepa nekva av och så möta 5000 folk upp. Så man var sin tidsna på ålde och det blev vi mött upp. Och det är läxat sig att det är, alltså han anden är vid öll är samman om det här vid möta öll upp om jaunrattande och gänga skruvgång samman. Det har alltid faktiskt det helt vi och så är det sånt där bygger vi ut vi en fair pride week och det är kanske något som är bra ute vi tar tilltyg alla vikerna.
1: Hur gör det då?
2: Det är för det att alltså skapa rum för LGBT plus tilltögon. Det är inte så att skipa vid för tilltögon i löpet av Arnon, men med hända vikan är lika som åkare eller så. Och vi tar bara tilltög för öll, men nästan som tilltög som bär er för LGBT plus personer. Blev det här omkring upplysade tilltög. Och i år hade vi lite sett dragshow som var i leja kväll där. Det var utsällt och det är nog det största dragshowet som har varit i förrjön. Och i förrjön är inte en dragscena som det är när jag är och att meldingarna så vidt jeg finner ikke. Folk er så glad at nå finner jeg endelig oppleve dette i førjen.
1: Nå er det kanskje onkel Lusher som også er dragshow. Hva er det her for noe?
2: Ja, dragshow er et tiltak her. Dragartister. Dragartister er artister som liksom her var en artistisk person som kler seg ut som. Og så opptrakka det. Det er faktisk liste av folk som opptrakka. Performance art kan man kalla det. Och det här, ja, så var det imens, det var tonlager och skrånne, här var spoken word, alltså upplästare av omskonsliga, och ja, allt möjligt. Det var faktiskt en fjällbrött lista till det.
1: Jag säger, om vi väntar till det som händer sedan parsten och i Mipbojnån och i Havn, kvart är det som är av skrånne?
2: Ja, upphittningen som du vet nämnde börjar klockan 7 i Gundadalle. Ta här vi går en tonlike och andra små länkar och dela flagg ut och möjliga tjejer att köpa fyra stolar på en kjölkipte plus färgen. Så är han har hatt några kastar kommer att spela en eller det och sätta ordentligt dam och lötna och dansare är då. Klart fyra för skruvgångarna steg. Och man har vacklat här vid så här var en konsert och jag är där Silverdrunkeren går i hans stötter och säkerhets som spelar. Seriously som är som Eisen var en av artisterna som framförde lägerkvällde är väldigt värster. Och det här var Röve, Olav Estedal, präster, kommer att hålla denna Röve. Och så får Eisen att lätta hajerslönor till alltså Årsunds, eller vi lätta LGBT plus hajerslönorna och Rolands hajerslönorna.
1: Här är Ölfrun, en rikva som är av skrånde. Men om morgonen är så Olav så går aftan. Hvordan förstår du att hålla Olav söker?
2: Ja, det är väldigt spännande att säga. Tar man hem Shiba Free Pride så är det inte alltid så rädd orska till alla sögnätarna. Så hon blir faktiskt, det är så stjärna som jag kommer på i arbetet Shiba Free Pride till hon blir öjliga rolig faktiskt, särskilt 28. Att bara ladda sig upp att rättarna, ladda sig först kläger och bara njuta den damen som hällde fram i handen.
1: Men det är jag nog helt på ut. Esther Margaret Petersen, tack för att prata. Goa Pride och vi är sen goa Ola Söke.
2: Tack, som lejs. Nice.

0: Klockan är om att vara halvkon tutsch och hända en här måndag morgon den 22 juli. Att det var 8. Andreasen och sanker som kallas för Hej Hej.
1: Og nu har vi slivet trøyen ombord av Smyril, som i løtene av Urhavn og Sor av Krampatenka Skiberg, Nils Herald Mikkelsen. Gåan, det Nils Herald.
2: Ja, gåan, det
1: Vi bare har vært slant opp, ja, vi sier gåan, det Vi sier ikke gåan morgen langer.
2: Ja, nei, jeg tror det blir det å si at han har gått ut, sier man gåan, det
1: Ok. Hver det i løtene?
2: Og det bare til å ta skala over.
1: Og vekker det det beste kan juksa?
2: Vekker det flott og fint, ja.
1: Og så det alt vernek folk vi og tur noen kjøtte kun til havnar morgon?
2: Jo, ja, det var... knapt tror jeg på vår ny morgon. Men den store turen, det var nu, og det var 600 nøytjen som jeg har tegnet til Norge.
1: Og når er ferdig til den?
2: Det var klaren... Oktober.
1: Og hvordan vi baton, hver var robotar vi, og sånne kapper robotar?
2: Nei, jeg halte ikke noen robotar for henne enn. Jeg halte ikke. Nei.
1: Men det morgen, ja, det morgen og jo morgen, at Ola Søke Dejan jo og nå kan man jo bøyla ikke plass fra man undan. Skipet fullt i morgen?
2: Nei, det var det nok ikke. Og i morgen, det var det etter bøyla ikke. Så vi det ikke mer enn 388 for det enn morgen. Og det bøylagene det vi det 383. Men det ofte så løs at jeg folk bøylagene sysseløtt, ja. Så det nok så viktig å si. Men tølene som fjører jeg sier til at 22 som det eisne, da var det 185, og 28 ble det 624. Og i det her var bøylet bare 388 for det ene mørk.
1: Det var ikke så nekv.
2: Nei, men alt i alt var for i 1822 nårer tar alle seg det ene. Og i år her var bøylet nårer i 1200 folk.
1: Ok.
2: Men det kom altså noe mer etter det. Og jeg tror at Torsfest er jo akkurat verre. Jeg får en 400 folk nå, og så kan jeg råkne vi til at noen av dem kan komme til surat, og at alle ser man samt oss.
1: Men heter vi at bøyletje, hvordan er rikket det
2: her? Jeg hever sånne størst til å gå og søger, men jeg hever sannlig eisen som er bjørnger. Jeg tror jeg folk til er så øyne imiske behov og imiske støver man kommer i, og da man er en sånn kjipan, så teker hun bare hensyn til de største økene. Og så kom undan til at vi er forskjellige, og så kan man godt komme, synes jeg. Jeg synes jeg ut av... Da landet vi inn og tog at...
1: Hva kom til å være for undan til
2: Ja, det er sånn til dem at her vi tar det fullt. Så bøylegger det oss og i bøyestøv, ja. Og kajen av sjogen er småar. Etla ötsinne, hvis det står i turar, så kan man liksom det flötsa rik om på ju. Det är gärna snäv jag har gått. Men i stora hela så alltid är det era gåar lag.
1: Och hur ser det kipanen ta så näck falk färast som Ola Söker vill om Ola Sökerna?
2: Jo, hon rikar, men till det är jag har gått nu i att du ska skanna folk in och så rått. Och så måste du ha mera folk till att det är sant och avgreja till att vi att det kommer øyla nok folk på øyla stuttet, tror jeg, ja.
1: Men må man bøyletje plass, eller kan man nesten bare komme som man gjør det før og kjøpe en billett der man kommer ombord?
2: Jo, det kan man nesten, ja, men folk velger ofte bøyletje for å trykke seg plass. Men du kan sakta kjøre på gamle måter, nesten. Og det er det nesten noe som kjører.
1: Hvordan sikler det annars om Ola Søkna, Nils Herald?
2: Det var i morgen som tar fikk om Norge klant 6. Og så fikk jeg sår at det var bare klokken 8, og så når det klokken 11, så var jeg i havn den sørste turen av en kapprøver, kan man si, klokken 11, og ta lett og går rundt og ut av testen og kallet A-linjene ut i Myanne. Og her blir lett og går til klokken 8 i andre kult, så får hal og går rundt i færstøyene, at det er å sykle så og klokken 21.45. Men til selv om det forutser at øtje ta ruttet så frett at dere får på lasta sig här på. Du visste inte er så så sjovande att gå ut och att färra av allen i nätter och så. Men planen är att affären runt färstöjna för alla under färstöjna på åt.
1: Ja, utmärska. Tack för att vi kunde slå upp att dra igen. Tja där, det ser allt och gåa. Ola sök och skallt och cykla att Ola sökna ett lag och se.
2: Ja, ja. Vi har varit där. Vi må ju låta cykla att Ola sökna så. Och det blir att dela som så till skorst och till skönsla.
1: Nej, fint. Tack för att vi kunde ringa till dig.
2: Jo, tack så mycket. Och så gå Ola sök.
1: Tack så mycket. Yep.

0: Stjøtnar blinka her hørt vi til Melna Thomsen, og ja, så vi tar en av løte av træet, og en vidt for at takke for åkken, hentan her fyra parsen.
1: Det her var vidt, og vidt av Øystein nevnt det, at vi atle stått at vente attor til det som Knut Simonsson sier om vekker i åren klokken åtta.
0: Ja, det er jo så tidskjøtt som var jo av foton ta bænt åren åtta og i morgen, og flere lortere har vært skrivet til åkere hva at sier vevefrøyngren om vekker. Og
1: en sånn er attor akkurat da jeg vekker blir jeg skriver.
0: Jeg vet ikke hvor spent man tar om hos vekker for å holde seg.
1: Nei, det er jo sånn det var sant.
0: Men det er for noe slipper tid at høyre Nega du ut som han säger Knut Simonsen om växer om och låtsökna.
2: Men vintern han minkar späckliga där i hur skutja och i hur torst. Och minkern han helt vintern helt att minka till utan hur har varit normalt känt av ett bästa och ett ute låt. Men igen 5 meter om sekunden för har varit den. Och ta kan upp i norra. Och Da kom oss ut av fyra parten, så lakk han att ner i Estan. Så fyra parten av morgen ser i røvra gott og ganska skutja, men låg jag vinter. Men så växer vinteren spekelig upp mot en frukslåt. Friska vind kan skapa en 20 meter sekund til ta om sannsettna parten. Og så det att han ser spørsmålet for å rekna. Ena kvalt har sig utlevera blir rattliga vått så spår jag kan när ta räkning om akkurst är aldrig tjejen och sötna parsten ett lätta hälsa till att ta i kapprör och mörsen i livet men alla försökna visar sig att ta ut kom ut av sötna parsten att ta en sex tjej tunna ta må vanta att ta för att räkna och ta räkning ta vi så lite Jag hade mest av natten eller mig i morgonen. Och så vi vant att jag glottade förra parten av morgonen. Men så är några regn och som hötta. Det var norska smitta så vi är en löta här och jag stöcker från Estan upp i norra. Och så är vi i öppning och ta hänga några regn och som jag hade lagt dem hoppa att det inte komma men det hötta och kom in i vrak och ta om ett av slöjt i morgonen. Mikdein. Den er ikke kjønta. Og så ut av 17. parten, den er ikke kjønta, så er reisende alle som kommer på ent, og tar lakkeren i Vestland.

0: Nej, vi har inte haft stundra lister harsht, som man säger. Vi tar enda vid en ölas och kusantje och så att han så kommer att sankra trät och är en morgonläst. Det kommer vi då att nämna.
1: Ja, men tack för i morgon tid och gå och ölas och kusantje.

Superstitious Europe. Og vi tog nästa ärger och inne i Jandra. Och tror ju först. Her en tysk jenta synger om tjattnorkelott Ragnarok, hva det ikke var omvandlott og gjøttet i Arnum.

engelsk utgåva eller engelsk malt utgåva var gjort och hittade ju i Brettlandet. Men det var inte den här tyska som hon just hörde. Och gjorde om sig i Amerika. Det är popversion, men nu försöker jag kvilla öronen vid en gång soul-kjälare till Paul Young. Och jag tror att det var lägen ut som Besoja och singleplatta till Marvin Gaye. Men i 1934 var det större viring som Bretsk Asoja och i rakt till första plats i UK Singles Chart och var här i Trudja Vikor i juli. Kanske löj att jag så roligt lävert att han här större slagaren och har somr i 34. Men det var det så. Pino Palladino spelar bandläsa basson och Wherever I Lay My Hat som Paul Young singer.

Blue-Eyed Soul, kallar det jag där. Det här är kvitt folk, synes jag soul. Och då är det va? Ja, det är nog sådana sångar. Jag är snäffar igen. Och så till det nästa som är en synder, inkre. A Lutsynder. Men bara Lutsynder alltså. Det är Take On Me, aha. Så kom två år efter. Ta, jag spårningen är om det är nog yngre än det här. Paul Young som har hört det. Ja. Det var flera röntgjort, det var flera mix. Och den där rigga i 5 och 4. Och för att höra forsangaren Morten Hartgett halt jag fall sett honom och häxta stig i 18 sekund. Det var väl omtagt i forsnån. Men sjåan det äste sanggrunn Take On Me som aha spelade upp på poptindanar i Nockwell London Miskais i forsnån. Och här kommer så aha.

en kvinna som jag känner, hon säger att det är hopplöst att dansa efter sådana här, eller värt att ha i forsen. Då tog damaren chansen så väl. Man kan alltså bara lort i bilen, så är Sean McCrow till henne. Aha, och Take On Me. Som fyrne, mängna är forsangaren Morten Harket att halta huvud att honom i Atchansson kund här i Hesson Lennon. Och han misste ju helt enkelt ävnen. Kursi 8-10 eller 90-åren, og tog da kom vi aha vi Summer Mood On, og det var i åren 2000. Det har sett i heimsmed, det har sett i harket heimsmed vi har halvt en tona i 20,8 sekund. Det var 2 sekund langre enn Bill Withers, og vi sanns noen Lovely Day. Gått klara, tog verre i Morten Harket blir sjukur, men det går hevann så av plate, og her er Bill Withers.

eitur Chris Hamill, við lagan, Limau. Og hetta var ta stóra hitti hjá Kaja Gugu. So blakka er so butta var Limau urbolch nú. Ja, so kom ikki nóg burtur at ta ta. Men han fekk so eitt øllar stórt hit ári eftir. Vi fór for Never Ending Story. The one who got out the sending out really in pop version on the end. Never Ending Story kvar där nej var ner till jag där. Först och främst en sommarsändning och så ut av häste kanske häste. Plattar bara en bryr så och jag vet det, men låt dig bara höra att det är som ger tos ju. Never Ending Story är allt öliga gott och vi säger farväl vid Limalä. Musik.

0: Men Kjølle Valentine får det så opp at vi gjør det. Vi spalte jo ofte, for helt fanfolk kom til å være sånn støk hver dag. Bare var noen fanfolk som kom ut, ja. For jo tilfolk å spille heisen. Så det vi er hjemme, det er lengst siden jeg oppfunnet. Men det var eisen en øyne stort leikere å spille, at jeg halte til at folk ble menn og kvinner, det ble jo ordentlig. Altså, det spalte nærmest vi. Man hørte, ja, å ja, og først og så inn alle tøyene. Og du hei det så tatt på, så du nærmest, ja, det var nærpjøving, men øyne spennende, det var ikke vant. Men jeg føler det første kveldet nere, det jeg engasjerer meg til å spille selv vant her nere, og det var faktisk eisen øyne stort litt. Ja, Paul, så det med min hand var vi, og vi fer oss faktisk alt annars rundt. Vi en koffert, vi som leit, og han var så i alle fall følt kjemmer til han. Men det var en leiker som du kunne bare fære inn hver som helst. Hei, jeg sa den. Du som kunne falle sammen, som var en kulissa. Og så annars skulle du bare ha tvær stoler, en solstol og en myndelig stol. Det var en øyla stått litt å gjøre til han. Jeg hadde jo vært at de aller fleste første kvelden i Danmark, vi tog i leit, og i husen og kjølvann til eisen. Det var en oppleving. En av stortlige sønne kjeg vi kjølle valentine eisene, for mannskår. Det var bare menn. Det var eisene en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av skårene, det var som ble med over kånen, at kånen er flett jo eller nek. En kånen sier at det er kjettelig later. Jeg vil slå med over sette sønne. Han kan jo lære jo en. Hva feil han? Hette jo grev alvorlig, sier han. Det er noe som er en mannsleitjener. Det er vi stortlige gjørst. Feringen og grymet har vi ferast vid Storun Laikon, det har vi ikke lov i veld. Vi ferast, og så sett vi opp, og hadde skolasøyninger, svo vi jo en gulv, svo vi eisen jo ofte til å gå om følge, det skal sies. Takk for et hei fyrt her. Annars spalte en laik som at ferien til heimsens enda, et var folk lignet ikke man hørte. Han var mest utkjeld av meg over to, han finnes ikke jeg skulle gjøre noen kulisser som var nemmere av flytet, det har vi ikke bare bare. Vi kom ut av bygden, så hadde vi ofte skolasøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og fereste midtelen bygder, så sette vi opp om nottene til skolasøyning, spalte kveldsøyning, tog nye ratter og sånn sted etter til neste ferie. Nei, det var ikke noe lov. Gås vi ikke for gamle koner som vi ble inn i oss, og til slutt vi måtte vi komme til man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire fore sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i sønne søvn. Vi tøtte stående et fjellet, leiklista fjellet førje. Vi tog i fri eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleik. Og om det samme måned så kom dansk sjånleikavidjan nere fra, for alle teatret, vi en leik som et fjellinger frender. Han leik jo om støvende førje, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Du tar vil det spille, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og etter så funnet jeg av at Aulande kommunskolen, hun var velegnet til enda mal. Men da fikk jeg nei. Det slapp ikke å spille her. Tog at Aulande var vukt, så det var ikke til å spille her. Og det er helt vidt vi har nok så løy. Du vet at det var vi til imsk tiltøk her nere hver ute. At det var framført bråd av sjånleitje og hver så innom hver ute eisen hadde lotetje og i forskjellige høp. Det vil vi helt ikke finne nok noe. Så vi får i verkfall. At vi får ikke ha paddelen at det er sjånleikrusen eller i havn for en ta eisen var løy til å spille sjånleik her. Men for en kreftrenter, det ble som sagt at jeg synes råka litt og tar enda av når vi får kodla fyrir. Att spela i arbetsmannafällagshusen här. För det blev väl mottäckning. Men sätten så hette det där några synningar ut i lärarskolan. Eller ut i vänningarskolan. Om han avlade nu gick till det ska jag inte kunna säga. Men det var stor av för sin lejtsen. Och han skapade sin drav ösing. Eisen är politiskt alltid. Det är vi gör nu mittelbiljar. Sjönläger har vi haft det loftet. Och ting som skruvar på att han tar ju akkurs till vi. Minns ena affärerna till vi om det samma munte. Vi hadde haft okkur skai eller okkur sort, enda og et skai vi hef hana varslo. Det blei så eisne nevnt av ting som rur på til allir til om at det var blun jottar pengar til a halda varslur fyrir og så var nega. Minnast eisne rådju som var om det i Guinness og var fyrir og det var kanska luka vi at jottan blei strika. Jeg vet ikke om det var så gæl, men det var kanska luka vi. Men til det som sjónleikur skal, skal jo kni arga sindr. Ta hef du nått einan mal i gususver. Sjånleikarskallan eisne vera til njótelse. Men det er vi a teka aktuelle mål opp. Det er alltid nok så viktig i skjønnelse, om det så i samband med en nyskriven leik, eller om det en tradisjonell leiker som vi gjør et avgjeltet mål. Og det er alltid har lukket dere nok så vel. Men dette var så tantøyen, hver nekvendig, og vi tøtte med den andre, etter fjelleie, går vi også ned blæ ut med leikrit, sammen med rit om det fjellet noen, og gjør det nok sånn jeg skal virke seg med og hva så inn noen ta. Det var nok så nyskapende. Et hotell som var nok så nytt ta, det var det som er skapende dramatikker. Hva vet du, det skal jo tog og hva så inn noen. Alt i alt er en rettelig spennende og gjevende tog hva man var rettelig aktiv og det hendte når jeg var i sin kjønne grusen. Men så vi ta i 8-fors, 9-fors, ta i Like Paddle Førja vil sette av stålen. Ta er noe som nok så fremmelig et mål til at få stålen sett en kjøpaddel. Og det ble så eisen skrive et notat om det enn jeg finner ta senest i 1900-tallet noen, som var fyrig av tingene noen i lagkverd over enda, det vet jeg så ikke, men det var også ikke vi tog enda mål i å få stålen sett kjøpaddelen. Og som en lir i tog, tog Like Paddle Førja sti til å få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidde tog i Norra, en av fysjonlag i Norra, at vi har lukket som et slag av Janbrotet for å få stånsettingen i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom, og en av de første leikeren som ble framført til TV så eitene av Galant Weekend, til Johansen Nilsen. Men eisene for æren til så hadde vi haft og just nye nødt til hølen noen, fortellare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag hever en skaj nere i Ötsare teater kvar jag hitt och vilka brå tjena gara nere och finns samband vid henne. Hon gör öliga när vi har att färas runt och fortälla. Och hon kom upp här och hej skaj och hej är snö en lajk och just nere hos någon tar vi till att det finns den sälen här av Maja Ruinon, tappjötlen av Maja Ruinon. Alltså flottet för att du lyckte hölen och vi tar till att han fick ont och margarinfabriken upp framom. Og så fikk vi hjelp fra kommunene, eisene som fra lei, løy vi til å ta et lån til å få et gjørstendet salen, klaren til et teater. Forteller kvaldene vi henne at det første som var, og den første store leikeren som var, det var Mauer Kjeistjøtna, etter bøkene til William Heinsen, som ble framført her i premieren av 121. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte så lukket som ta, og det gav en skump til at færre vi er i, og som sagt, vi er jo og Jenny og Otta ta, satt nye 2000.
1: Hvor støttene er Mors kjøstøttene?
0: Det gjør de i dem. Og han er eisen skriva leikrit til det. Og Lisa Heinsen, Abbatette William, gjør det scenografiene. Og det var eisen jeg så ut, gjør noe bråd kanskje å bruke tannmaten som høler ble brukt ta til tannleikken. Så kom jeg til deg som sagt hjem. Vi ta og nevnte den i teater og dans i Norden, som det ta, så at den kom til et av Nordscenen, og nå det akkurat helt annet. Så da fikk vi gå en stol herfra. De var så eisende hjemme her i Førjen, og hadde funter vi i Imska Møntelager, og hvert av sønnen om støvende tjasjonlege. Og vi hadde så bruk for kanskje å få eget styrk av pengene til ferieutrasler til primært til som Teatrodansen Norden gav stol til. Så vi fikk penger til stol, så det er egen kom av ferie som også gikk etter og frem til begynnelsen. Til han er eisen gjøre oppgaver nyrre. Men de kom så hjem som sagt, og så var leikeren Eidnaga Landvikend framfører, og så ble det til arbeid frem imot der, samtidig til så var det i 2000, etter i 2002. Da skulle vi til å ha det som et nordlensk teaterdianer i Førje. Det ble så eisen jeg var leidje. Nordlensk teaterdøven, hun tar vi vanlig, ble ta en leiker Valder, som fikk den nordlenske dramatikerprisen. Og til hette høvetegn for første vi var i Førje, da ble det så leikeren Eidnaga Landvikend innstidlaver. Reglene var så løsnere at jeg skulle en leiker innstidla som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 årene. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borgen vinner. Det vil jeg si. Så høyde kort fra ta, og så i 2003 ta blev tjåpalteren samtäckter av Tintje. Och han husas framvis nere i Amajeruinen. Och här är inte akkurat det optimala omstånare. Och jag har ju en intryck av att kommunen gärna vill häva tjåpalteren ut. Och här skulle bruka hölen i kvartalsunnen. Men nu är det något som ljusfyrs framman. Att det är samtäckt att det ska byggas en ny tjåpalter. Jag har alltid en efter det har sagt i 2018 skulle jag vilja leva, men det är färg jag kan ska leva med det i vad stod. Men det är så samtidigt att han ska komma och det trycker vi på en gång. Så det är färg av det glädje och till.
1: Och just en höll någon som tjåpadlar ner och nu är väl något intermistiskt i början.
0: Ja, det var det jag allra raksta grad. Då har vi spalt mors tjejstjärna. Då har vi lampt den här rikvi av platten från Kibafällan, minns det, och plattan där var ju några glopp i mitten i så brettene som där var. Och så hade vi lagt några plater för jag hade slatt under. Kjett bylja stålar från Vörjusen eller kvart av er. Så bylja klappstålar. Och så minns till premiärerna av Mors Gästjötne. Då sitter familjen till William Einsen och Främströ. Och så knappt jag så begynner en av dem Lukas med hettla något sån ägg. Och då visste det att beinen är ungefär ner i mittjocknån ett av tunna, för tunna platorna som vi hade lagt. Och så det blev jag syndra och rörigare, främst rör för jag får rätt upp. Att, så ja, det var rättligt intermistiskt det var det. Men det var jag sen till. Det var inte så syndra att vi fick ordentligt på dyr, men det är så kommer nu.
1: Men det är överraskande både till att sätta nekvar imiska lejtjer upp.
0: Här nere jag mig i ruinen, jag var en vid nekvar imiska lejtjer. Kvart du kan se att det är otroligt kvart att rum kan bjåa. Där man ser att det är ju bara ett lite rum. Men du kan få det till att läta sig upp. Och det största som är kanske över vitlar nere till är pyrgunt. Kvart som man säger, jag läter upp i bavn ändå när man brukte, som man säger, ja, allt rum som det är. Och nekvillajter som här var. Som här var värre här nere som kraftnäck av rum nu. Men det är ju inte ju, det är rättliga fantastiskt. Så det är ganska inte alltid där större omstövnar som kräver. Inte här vi sagt att vi ska ha bruk för bättre hål. För man säger omstövnar till läkaren. Det här är rättliga ämarskar jag. För hur du kan. Vi tävlar ju ett känt fenomen till den så kallade råttegången. Kvar man, hvis du ska in motsatt med den här som du var färgen ut av paddeln. Ska du jocka när smälla och gång att han för husen ju här är rättliga avhångst affär. Självt om det här, vi mittlen bilen vi rutt upp här. Men ena försatt en råtte här och ut i huvudet så finns ju råtte gången. Och jag tar krävs det syndra snillt att få att tingen jag gäng upp. Men i allt det här lukas rättliga väl överhuvud. Och att man kan få att stor likvärsk eisen här är.
1: Ta vi tjönlagar här tog som tjönlagar husen så... Så säger han, säger man att ägden att han har huvudet av mig väl av er här.
0: Ja, det är ju så ägden och syna tog för mycket vidkommande. Det är ju så ägden och syna kärm. Nu har vi av gången grunden inte varit så näck i Kjönlagrusen. Först jag kom hem, då sätter jag några lejter upp här. Men jag har inte varit så näck här senast. Men det är ju också om mina tog att vara aktiv här. Det är ju en gång säger man vid de folkna som ägden var här. Men inte för jag tog sig om loftet och hver garderoban var och hver här jag fyrer sig och... Kvart av synen, men... Och tandpattern var ju heller inte optimal. Hållast han satt ni blev wickover att rätter. Och är stadigväg inte optimal. Så du kan alla tyna göra att det är bättre.
1: Men hur ser jag vad tjänarkaren har haft här nere med rull?
0: Ja, tjänarkaren har varit gott här. Det är ju lite, det vill jag säga. Det är ju tjock lomma också. Omstövnar är ju inte gavart. Du ständer in i garderoben så kvar du trångt i förvin och skifter och här är det ett ösligt brus uppe och det är inte alltid du släpper framåt till att kanske färre ut i köken kanske få där en kaffemund och så tror jag att det här rum i reisen inte i till paddel och kvart av sånt. Så det här krävs det inte av snilti och lealighet från kvar en öron att få att inte gänga upp. Men jag har ju intryck av att det här läkare är att det här gånger rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt sjönlajk och varit skrivstof och kvinna.
0: Nej.
1: Du har resten varit husmål och skålavar.
0: Ja, det har varit rättliga nekvar. Poll, Mälmön, Poll i Dalskari, han dög i 2015. Och då har vi varit samman i 33 år. Så att det är ett nog så länge till jag ska i min liv. Då har vi hittat oss. Då arbetar jag av skrivstofen i Landsjögrusen. halva tøy og arbeidde i grøymo. Og ta hei, jeg finner ikke husen her nere i Amurene, som vi tar oss av om. Ja, vi tittest, bare at han er en ålasøk. Det var så løsner at husen i Amurene, de var ikke ålasøk klar. Vi har ikke akkurat ho at vera i havna ålasøk, og ta ikke hei mot ekne. Så jeg får vest til Mykineser, halte ålasøk. Hei vært der fyrr, vi har eisen vært en og enkelt ålasøk at søyan, men her ble jeg helt en ålasøk. Man sier, hvordan det er for når jeg har vært her, da vi er ekkelig kjempe. Du er skilje eller annen, så er det framvis. Så det er når folk er her ute i ålasøk. Men her får jeg så, ta hen til det som jeg ikke har atlet. Som jeg sier der, så har jeg jo atlet mer av livet resten av min tøy, som gommel jenta nere av Myrene. Men her møtte jeg så Pottl. Han sammen vi nøkronøren kom ut til Mykineser, bant at han ålasøket. Kanskje igjen og luttelen ålasøkerhuset. Vi tog fri eget at her skulle flere lunta. Det er helt til i en granne hos hver dag røtto, og jeg er helt til til Herdis, drottningen i Mykineset, som er gift igjen skilmannen min. Og her kom jo alle inn som kom til Mykineset, eller en stor part av dem som kom til Mykineset, kom jo inn til henne. Og her kom jo eisen i heser foran her. Og ja, så hendte det. Jeg vet ikke. Det kom jeg kjenne han ta, og vi møttes så nære ferier, og det ble så til det at vi kom i at halte sammen. Og det gjorde vi som sagt, og jeg tror det vi er. Det var rettelig tullet at jeg begynte i eisen å ta lov og tog arbeid noen her sjore. På at han var bøntet av dalskere, som er rettelig større gærer. Vi står rundt her, tvær står her, høyre til feste, Mihain og Norra Stjæin. Da jeg kom her, da var han akkurat given vi at jeg var nøyd. Så at det var hegen, men hegen er utelig større til en mann, at røtja en samadler. Så langt til å se med heste, var jeg en sinter oppgjøy, kanskje ikke så nekv. Jeg var mer aktiv til å ha eisen innanfor sjånleggen, og jeg som sagt et halvt år starv, til å fyrste kvinne av landsjøkrosen. Til å starve seg som fra alle fra meg, var jeg sinter at han var som avløsar i onkedøy. Men arbeidet gjerne noen tett og lukket som mer og mer i hverandre for mye tilkommende. Og i første omfære var det sjålande til at sette seg inn og gikk, for dette var jeg for nægget. Det var jo pure og kjent land for mer. Godt nok har jeg opplevet fletting og akkurat året, og i munnen band om hver dag kom nægget seg i huset. Og det som var stått litt ta, det var til at kona farbror og Paul, hun var jo bøndet etter. Og i minst tatt det ble flett her. At det ble akkurat som nærmest, man sier, ivokater, det där man rörar vi att få ett att lölda. Men det var inte något som jag intresserade mig för. Särskilt, man hukade gott nog ät. Men jag vaskade av om på teg om kan du görs för nu kom till skala och ögar. Men jag vaskade när kvar sjöjan kan jag helst att säga. Så det var nog så främmande för mig, det vet jag. Men jag vet inte. Pott var öliga raskor att lära mig. Säga mig vad det skulle göra. Og det er ikke så, vi tog. Og som fra lei så får jeg lukket som eisen i at hoksa mer og mer om etter vi at få tidsje som jeg som høy litt tilrettes. Da fikk man jo et senter fire til dømes kinn og såret. Ja, nå er det vi har ventet at det er med fer, men det er jo verre enn to hver det har ikke verre. Og et som ofte har støtt med utgjøk noen togene, det er særlig løsningene fra IRF om at vemperna skulle tömas och andra vara kortare i elden. Det var lika som det jag sa att nej, det man kunde tägas ordentligt eller rättes och få som mest bostad ur ödlo. Det blev gott nog inte säljt euro. Det blev det inte, det var inte några marknader fyra här av Sandöden att sälja euro. Men som de som vill ha euro, de finns euro. Men det är så något annat du kan göra om du inte säljer det som euro via tägat eller rättes. Vomb är ju en god mätor, eisne. Men det blev så den största parten av tog som vitlätte, det blev så brukt till hundamät. Tog jag alltid rättes till hundamät. Det hette trudjar hundar, vill säga. Att det passade sig nog lunda så lösnade allt det som du tog till rättes som inte blev sällt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag sin lycka som Majra av att göra bostad i ord tog som vi är. Och det utvarsade sig så sin till att vi får att jag har sin trömmat i flera följtje. Bär till turar, endagsturar och även till att folk kunde komma här i Hian, där det är i norra stjärn i hus byggt. Det är från 1900 till så Abbe Pott som är byggt det. Og de har vært brukt som et slæ av setre hver de har vært om sommeren, hver familien var her i Kikvo og Øtlund. Og vi husker eisen til at Mertes Øyla var alle på Øtlund, til at hans har frustavet å komme her i Norra Stien. Selv om det er han helt fra Bandspanje er fra at han var helt løy til dronker. Som en siste han sa, sier han gjør det mansarbeid i henne fra at han var tjejere gammel. Så har vi da lukket være en frustavet å kunne være lukket som bostefra. Så det blev det eisen i tjåkken, at det var lukket som akkurat av frustøver av være her nåre, og i husen og her, og i norra stedet. Men her får eisen en stor parst av arbeid nå fram, med en annen fletting, av to i parsten, til norra av parsten, det ble alt gjørst her nåre, og først heim. Da begynner vi vært ikke bare bare for å ta heim, ta vær ånden vever om man til husene. Ta vær grivene en vever når det hemmer, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, så det som skulle fraktast heim, det skulle enten bæres nyan hemmer, eller jeg vil vi til å reie nyan vi røsse. Det vi så brønt eisene. Og annars var det å køre vi traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare bare. Det var et arbeid som på hver gang vi har fått samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skriver og et brev. Det var nok at det frem om det. Vi har fått veien i kjøkkenen. Vi skriver et brev om at hvis ikke det nå kunne fåes vever så det kunne være farbart i midten. Husene bare. Så jeg var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidligtjenestene som tar vær om hva det kostet i å få frakta i tidlig. Vi fikk ganger nøkka svær. Men til så vær, til etter på alt døgnet, da har vi så vært frakta. Det var så et omstøvner som var akkurat ta av kjøttet ble frakta hjemme og igjen. Og til litt så vel gjør eisen, men det kostet selv om det sindrom, om en ikke det er så overhåndstort, det vil jeg ikke si. Det er noen kom så i jakken, så la han kunne køre om han vi traktorer og lente seg akkføren. Og nå har han som tidligere vidt, jeg har finnet grivet da. Jeg synes størst av tannveien, jeg synes det er bedre enn, så det er bedre farbarst. Men vanlige biler kører oss ikke her, du skal ta særlig kører, ta fire kører her. Men det er reisende utmerket. Det er heller ikke en årsøk til å gjøre det alt for godt, det er så friere enn ut.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det er ganske reisende. Her er en lending, en naturlending. Men det er så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det er så armøyene, det ble alle seieren før du livet, bostet herfra. Det var eisen vi rydde hjem en par steder av det, men det er noen fire tid nok alltid vi først vi bader så vidt det var. Og det ble selvt nok for til Sorgjær. Jeg hadde anker sammen og vært vi anker i utverden, men for alt om det, at jeg finner det meste av seieren ut av skjære til Sorgjær, livet. Men her var eisen nok i smærene, så her har jeg eisen i min band om kanskje steg og hukt. Det var eisen et beskjeftelse og var fornøyelse til åkken når vi tar slaktet jeg fyrt i smærene. Da stod vi der, det har vi nesten og hukt til at vi ikke ble flettet over det her. Så her har jeg sikkert eisen se gang når vi skal ikke komme ur norra stien. Men det var et øyeknoss, etter hva det har finnet fortalt. Jeg har så omkant og rønt det, hva det har finnet vite. Så det var et øyeknoss. Åh, nu för feravinn, han startar ju för sovet några år att han var. Jag minns inte akkurat när den första kunnigarstovan blev sätta stånd som var nere här i apoteken och så vitt jag minns. Vad är det vi var, men nu går så ser så kom en fyrspårning till åkara om vi inte ville ta åkken av att vara feralägare av Östsyn av Sandtöjden. Och det så att vi självsagt ja till. Och det började så i smavån vi att vi rikade åkken till att ta emot feravölk. Det var ikke bare til eindagsturer og til folk som kunne komme her i husene under borgene som det heter, at gista. Og her under borgene, det her er så et lunta land, selv om det ikke er noe lunta nå, og et øyelig av ekkert plass, her mitt eller annet, et som heter Borgar Sandor, og etter hva det søvann sier, så var det her fra eisen, der tok sand, der det bygde muren kyrkjøbø, mitt eller annet, det ble eisen nok til Jokderby og Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først, ur norra stien til Kyrkjøbøer i samband med byggingen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i onker døy, og så ble det helt jo bedre vi tog til det som jeg har fortalt. Men her er en ek av av hvert stø, eisen at du også har en fjerde vinner, når hver søva er knytt et plassen, og her mitt eller annet er av Borgarsante. Her kom eisen kåpaner opp, så vi tar eisen en av kåpakonen i Skalavøk. Og det jo en familie i Skalavøk som Sigstad skulle være atta fra kåpene. Der kom jo opp her ut av Borgarsanti og kom jo opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda jeg så en kåpakonen i Skalavøk. Det var et ene søv om til William Hamry, han skal være atta av hans gav kåpakonen. Og det var som stendur i, alltid som stendur i søvebrot, tjeja og en stalskart. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista som skulle være kistan som kåpakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det at en av fyrt manglet er vi til å gjøre en våkn, en neste våkn. Og ta tog der disse kistene til å gjøre en av våknen på styrjord. Og han forteller, han minnes hos jo om han var om det at han hadde tidligere av kistene Jakoba konen til at gjøre våkne bostrur. Det så en søkn som knyter seg til steg her, men vi har reisen en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det er kjettlingen alltid som er fattelig. Det er alltid kjettlingen som er fattelig. Og gammelt vært her, at de skulle binde nødsøkene og sandøkene sammen. Og hvis du først er ikke langer sår om Kvalnes, så er et sted hver det er lukket som er såret hettla, eller såret hver det er et hålen under. Og her skulle det begynne å ui og ta at her er ikke annars hjemme. Så det er ikke en ekvar søver som knyter seg et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravinden, der vi folk har vært. Og her har vært en ekvar folk, beiføringer og utlendinger som er kommet. Vei til langre dvøl og til sluttaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vera vi og tog, det har vært til å bruke akkurat egna tilfunnet til det. Til å gjøre dem i etter, og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det er å gjøre med til imisk høver, og hvert av primært har vært, at hvis jeg har sagt ja til det, så har vært för att jag har haft möjlighet att bruka tillfället från oss själv. Och här förr så ägstene, och jag hållit vid, ja, det största vi har tagit en äpla välto, och så ett råta kval, och så att det så förr jag hållit vid att veta vad det kunde få oss att växa. Jag har gjort det inte av det, men om kan du gjort nek på styr tog vi att häva spyrer in i och så och näka. Tog det här skulle det ju passas, och det här var inte alltid det vi är här, så det här vi inte gör så när vi menar rönt, som man säger, det som jag kunde finna via köra beinlösa ut i hjörna, och det är rättliga när du kan få att växa. Och det vill jag ändå säga att det här, i mån till dömes heima sant, det var molten ju är så gav att det är sant molten, så är molten i skala vi kunde inte sälja gå ut och få oss vi, men det är fast alluga var när jag växer här. Jag har haft när jag imisk slö. Och jag bara gjort det på att han matan, att jag har satt en rik för det som är kommit till så kommit och det som inte kommit till så fär. Och jag har gjort eisen till runden att det är öjlig imist gos ju arn i eret. Vi är väl här i tjocken är så öjliga och tillrockna lite. Så anker är lukast akkur väl och är efter så lukast det ordliga prim. Det mamma bara röjna sig fram. Men det är så eisen vi är en stor parter av tog som jag har gjort. Och av tog som vi så häva, tar vi till häva haft folk. Og det har gjort med at annars til imeskøv at bruka så vitt møvlet alt fra åken selv.
1: Hvordan var det så en havnagent å komme til bøndehus i Skalavøk?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Folk var nok så lettere å ha via gjerra og så måte. Så han var øyne masse omsorgen for at det skulle gengas vel til meg alltid. Så vi hjalp fra honom så alltid att det var tjeckfunt. Och vi hjalpte Öljan Ek. Vi var ju Öljan Stora Parst av tygene 2-1. Så det har vi haft en ekva goda hjalp. Vi är från familj och vinfölkon och andra som är kommit till som har haft AHO att vara och vi har hjalp bakom. Men allukavet så var vi Stora Parst ensamma ut. Och det hade vi tockade egna arbetsliga som vi hade rikat i väl. Och eisen till att jag lyckas som hej eller stora frihet till att göra det som röjna det som jag gör röjna. Så i så mat heter jag inte öliga väl alltid. Och det kan så vara en sak när du tog ju det. Men platt jag säger att om häste, det platt jag säger att jag tar ju vid 2-1, tar klarar jag att arbeta allt undan. Tar jag 1,3, ta nåttest vemperna av boja. Ta et han tri kom, ja, så stå også. Men när kvar timer som har kommit till hemma så kunde jag kika till att göra något annat så precis inte blev allt för störst. Så det är ju inte jag uppe i en högre enhet. Och vi lade också något sådant ena vi att täcka allt till rätt som vi kunde täcka till rätt.
1: Och så när du flättar dit?
0: Det var sin drömmest. Jag ska hem allt är att du ska kunna flätta en sig om dig till någon år av Dalsgärd. Men Arne är ju som kunnat rätt drömmest. Inne mittlen här var vi fettlig så här. Och 2015 var det inte minst. Paul har tidigt skipanen och näka nyer, men den gamla skipanen är 532. Men det mesta som vi tar var flett av en RT är 398, alltså knappt 400. Det är det mesta som är flett. Men annars är det svinka här i mittlinna, halv 400 och ganska ång. Ring och arminne, som nu till dömes tajt är fettlis och är, så när jag ser att inte mer av vi och kvarta så är någon. Det är så nu är inne i mittl. Så det är alltid några år att arbeta upp att. Så det vill jag ta upp. Och det vill ju öliga i mest skiftande och det vill alltså till dem som vi känner kvar du får så att det finns ju ären att ha handeln när det är mölen att ta tag om dem och känner. Och det var också om jag släst ut och kunde färra vitt dem direkt om man här tar du här flätt. Och det plattade jag vara nog till ett årsförbruk av tjejpa vanliga dagligvörer. Så var det att så för priser ni rätter kvart och så in och så ena för när några är runt vi själva att salta men det har löst sig sälja väl och några är allt bara färre för tjejter så tyckte jag för att vara knappt ingen priser för kinnene men nu har det begynt att spärkliga komma upp att det som jag skiljer och det blir inte jag fall vi har löst inte priser för kinnene så vannande för det jag halta fram till jag halta det för gärna att det inte ska kunna leda sig göra att få en pris för det och Da ser man vi utlunni, altså det er veri for vanalit eisne til at det er vi utlunni, at du fer for vanalit en prusfyrta til at du skal letja så størst arbeid ui at tega det all rattis. Hvis det ikke løyser seg at du fyrsta linun at gjerra nega vitta, så kan man ikke rokna vi at det er gjerra nega vitta, så det er her det er. Jeg vet ikke akkurat hos det er nu vi tog, men det er eisne forhåpentlig vi er venta, så man kan få sin mara bostrur.
1: En stor parter av arbeidet noen til bøndet noen til heien.
0: Ja, det er det. Og på alle veien vi heier noen, og er vi i hånden. Et som er damt i øyne vel, det er å være særlig om sommeret, da vi var i hekkene også. Det var rett og slett noen hekken, at halte kjønnen til store heier, som sagt. Og han har gjort sånn hekkensystem, for jeg har lagt om raksteren eisene. Og så til noen hekken i heien som skulle haltes. Men om sommer er det ordentlig godt å være og arbeide vi til. Og jeg kan se at en av Lutla søver om det vi hekken ikke ned. Hadde vært en tryggvann med vår, men han tog seg ikke så nek om at det er vi frelse som jeg tog seg om at det er frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke helt akkurat hvordan man vet det. Og kona Færbromoen, hun var reisende igjen, jeg kunne gjerne trofest og sunne trygg for kona. Da kom jeg inn for å prate om det. Det har sikkert vært akkurat opplåp som vi vært om at vi har vært frelster eller ikke vært frelster. Gå som man kunne vite om man var frelster. Og så, takk når han løte, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekkene i hjernen og stod oppe så la som det er at jeg standa, så er jeg vært rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelser. Hvis du lever et liv hvor du noe som kan være at du selv er bekjent og oppfører det ordentligt, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du er frelster eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til meg inn og gjør. Så det får vi så suttet av efter deg, Gustav, når vi tog.
1: Nå er Laura ferdig om Alfjers, og Laura er kommet til Havnar.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjent da, når jeg må gjøre det. Nei, det er vel tvun bare å vise. Men nå er jeg kanskje en og en av sjønneren. Hva skal man si at det er en av sjønneren? Vakuum. Skal lukke som fått av meg det sinter. Så jeg pratet 20 i 2015. Her har vi ikke vært vi til heste. Men det har vi så vært i år. Det må jeg si at vi er en sinter. Ja, det har vært en sinter løye. Og kanskje ringt til meg eisene. Kanskje at jeg ikke sier at ja, vi gjør det så, løsner. Vi pleier å gjøre så og så. Nå skal jeg halte meg kurren, vi gjør det tog. og kanskje bare svære at jeg tar vi spørst hvordan platet ditt er gjøre, og annars røyne at takk og hånd du her som det blir til at takk og hånd du til, så til jeg første, men jeg har ikke vært ned hver sore, så jeg har en pott før, men sambandet er så her, og jeg følger jeg som til at så løsene som det vil utvikle seg, så kan jeg alltid fære her hvis jeg vil. Så til jeg får jeg suttje og sier jeg vil gjøre bort ur tog. Men annars, ja, det i mistasgrønne, jeg har vel kjønner en familie som suttje jeg sinter til, min folk som man ser jeg sinter til, og røyne å finne en noe jeg lei for kommende år.
1: Og hva som vi kjønner leisen?
0: Ja, altså, jeg har vel godt nok ikke spalt sånn jeg senest, men jeg vil si at det er noe jeg sinter opp jo i. Det var så løsne, det faktisk for første ferie, og nok så lenge at vi var i paddelig akkurat at jeg paddelig sjukker. Som så nøytest at løypa fra, som man sier. Så jeg vet ikke hvordan det er, om det er sånn jeg var paddelen, det vet jeg så ikke. Det vil tog inn vise, men jeg husker til at jeg, så langt som i år, ikke så ganske ferdig at være senter på jeg her. Jeg er akkurat nå kommet noen tiltakslimer, og jeg nevnte nå i fjellene, noen tjokk og lager av fjellene før, ja. Her er sånn jeg arbeid som skal gjøres, hvordan det er så for å være i tog inn, det er ikke det å mynda seg. Det er sånn jeg som kan hente alene, og til hent jeg var alene. Så det er ikke bare å være, som man sier, en danser og råd, som det er eisende være i hardstrøy, bare innenfor kjønlaget løyve, og eisende innenfor bøndet løyve, vil jeg si. Det er ikke mer løtt, og det er ikke nok eisende. Jeg har ferest av sindere senestene. Vi var vært en tur ut i Toskana, og så satt vi etter sommer vært inne i Schweiz, her har vi en av siste døtter som bor, og vet jag henne som vi sista månaden som Susanne den yngsta sista månaden hon dotter henne där vi får ju en sån om ju om sista tur vi två månader på Trondheim som hon är om med och det var en snäs förnöjelse så det jag var bett en breakfast här nere ju en stad som heter Treiten och det är omyndliga gott att vara här nu har vi varit så nära för här till längst känner vi första för Da var vi en av sånne systra før, vi trodde jeg systrene, det var Arne Elsa, siste min døg. Så det gikk nok når jeg var, og Arne kom her etter, men vi tatt det noen år familie jo. Og det gjør vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nede i Sveis, og helt i jøl et år. Vi var nødt til alt folk ur familiene som var her nede og helt i jøl. Det var eisen et opplevelse. Og det var eisen et av samme siste døtteren som kjipet i fyrtøy, og som nå eisen kjipet i fyrtøy, som er turen og i Toskana, som er nå og som vi var ute. Det var fantastisk. Annars er det ikke en som har ferast nekv, fyrir jeg halda ferie. Fyrir jeg snakk, da jeg sett og just nevnte noen, nordlensk nevnte noen, teaterdans i Norden og nordisk teater i Union. Da fyrir jeg snakk til funder i Norrland. Men jeg vil ikke fyrir jeg snakk annars, så rett. Så det er noe som det som er vært nå, kanskje fyrir jeg fyrir jeg sinte mer, hvis det omstøver vi rett til det, for hva vet. Og det er det, jeg finner et beina stand også.
1: Så fyrir jeg sier deg takk fyrir.
0: Takk selv.

0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
1: Det våre lattere til begge kvinnene og helsestarsfølse. Nå når ikke fostertøkeloven har vi vært i gilde og i øyn måned, sier Serlakne.
2: Jeg har alltid avgjort det mest en latta, at jeg vet at jeg kommer og vi tar at jeg rik, kan man si, og at jeg vet at jeg har rett til det.
1: Og i gjørskvelde vær å løyte av vattnet til de omløy forsfølgene som bygva av Skipanese eller under gøt og øye. Hesafer vær vantrådde til å ikke årsake av terra eller å løyte om vanngømslån.
3: Det ble for løyte i de øynene brunnen om, og tog at en antenne vær fyrgidgen.
1: Men vi börjar i Torslandet, Anna är med överens som var under illgrona för i A-lobby i Berlin förra dagen och som häver sidio i Värhalde är Leisladen. Ta säger torska A-Karovalde som inte hejer grundarna att häva mannen i Värhalde långt. Ta skriver danska kringvarspä. Vi talar fram vid Kanningararbojenån, säger A-Karovalde vid Tvindastovna Reuters. Sambars tyska blänon Der Spiegel satt och kälter att mävren var lejsladen tog illgrånen om att han satt i bilen om som körde in och gärna manna med kvi i Berlin förra dagen, inte helt, skriver Reuters. En kvinna lät liv och 22 folk var och lösta ta i en vörebil körde in och gärna manna med kvi i Vierlunden Tiergarten av Pride-tiltäckan i Berlin förra dagen. Løkreglene i Berlin drev tølja i kjørskvalde hin mannen som var under illgrona fire allåbe. Ta bo i løkreglene fra av eks i kjørskvalde. Torskje innan rødgjøsmalere herren Alexander Dobrindt sier at allåbe verer mett som et islamist i begengsallåb. Og her hjemme, løkreglene verer som vant til stier og løyer preitskrugongene som LGBT pluss følger skiper fire. Bjartne Nattestad vaktløyere av løkreglestøyene.
4: Altså i samstår vi kommunene så sitter vi dere om at man skiper ferslene såleis at hun ikke hever noen negative avvirkene av tiltaket. Og så ser jeg vid fire liksom alleia på et hekkenka fra Gundadali og Åman av Akria. Vi ser jeg vid at det kommer Åman trygt.
1: Hvordan er løkregler folk være, og hvordan er biler være?
4: Jeg får ikke sagt noe greinelig akkurat hvordan er politister være, og hvordan er biler være. Vi der er det folk som vi talte i nøye skulle være til å svare tiltak. Og her være nekker skjønner politister, og her være nekker politister som man ikke ser så vel.
1: Vet att det kostar större skruvgång kan vara och göra och göra ditt näka för att tillägga att det kan efter det.
4: Jag tror inte att säga kvart någon grej eller att hända lottäkaren värer. Det här har varit flera tusen hinn i ärende och vi förväntar inte att det blir kostar större eller mindre i år. Så det här har passat väl vi tälliga och starfolk under mån till. Til oppgavene henne i årene. Så det forventer vi, det vil jeg se om vi gjør.
1: Og da sier Bjartne Nattestad, vaktløyer i alle reglostøyene. Oppbyttingen til Faro Pride begynner vi tørsvøl klokken 3, her med den andre havner Hotnorkester for å spille. Klokken 4 før skrugongen om man etter Høydalsvennen og om man av Vakle. Og alt kjøver oljepriseren i lakka vår nekst søgneste samtøkere. Sånt i gjørskvalde kostet jeg en tonne av olje omlai 8,5 amerikanske dollarer. Søttene lakket jeg priseren nye av gøver 2,5 dollarer fire tonnene, og fire parten i det var han kommet nye av omlai 8,4 dollarer fire tonnene. Sambart fløyre ytleskån Milon hunker latsjengen i prusen hun sammen vi, at USA og Iran har boet fra at lontene færre at stekke vi allåpen av kvarstandene. Det er også avgjørende fire oljeprisen, først Hormuzsund er oppe eller ikke, og om olje framløyd og i persaflekvannet slipper kjøkkenen sundet. Sambart høymasøyene, hormuztrademonitor.com, Hormuzsund i løtene stongt, men sambart høymasøyene til 8 skip i løtene av ved kjøkkenen sundet. Det våre lettere til å beie kvinnene og holde seg størstfølse, noen ikke forstortøker loven har vært i gildi og i øyne manna. Det sier Diana Reinstein, ser lagt ned i kvinnesjøkken.
5: En måned i leien, så gjør noen ikke forstortøker loven komme i gildi. Og hos det å tulle at sier noen om månen av gongene i tølen, så merkes det en brøyding av ambulatorien og landsjøkrosen. Diana Reinstein ser lagt ned i kvinnesjøkken.
2: I halde det avgjørst vi mest kjenn latta at ter vite at her koma og vi teva tarra rik, kan man säga, og ter vite at her har rett til det. Jeg føler at det er latta arbeid for kvinna og for okkon av er og jæsar støvne.
5: Are nudja loven kom i gilte 1. juli og i år, hver fostertøk at treta av en noen lakna loive. Men nu är tandpassen till en borster och det är mörkast.
2: När jag möter kvinnor i ambulatorn så är det enaste jag ska alltid ravela i henne och i tog som hon instruerar och vara säker på att hon är trygg i sina ägter. Det vill säga att jag inte ska huxa om låna som så, men mer om henne och törv.
5: Hvis loven nå ser ærvise ut, mannagongten enn den samme.
2: Det skulle være selv fra kommunlagene som skriver under på at de har mottatt informasjon, og at de vet at det er under alternativ, og at de er sikre på at det er ikke.
5: Til det kommer fire at kvinnen brøyder mening.
2: Onker er verre som ikke er sikre i sin søk, og færsloven må ikke ta inn noe det er sett ned, og det kommer Marna ena för fyra att det har ombestämma sig att det är så inte att behålla graviditeten.
5: Det är flera kvinnor som du säger ombestämma sig. Märker det så att det kanske är blivit för lagt för kvinnorna och man kanske också att behålla det så är som det var åren så är snarare man inte ger för kvinnorna det här väl att det ska vara så lagt och man kanske alluga väl för att ombestämma sig.
2: Nej, det är alltid så han inte. Jag har alltid att det är att vara kvinnor som väljer. Och att hon får tog jag också sig om utan det presset som den gamla lågen lägger av henne. Det är alltid bara positivt. Det är hon som ska leva vid hjärtan. Och det är som så i Sarna att det är hon som hon bestämmer sig.
5: Och när får man så att kunna säga näka om hon är i tölen från Kosta Verraren och Kosta är nu?
2: Det är alltid man ska gå sig över ett år eller två år man ser ordentligt. Vi tar så få tull i förvägen så statistiker är lite i förvägen. Så det ska gå sig över ett år eller två år om vi kan se om det är en större månader.
1: Och det säger Diana Reinstein, ser lagt ner i kvinnesjögon. Christiana Klein kör det insläga. Og i Gjørskvalde var å løyde av vattnet til de omløy forsfølgene som bygde av Skipanese eller under Gødøye. Hesafer var vannsrådde til å ikke årsage av terra eller å løytlån vanngømslån, sier Jakob Paule Tettnestøyen som vannmarsdare i Ester kommune.
6: Kringverpet hever fratt om vannsråd av Skipanese og under Gødøye. Jakob Paule Tettnestøyen vannmarsdare i Ester kommune, og han våttar at vannsråd hever været.
3: Ja, vær, ja. Ja, og teknisk kontrollbeløygum.
6: Havast at Skipanes i Runavugar kommune hever Ester kommune vannveidingina i Skipanese eins og under gøti eie. Årsøgjen til vanntråti Hesefer vært hav at sinter avvanlig.
3: Det blei for lite i de øyne brunnen om, og tog at en antenne var fyrgidgen.
6: Hva var årsøgjen?
3: Ikke pura sikker, ikke utfra at hon fær i vinden som er nå i vikskiften.
6: Hvordan kan en bråten antenne gjøre til at tråd av vattnet?
3: Det tog at akkurat her som fører hun er det rønseverk som skal skifte i midtelen trutjer i miske brunner. Og det en automatisk skipan som bruker internetsignaler. Og den øyne antennen som skulle få signaler, hun skifir, hun bråtner i. Og så blev runderen som er til Götå i Skipanes tog i verre tom. Så blev vatten ikke sendt fra Rønseversen sier Götå til brunnen som skal få under Götå i Skipanes.
6: Ta skjoldvirkende Skipanen ikke virkeje, måtte vannmeisteren skjoldvir gjøre til som Skipanen annars skulle gjøre.
3: Så måtte jeg fære og skjoldvir bare å skifte midtelen. Det er etter hentet sånn og kvalte. Så var man ikke til arbeids akkurat hva dette skjedde.
6: Skjøen omvalgte? Du i leie nå?
3: Han i ferie ved Blødgjørd i Jordan, men Han är inte gjorder än, men nu är man mer uppsåpattad. Nu skiftar jag mittlen själv och det är nejt.
6: Skjalt om vannstøvan av Kipanese og undergøtteeie og lødene i leie, så kommer det mer enn så fire at vanntråd og kommuner heiter av folk om at spære opp av vattnet. Vi spurte vannmesteren i Ester kommune om han hever noe råd til folk av Kipanese og undergøtteeie.
3: Det er alltid en torskull om sommeren. Han var så, nå på et annet vikskiftet, det kom nok snakk rekt ned i vikskiftet, og så da ble det nok snakk bedre, men... Vi kan bara ta det. Ta strammar jag sin dror.
6: Och har du några råd till folk som byggar här och lag som står ner på ett nu?
3: Inte som så. Alltså, på ett nu är stövan gå. Men som höjd kanske bara bli allt är gott. Jag har också med det. Inte avslavat. Man vet aldrig vad kan hända. Och också om det är den nästa ålder för sitt lunge. Så minkar alla röjer.
1: Och vi tar det Jakob Paula Tettnostein som är vannmarsdare i Ester kommune. Jekvann Jakobsson kjørte innsleie. Og Akar og Valdi hever 8 folk i hverandre av Ølasøke. 3 ung folk, 2 menn og en kvinne og skuldsett i største kokainmalen i førjon. De var tidsen sørste i mai og skuldsett for å smukle i minste leie 5 kilo av kokain til førja. Sambar skuldsettingene selte de 4,436 gram. Politiet tok 636 gram. 3 menn skuldsetter for kinslig brottsversk, og 2 menn i hverandre for særlige grovan og roan herskap, for å røyne sette elda og for høttan og ran. Tøyre og akarder, lovarbrottene som tøyre og akarder 4, så grov at akarovalde vil ha nevninga ting av vidgjera teg og døma teg. Ikke ansett enn nær nevninga ting verir. Til hverdagsfangslavå nokta seg seg og i skuldsettingen noen etter akkurat noen. Og så vi kommet til ved vannet. Frukslå til fruskan vind av utenrynke 5-20 meter om sekunde og i støvån oppe i struk 13 meter om sekunde. Skutja med snoran 4 etter hoskutja og i røver torst. Her 18 ligger Atlante møvelige akkurat alle. Og i kvöld lå til frukslåd av utnyrinje, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja og møvelige akkurat alle. Og i natt minkar nyr i løyte låd, hakkar opp i norran og ut av fyrre parsten i morgen, eller så god aftan, lakkar nyr i estan, men igjen 5 meter om sekunde. Skutja og iverhøver torst og i støvån møvelige mjørstje. Hiden 8-12 steg. Og vi tar av idea med den andre hørst at det våre lattere bære til kvinnene og til høls- og størsfølge, nå når til fosterdøkkeloven har vært utgjeldig i en mann, sier de andre reinstinn serlakene. Og vanntrådet av Kipanese og under Gøtvøy og Ujjær var årsaket av noen føyle, og selvvirkende støyringene tog en antenne var brottene, sier Jakob Paule Tettnostein, vannmarsdare i Ester kommune. Redaktører i dag Sigurd Jon Einarsson, tekniker Kari Anandberg og i utvarpstående Birda Matras Pedersen.
7: Anlad Erland Fugle, Nordeble, andeist av landsjøkrusnen, sunnemorgon 26. juli, 23 år gammel. Gjærafyrren ved luftsettene. Jærafyr. Kistan vi Karl Engelbretsson Hansen kommer i fullfjærar kyrstju i kvöld klokkan 18. Jærafyrren vi torsdagen klokkan 13. Tei u vilja minnast Karl kunne leda fullfjærar kyrstju eina peningagavu, konta og i peningastånden. Og så til negra kundgjere. Fra strandførslene om bygda og åtjaleier. Om ålasøkna brøytingar i fyrirætlanen til okkara bussun og skipun. Hætt verir av fyrirande om a kunna seg om brøytingarna og okkara heimasugja ssl.fo. Medan kapprover ålasøk og aftan, kvara bygdaleir ikkje om man har færstøyna. Vust verir til busstegjestegje middel Skansan og Betrebanka i Brøvistrond. Stramfæra skip landsens. Fra landsjøgrusnen, Ola søker aftan og ola søker det, røntgendelten og ambulatoriet til rannsøknarstående stongt. Åpe atter vanligt 13. juli. Landsjøkruset. Fra glaset, Nøkker Lestrarplås er i tøk og hakker name. Søk inn av marknaverførsle budskap, alt kjøver handel og marknaverførsle, HD, eller diplom og i lærsle og i seneste leie 15. august. Nærre kunning av glaser.fo. Hakker name av glaser. Fra Magn, avgræsler okkara er stongt der torsdagen og mikdagen og lete oppatter høstdagen 13. juli klokkan 12. Brafanges på kunne avgreiast via rinja 34-44-00. Magn. Fra Marion Heima, og i dag åpet til klokkan 19, alle suga aftan stongt, vi tar åpigatter frutjadagen 31. juli. Marion Heima. Ebenezer. Årliga sangfagnare lødan verur i kvöld klokkan 19. Byrja verur stundeslega. Kjent sangfolk og tonlagare lødtaka. Ebenezer.

0: Nu får jeg sende opp platepanelet, og nå leder Stan Hansen, lykke til rettes.
1: Du lurer etter platepanelen nå. Hetta en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og vimmerkinger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka, tånlaga nördaru. Tun versur idea Ona Lloydstein Hansen. Njóta tónlagin.
0: Ja, velkommen til platepanelen. Nu vi tar var fyrsta lejarda i mai. Og jeg har ikke som kunnet under Løystein Hansen, og neste fordøymer er så ferdig er at Løya Dikken Jøk noen. Jeg er et fordøymer vi ølja gøy om tonelage, eller som jeg pleier å si, jeg spiker hamlande for den tonelage, sammen vi i platepanelen noen, som i det manna vi Herger Eldevik. Velkommen Herger.
3: Takk for det, Ole.
0: Og Eila Sørensen, velkommen her.
4: Takk for det.
0: Og fra Ola Sørensen, velkommen fra.
5: Takk for det.
0: Jeg er alltid man kan si at her er den her chatten, om alt annet kikser, så kan man alltid lytte av at du klarer, og takk for det at du med han brukar ja den här ser av äckra när det måste säga nu spännande med den där lustar det att ta jag till brännande sol i det och till dolt att få en sån grej där men vi för att tacka och jag något även som vi player göra och vi har ofta har ett årstull och vi har haft imiska ävner att någon börjar lå och vad det men och därför har vi gärna hållt nytt och det är först och för att vi tacka ett platofilla Og det er et plattfilla som heter Island Records. Og ja, hos kuttet til det, Frøen, det vet du.
5: Det skal sikkert passe. Jeg halte at jeg hørte en, jeg halte av en podcast som jeg ble lurt etter, som heter Rock Historier. Jeg har hørt nemlig at Teacher Tant Ryan oppe innan fyrir en sending, at jeg hadde valgt et plattfilla. Så kan man liksom spørre, hva er det her godt hos kuttet her, plattfilla? Det är ju en annan hår inne i tandvägarsövna kan man gå och säga. Så har man till att lugga som bär Steinfiria tog som önstakar artister eller utgavar. Och akkurat Island Records är det fjällar som binder nekvimisk növn och chankrar och togärskar samman. Under, eller ta samlade i en av fjällags hokskjön som det hade jag innan för att ta in. Det är ju att göra möjligheter för att visa hur tandvägar är skapter av listafolkon, men også en form av å ta en omstående som han vil give ned ut under, til å si framleier og nettverskon, og så til strategiske valgene som vi har gjort av platefellene. Mm-hmm. Og sånn, og det gjør jo kanskje en av Mara Fjellbrøk til sent.
0: Ja, og at det her platefellet hei, også til å særlig jeg kjenner, at det var ikke noe som sette verden for at det skulle generere snakke penger, tjene snakke penger som mulig til folk, men det var for at sette dagskron og trends. Og,
5: ja, det har jeg godt man kan si, ja. Det stående i Nutschalt Rouge av Jamaica, som Chris Blackwell som stående i dag, Ikke en klassisk platefelle på noen måte. Jeg har alltid, man kan si at han har mer enn av mentorene i en misjon. Det var mer til enn at det var vinnlig. Ja, takk.
0: Og vi skal lukke takk til, altså første jøkkenbrottet til hånden, vi kan lukke høre, fast folk vet hva det er til. Det første jøkkenbrottet er til en sånn evergreen, kan man si. Kan man si at det er kvøvgjørende hit?
5: Jo, det er alltid.
0: Ja, det er jo sånn her.

0: Ja, det så att det som sätter igång det hela för att det vill låta som bara köra bakgrunden är snir. Snir kände sangren.
1: Ja.
0: Ja, när du får ut rusch eller så.
1: Får ut rusch, ja. Han blir ju sånt ju neutral rusch. Och jag sånt ta flit så sånt vi på ju ni på andra kommater men i hade Chris Blackwell hej Solver en forsk Karlaga fyrir ska og reggae tannlaugju av Jamaica. Mm. Og i tvei trus flyter han og fela i sånn til London og ta gjersta sjón til en padle fyrir nudja røtter og oftan er det man sier folk som hava finnst jo et lista litt fralse og det handler ikke nek om sjóta minning. Særlig jøkken trusen i alfjersen ta bare Island Records år fyrir jøva artisten og rom fyrir a menna seg man hoksar om navn som for eksempel Bob Marley og The Wailers det var bare Jimmy utas det blir bare en annan mat og sin forma og lagt rattes til en alt show paddl og sånn jeg balkar som kom sin til 17 bei Traffic Roxy Music og Free og sånn det var lukk som en parstra av en strategi her lukk som kvar utgåvan ser hejer sin egna samlaga och det var helt inte ovanligt att män fick tog i eller folk fick tog i alltså att platna slopp jag växa sig fram på en blandad mat att det blev spännande trust utav marknaden och det är som chatten en oj independent huxan och Island Records var upprunnelig at han var større independent platefeller noen, men i 1994, da brøddes det sin, da ble det oppkjøpt av Polygram Records. Det var ganske synd en rart i togene ta at flere av de store independent filene om A&M Records som var amerikansk, som ganske også samstarvei vi Island Records som er som hun ble også oppkjøpt av togene. Nå er det så sikkert selv flere for etter, og jeg halte at Polygram Island Records i det en parster av Universal Music Group et eller annet sånt.
0: Ja. Så det är så sort som ganska väldigt independent mittentag ganska mera större plattformen så kan man säga som skiljer ut på något sätt i långa tid ja.
2: Det här man nu är snart större plattformen shape up det är små men det behåller sin segmenter under höjder och så för att hålla samlingen nästan
1: ja. Det är väl så. Och det här är en nischer så börjar man ta på tomma.
3: Ja. Jag visste hur det är så är det allt det visst du för under och plattfälla så stand a part of Sony eller part of Universal eller Warner Brothers eller något sånt. Tror eller Sheldon Knight plattfälla. Ja, det är som alltid
0: det. Ja, nämligen. Men ja, det här var så ändå chocken och tittar ut och är välkomna att skriva in av 2240. Visst det här var några plattor som i Jim Newt och sen ser mest Island Records plattfälla någon som hejs en upprona som hört i Jamaica eller Jamaica och så skriver jag in i bombank och plattor från sen i fällan då. Jag vet för så att spela där kan de och fråga två tack bara stafetten var.
1: Ja, jag har också ganska augusti att börja vid. Det är ett lä som har man kan ha samordnat med det personliga och sånt där tonlösa. I want to see the bright lights tonight. Det är en sång av Richard och Linda Thompson. Läget till att finna en utgav från 1944 som är faktiskt samma hejte. Jimmy Nota Island Records och andra som allt annat som vi får spela där. Ändå pladan var upptidgen långt och i 34 med en version. Lidjande och en av tog åren kom ut. Ganska som jag nämnt och sånt som var inte helt ovanligt i Island. Tonlager fick live att sottna och finnas i plats. Hända utgången är framlöjt av Joe Boyd som är snitt här en tryggande löjklot i människan av brettskån Folkrotje, inte minst diagnoset arbetar vid Fairport Convention. Och här är ganska snitt en bönlös linja till Richard Thompson var en av grundarstånden i Fairport Convention, Arna för Vujar och för att arbeta samman med Linda Thompson. Vissa här är han en særlig måte å blande enskan folketanlag og rocktanlag. Men dette samstarvet vi Linda Thompson det ganske synt mer innvendt og mer personligt. Linda Thompson har en rød som bæg kald og kjensleborn og i sen. Og tog gjør hun også sangen og når bøyne rakna og nesten, kan man si, og pinta i styrst. I want to see the bright lights tonight a gott dømme, en sanger om langsøl etter jose og løyve, men òsne vi ønner underliggjande kjensli av ja, meldstøve, kan man kanskje si, og en omkring form fire ting, òsne. Det òsne et spennende og is bladene som gjør henne, som avhverd og små nere. Hette kanskje òsne a rockna som ein av dem har tøyende brettske folkrockbladene, og ikke minst for Island Records hun a rockna som et høvesversk. Vi får ha lyst etter Richard og Linto Thompson.

0: Yeah, I want to see the bright lights tonight. Høytslei er plattet til Richard og Lindo Thompson fra... Jeg kan hva kom at jeg rød?
1: Han da kom ut... Fyrafjers. Passer, ja.
0: Det er Fyrafjers.
1: Det er ikke oppe i Fyrafjers, ikke vi ut Fyrafjers.
0: Ja, Island Records som evne i plattepanelen, og vi sender på en av oss her ur Studio 4 i Havn. Og han går bryr han alltid på det her, og nå Ja, det er ikke først vi spalte det, Richard Lind Thompson. Det var også vi i en sending som... Ja, aldri virkelig. Man kan si en vel omtøkt der plattepanelsending som snus om break-up-plater.
2: Yes, det passer.
0: Og hun kan høres da, og har med seg kringkvarspens av kvf.fo, og det er under kvf. Leo har finnet det plattpanel. Ja, og tar vi ta oss om, ja, som sagt, tittar ut i røsten, velkommen til hver utkast til sendingsene av 2240, og sendte jeg en sms på inn hvis det her var på og på sterske plater som kom ut av oss, nere seriemørste plattfellene som vi, ja, man kan si å høre, et eller annet gos i plattpanelen og det som heter Island Records som sa Dagsens Jøs, og nå kjønner Nutsjall, tror jeg, av Jamaica. Orkester som nok så løslig, knytt at Island Records så balkeren Free, rockbalkeren, ur Englande, ur London, og Tower og Tor Paul Rogers og Eris som stannade bulten att det och innan kör 8 trusch och Tor Fink och nämligen akkurat som du nämnde frå vi att här att få titla männa sig till det som en Balkan play was att ja faktiskt tickne ulla nästan upp i vi alltså tickne gräsrot någon upp och så blir det dyska och mente till en stor rockbalk kan man säga ja alltså och Tor Jeva så och innan John Rofiers test man och är Tor är stor uka som heter Fire and Water Root. Og her så en sanger som jeg alltid vi skulle høre, som heter All Right Now, som en fantastisk rocklea. Og sånn her, Balkan, han ikke lengt løy, men han gjør det størst inntrykk, men det som så hender vi fri etter at han får oppløst, så han pløver, går så tvær av limnen, pløver så til Bad Company.
1: Ja, ja. Som, da får Bad Company, og sånn, ta skiftet også plattfellet til at Bad Company kom ut av Swan Song, hvis jeg minns rett. Det er plattfellet som Led Zeppelin stod av,
0: ja. Ja, og det var så tar bare Paul Rogers og sånn som er Simon Kirk som spiller trommer, annars var det Andy Fraser som spiller bass, og sånn er Paul Kossoff alltid han skal ut og spiller gitar, og omkring de døye unger, hvor er det, jeg halte det var?
2: Paul Kossoff?
0: Ja, han døye 25 år gammel, det var alltid det var, ja. 25 år gammal, det var snygg. Det har lutat harst ofta att det inte kommer att skjuta dem. Vi har alltid det här också framför Blow Proper eller också som gör det här igen. Men vi ska höra den här. Jag har det här utgående som heter Fire and Water tja Free. Skulle höra det här stora hittet tja Tom som nog är det största hittet tja Tom samma vis. Ni bara känner som heter Wishing Well, So Ill All Right Now. Det största hittet och ett av en platta som säljde nekvalt internationellt. Så, gör det här. Hur kommer det sen till Free, We All Right Now.

0: Ja, fantastisk ord. Alfjersa rocker her fra Bachelor Free, All Right Now, kallar seg sangen her, og han har finnet at høyre platt fra andre genre, Alfjersa som Oitor, Fire and Water, en fantastisk utgave, og han bakker som, ja, som nerdist innan og gjør sånne her plattfellene som Oitor Island Records, som evne i plattpanelen, og vi sendte på en av seg 74 i Havn, og ja, jeg var omkring stått lese over om sangeren i Paul Rogers,
1: Ja, vi nevnte syndromen, han får vågjere til Bad Company, og så var han også skiftet sanger i en balse som heter The Firm.
2: Ja, sammen med Jimmy Page. Ja.
0: Og så var han også sanger nå en balse.
1: Queen.
2: Ja, Queen.
1: Det var han også.
2: Men jeg hadde at så kallet det ikke Paul Rogers plus Queen. Ok, ja. Det var ikke, altså det var ikke bare Queen.
0: Nei.
1: Men som Eiler nevnte The Firm, sånn, det var... Det var egentlig en superbølger, ja. Jimmy Page og Paul Rogers, men ja, hva svarte du å si, øylig potensial.
2: Men... Ja, men lite kompensjon. Yeah.
0: ja, ja, så tar... Ja, då stod det så sen gitarristen i Spassit, han tar långt och 25 år gammal snär som heter... Jag har sagt att han är... Han...
2: Paul Kossoff.
0: Kossoff, ja. Ja. Ja, Eiler, vet du hur kom du in?
2: Ja. Og i 1903 har jeg valgt det amerikanske bolkeren Sparks av flyttet til Ånglands. Og årsøkken var at tar jeg neste platt av A Woofer in Tweeters Clothing har jeg funnet gå mottog i Ånglandet. Sparks tar vår vi i en sjønårsskjenting til The BBC som er The Whistle Test. Og hette førte til at jeg funnet en platt slåttmål av Island Records. Roy Wood, som er best kjent fra The Move og ELO, han skulle framleie en første utgående til Sparks för Island Records. Men det var inte att han faktiskt inte hade tydligt det. Så i hans rösta kom Muff Winwood från Spencer Davis Group. Muff Winwood är äldre budget en gentleman som heter Steve Winwood. Och utgavande som fick namnet Kimomo My House lägger Sparks efter att få ett glam rock uttryck. Visst är också T-Rex, Sweet, David Bowie och bland annat Sinter L, Queen. Platan kom ut den 1. maj i 1944, det vil si at hun fyllte 52 år i Jar. Platan var et hit i Europa, og til dags dato den bestseljende platan til Sparks. Og så har jeg den største hit i av platene som heter This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: This town ain't big enough for the both of us, all the other songs, no?
1: Yes.
0: There were Sparks, og hvordan var det platan et?
1: Det er Kimomo, My House.
0: Og Ari var?
1: Noi Jandre Furelfjers.
0: Og platfellet, det var så evne i sendis, det var så Island Records som gav det her ut, og ja, det her, man sier, innanfor jeg ser platfellet, så var det sånn, vittlig vet jo, høgt loft, at her, høgt loft, at det her ja, det tangerer en uppomådre omkron musical, Cats, eller også, det var ikke, fikk sånne vibes, ja, men vi Sparks, så var det mange kan man fære, ja.
1: Det där sexta där tar kom jag sangen ända nummer 2 och det brettska
0: hitlistan. Hur länge den kom ju
1: ja, det vet jag inte. Men så upptäcker jag Top of the Pops och Ron Mal, han är inte speciellt ivskägg. Och så sexta att John Lennon säger att så sagt han så att oh look, it's Hitler on Top of the Pops.
0: Och speciellt Busker här, för några år sedan på George och över det dokumentärrummet, det är Sparks. Men ja,
1: The Sparks Brothers. Och
0: till Rutte, är välkommen att komma till Krukast till sändningen hvis det är hoa sms-kipan 2400 hvis det är på att gå plattor som kommer ut av oss nere Island Records plattfällarna så skriver vi egentligen och vi sitter här och sänder på en lösa lycka i Studio 4 i Sorsa Dutjehavn och Herker, mitt kommer du?
2: Ja, tack. Söjden Forsen är mör och en turbulent tog i Island Records prövnen till Jan att det blir sällt till Polygram. Tasikst at Shore Blackwell selte plattfella i tog at det blei for størst, det blei for kommersiellt, han fikk ikke lot ikke av tog fronten noen. Og forretningspartiet blei nekka tungkort, det var flest av et la rauta og vi filmstøvnløyk og anna spennende, som ikke etna er så vel. Mitt jesen råkan å være Bølgrunn YouTube. Her var akkurst jag kan kalla man det och också jux vi penkon och ratten ton och från rattlan ham alltid som tar brukt och i vis gott chai ut till att flyta ira så faller filmsvenska atlan är annat gott. Det gör så att YouTube enter förhandla av plats av man och ända vet kan vart en 20% av vakna låten finktor i plattfällan om heta monte. YouTube har haft större succé tar kanske förstora ta bredare utlösningar i samlingen där visste jag ordentligt att jag för rättning för skulle täcka att nästa par utgångar som rättland om var den satt nära timon så tar runt att ändra finna sig själva för foro på kanske två och i snäpp namn framma Hansa Studios med David Josh Fair vi det boy och Iggy Pop och Ergo Men här vill jag og det er riktig kanskje en tøyere enda tjatt høy med det. Det er flest av nek vi tøvner ikke nær krautrock og elektronisk og industrial og tøvner. Sånn det mysker i utsikket og jove. Men det var ikke en tung tilgang tjatt høy. Man tar bølgere måneder ferdig oppløsen. Det var nok ikke fyrre enn tar søt og jamme og sønner og kom til et større leie som kom ut av Actung Baby tjatt høy som heter One. Etter å finne seg sønner å drøve meg etter og alt og alt av frem vi at jeg opp, tar flott så atter til Dublin, jeg får atter til Dublin at jeg resten av utgaven ut. Hette jeg var sendt til 12 i 1905, så 17 i 1905 kom så Acting Baby ut. Det var ikke jeg var et godt hos da ble vi. Acting Baby er nok av mange skurt av er, eller han er god list i vår beste utgaven i akkurat du, i vår høver. Och jag ser till jag har Nick Gole Nick Gowers största singelplattor och tappat spalt Nick Bulkren fick ordla cementera sig eller skapte ju ett geo ett uttryck som visst jag var längt in i ett tunna. Jag har så valt ett av löv någon som kanske tack mycket ut som en single i alla fall men det är ett agent YouTube uttryck. Det är sangren som för finns det nog längt att ta lia och tracklistan hon. Men alltid är jag en favoritter som jag själv. Han öjter Ultraviolet.

0: Ja, en av Hamsens aller største bakken Tjekken togjen er YouTube her Vi Ultra Violent Og sangren Light My Way Og det er så suje høyte Jeg tar her utgave som heter Acton Baby fra 1905 Og hun kom så i kjellavern Og Rattlen Home fra 84 Og ikke minst Joshua Tree fra Sjefors Og det som jeg sier vi YouTube Det er at tar her giv i alle sånne plater alltid ut Og Island Records alltid, ja? Enda at han visste alltid, ja? Ja, ja. Og det er et sort protodøme på hvordan han bare skal slåpne vekse seg større enn
1: Jeg heldte det var skjøtt i, altså, han tar høtt nekv til på for øre og sånn, men han hadde alltid kjent seg veldig vel behandlet her, Island Records. Han hadde ikke kunnet fjerde her av er, og sikkert kjent opp at mer.
0: Men det som merker, som du visste, som hendte seg til det der for, det er jeg skal på i hele landet, det er hjelp på høstene.
2: Ja, det sier ganske sint om at det ikke fører sted, at det er bunt till bokramata.
3: Listerliga fralse till att till utveckla sig och prova ting och
0: akkurat. Och som du säger så så ändrar ett land och inte vårt här där som simpelthen säger få 20% där som fällan.
2: Ja, exakt. Ja, det har man vara och det är så sällt för jag är ska vara.
1: Jag hade var 100 var det 100 forskning i
2: allmän. 100 nek var jag för ja. Det är ja. Så 20% då är Och så är han som snackar om i pausen i mitten så kommer stora turnéer att nå det och det kan vara att det är lite att blåst lov och det stora fenomenet som det så blev.
0: Ja.
2: Att nå.
0: Ja, och jag vet ju vet här var det plattfällas som heter Island Records som även vi sände in och vi kom att runt till in från.
1: Ja, vi färra till en rätt goda platta som vi gjorde ut Island. Nästa låt som vi får spela det är Guilt. Det är ett av de mera stillföra men också de mera nämande löven och som Marian Faithful. Ett av låtet är att finna utgången av Broken English som vi gjorde ut under genren Nutjan Fjärs. Hette en plata som ofta blir lust som ett comeback, men i verlagan hon hon ganska nek mer än ett comeback. Det är alltid, man kan nästan säga att det en enterföring mer än något annat. Marianne Faithful har ju i uppdragande trusjande varit ett ikon, knutt av pop, mota och sånt. Ganska synd att hon lever ett liv i skuggan av Rolling Stones. Men av fjärsen till henne var mest av öllan ekon trobolagon, missnusla och östning av när rödd som svajkarna kanske östning av hälsig av hon. Och skiftet så bor Marianne Faithful en ta av götene så hon rakte välja bottnen. Ta trobla löyve och så bröjt ingen fra att hon ger Broken English till henne rättliga särliga utgave. Rödden till henne är våren gibbre, riven och mest av löyven kan man säga. Och hon ber sig sannsynar vid en troer som inte är till att komma helt åt honom. Plattan är framlagd av Mark Miller Mundy, samman vid Marianne Faithful. Och jomynden är mest av tygene. Kalli, synder elektroniskt och synder, ja, här brukar vi ett år nöjbildju känt, New Wave känt. Längt från att man orkestrerar och trusar upptökna som Faithful annars var känt för framman undan. Her ikke nek pynt, bare en rødt og et hula og en kjensla av oppgjør. Titlen sier nek skuld, men dette leie er ganske ikke så dramatisk i vanlige tøtninger. Det er sånn underspalt, innvendt og ja, kan man si. Broken English er en av de helt vel omtakt i utgaven i alle foran stokser og momellere som er givet ut av Island Records og dette er også nok opprekk om at det er fele jeg hever evnen jeg gjør artisten og rom eisen tar med som færre sin egna ved, og ikke minst har jeg tannløyen kan kjenne seg sin øyevn. Jeg halte jeg vil færre lort etter Marianne Faithful, her da Guilt.

0: Ja, man tycker
1: så hon åt jag bad
0: men hon åt jag bad. Det var ganska
1: mycket Jagger Town då gick
0: det för sig igen. Okej.
1: Nej, och ja, alltså vi heter Island Records som är även i plattpanelen nu. Vi där vi sänder på en sån resurs till ju. Ta ju så att här så att vi stämmer upp för till så så att det att vi kom in i som våra kommersiella tojna så Island Records så här är en basker här som i har ulla kärran och men inte så tonaka basken i Rovers mother keen. Ur England och han kommer ur Battle i East Sussex i England och det här ska ödas för vi alternativ rock om i allt det är pop rock och jag tror Rönas och Lennon som man kan i Rover kan uppdriva. Och det är en balkor som sammansätter av Tom Chaplin och Richard Hughes, Tim Rice Oxley och så Jesse Quinn. Och det är en balkor som är här och diska lugga så igen. Han kom ut sin debutplata och det är henne som är färdig att vänta efter till. Hon öter Hopes and Fears, kom ut i 2004. Och det är en plata som, ja, allt man kan säga cementerar Tora Plus och att jag har något på paddeln. Vi sang oss som Somewhere Only We Know och Everybody Changing som vi sang oss med FS Bella, Everybody's Changing. Och det är några sanger som är ja, fantastiska gård och jag har alltid själv hållit öl av allt det ändå där. Själv har alltid ganska inte kina i något höjra. Men det har jag haft några strujasvis i baken också. Det har sankarna haft det bara heroin med snuslo, ära med snuslo och heroin med övningar. Men det har jag stannat upp röster igen och jag var så hött en paus från 2014 till 2018 så kom det strujator och med här onsdag höjra tog tvärfärna och också när jag att han var kommande strujator och sankarna var hej fötas här attor och det var Northside och det var en framurskärande konsert och det ska herfra jag och det största institutet från mig och sen tänkte jag det är konsertfyrkipan för jorden eller festivalfyrkipan för hundra budget för jorden tror jag att det är tänkte jag som mitt ja som reella nekfolk damer heter det dåliga mainstream heter det dåliga brott och jag skiljer länen efter det här när ungfolk har stått täckat vår tillsyn det är sånt som också fick resonerar i fallet den dagen där. Och jag hade det första debutplattan som tog ut som heter Hopes and Fears som kom ut av Island Records i 2004. Så skulle du höra, alltid höra signatursang som heter Everybody's Changing och det är från Urskärnat.
2: Du lustar efter platopanelen någon. Hetta en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: Fram urskeran sangren Everybody's Changing Tja Keen er torrar en debututgave fra 2004 som heter Hopes and Fears som dere er ut av Island Records som er evne i plattpanelen og det en deilig, deilig balkur og en deilig sangresner og en balkur som er stelig ved vimmel og til å få lort etter hvis vi tenker damer, pop rock. Ja, velkommen til hun eller?
1: Yes, til min. John Davis Cale er fødder til 19. mars i 1942 i Garnant i Wales. Han læst tonelag av Goldsmiths College University of London fram til 1933, da han valgte å flytte til New York. I New York var han vidt til å sette The Velvet Underground av stål, og han spilte vis nere bolsjene fram til 1938. Etter han for ur The Velvet Underground arbeidde han som framleiere, omframt han gav sin egna tonelag ut. Og nu kjønner forholdsførst flytter han så attor til London. Han skriver i en sottmål av Island Records, og tar en sottmål som sier at han var tonleikare, framleikare og A&R-mauer. Det vil si at han skulle finne noen talenter fram til plattfellet. Så man har ikke så spesielle sottmål jeg får, men det gjør det altså. Den første platten som kom ut,
0: Det är som en utländsk fotbollsspelare som det först.
1: Ja,
0: fattar väl det. Många svenskar.
1: Men den första plattan som man gav ut för Island Records kom ut den 1 oktober 1944 och är den första av tre plattan som man gav ut för Island Records och alla plattan kom ut innan för ett år. Fair, som är namnet av plattan, är en av de fjärde soloutgåvorna. Utgaven är sin dörr, jag vet inte om han säger, hon är sin motsägande sort. Hon är öliga mysk, öliga minimalistisk, öliga storslig, öliga rå, men öliga välproducerad. Alltså det är, ja, hon motsäger sig hon att samtidigt innan. Han fick gå hjälp från Brian Eno och Phil Manzanera från Roxy Music, omframt Richard Thompson som också hörde Johannes, bedrejst nya platten. Men jag har alltid också släppt att höra en lej som heter Buffalo Ballet.

0: Ja, nästan alla veckor ser Buffalo Ballet, John Cale och hur ser det plattan ut?
1: Plattan är The Fear.
0: Och han kom ut i
1: 1944.
0: 44, och det var Island Records som är även i sändningen, plattpanelen som vi sänder på oss nu här den första lördagen i maj. Och vi har väl lyckats lagt oss upp till att kunna sända in sms på 2240 och väckligen är det gott alltid till det och kanske även förnördas lite, det var inte...
1: För djupt nördar du ju.
0: Nu det är plattfälla, men vi finns ju ett sms. Det var samband vi att vi spalde Keen och Jan, den enska bolchen, som kommer ur en boj som är faktiskt en byggt ganska som heter Battle i England. Och han skriver ner att man har ju något fett i Battle. Dåligt byggt när han till Sogerstrand, ska vi komma det. Ja, så finner vi det här vi just nu. Jag ska inte bli en bit av mig själv eller någon öron att jag vet hur Battle är, men det är kött att finna det och det. Ja, men Herka, välkommen till Lina.
2: Ja, Third är, som menar man, trea utspel från Bristol Bölchen och Portishead. De maskerar sig i 4-5 och 6-5 i Dummy och Kjoln utnämnd och Portishead utgavande som en trip-hop-bölkor var stilsättande innanför genrerna och... Ja. Men också en av dem som ja som skapte chanserna sedan så vis. Hon var ja trippa upp till er ja nick vinyl scratching och sampling ja sätter stilen in efter som nick var er Pascal Filto så att ni var inne.
0: Klickhäst
2: till dem. Så jag nämligen antar att sätter sin spår i färgen och snitt outjust. Men ja, fortsatt kom så ut i Shale of Apps. Jag hade kommit en live utgåva i 8-5, New York City live eller något och liknande.
3: Fantastisk liveplatt.
2: Ja, jag har gjort. Jag vet inte om man går och gör dem. Men det är Jengos och Tucho är ett lå, alltid rätt tekniskt, är det något annat kom från dem. Trumspelaren Jeff Barrow var 1908-5 flottor till Australia och ett lån stövån. Han var flottor runt han Ötlund. Han tänkte att han inte säger honom något som helst. Allt som han rönt att göra, han var ganska sin egen ringaste fortjänte. Han var öliga kritiska mot allt Ötlund som han gör det. Gör det några rönt att skriva till honom och gattar samman vid gitar och spelar någon, vad heter han, Adrian Ottley. Men han inte bara öliga mål. Så tar så så var en filmsvärsk att han alltid hade Coral eller akkurat här. Men nu minns jag ordentligt att här akkurat klickte. Det började jag skapa tonlig att det har funnits en glädje och jag skapa Sanger. Och hette jag var ju i 2006 om dag. Då hade jag en sex tjej skitser som då så tog vi i framdagslön i Bristol Atter. Då rönte alla att skapa ett mer autentiskt jag i Montel här som det var året, det var 20 år sedan då det givna god år eller så igen då spalte jag vid analog jag för Stein 4 och så här typiska samplingar stadväck som vi kände där 4 det har skapat en alltså ja, en höld som kanske var mer fragmenterad sen du ja, öttafotlo och osammanhängande den är ju utgången till dem. Men hon gjør det sin dårstand og nekta, så hun krever det sin dår, og virker som om at hun ikke løyter lort etter, men en utgave som man skal arbeide seg i kjøkken. Og til dem så det blir en lei som jeg har valgt å spille, som heter Silence, bare for å vise tilgående til dem, til å skrive et manifest ut fra en nødgjør høytner religion, om okkurs tema som er et trytel som tema, og det løste så inn av portugisiskon og samplauda som en intro til leie. Så jeg liker sin dra og liker sin arbeid jo i sånn. Og gitaren ble tidsen opp tidsen ut i av synk vi vilja i resten av leien, som så gjør det så det ofratt at kjente han øtterfotlands her man heng. Men så vi, man henger vi og man rinner inn og i sangen og blir forviten og det er ulla nyskapende og tannhått. Och sangren ja som nämnde Johan han heter Silence. Ja, nu glömde jag att nämna Beth sangarinnan. Hon gör som hon heter eller Gauss när solo plattor ut alltså när hon gör sin tumara. Kanske sin tumara has och rutinera alltså utgående, men hon är nog han som binder tonlegen samman ut där var Iron Noise, ja, så av tre utgavene så hører vi nå Portishead, vi lærer noen Silence.
4: Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. você só ganha o que você merece.

0: Ja, det enda øyla knapplig det der. Jeg vet ikke om det hongs ikke skjema med Øren Sanji, Matti.
1: Faktisk ikke.
0: Ikke? Det enda bare så?
1: Ja, det enda bare så.
0: Sådan.
1: Jeg var klar på det, men jeg lukket klokker.
0: Jeg ble også klokker. Jeg husker at det var ikke så bratt som det. Men hatt av meg så Silence Sangren Tja, Portisett, jeg og Tora, Uga og som Øyder
1: Third.
0: Hun Øyder Third, og hun kom ut hva der sier nå.
1: 2008
0: ja. Och sen ja comeback eller kan man kan säga det var ingen knäck var alltid i mitten.
1: Ja, ja, jag hade hon vann en Mercury Prize och sen för bästa utgåvan att ha det så att det var ja, a comeback.
0: Och Drew Island Records som är plattfilla som är även i sändningen för att vi vill ha en plattfilla som tema. Och till det har man väl är välkomna skriven att 2400 SMS på vis det har på plattor som kommer ut av sen är en legendariska plattfilla någon som det alla vill gå men så skriver hon en helt øren vinkelig her at hei, jeg har ikke huskått det just aktuelle platefellet men jeg har et innskyld med en sending som vidtjer Roskilde 2026. Vi skulle fyre første fyre til Roskilde og kjenne nesten andre orkester, så gå vimmelig at vi er kærkommen da, vi kunne kjøtt takk av fra, takk av noen kjøtt vimmelig.
2: Ja, man er færen er jo best av Roskilde i alt som ville sige, men jeg har lyst til skrømme og jeg husker på en av min han var i hvert fall tro i høysene som ødler vært å ha The Cure, Gorillaz och David Byrne. Du har ju svärma väl oss
0: det. Och Sara Larsson som har valt att sommarfestivalen, hon vill höra oss nu. Hon är för en uppe tickna alltid. Hon behövs någon raskade, må man säga. Och så kör hon det i en äckfö dansk nöna packa och vad det är. Men så kan det även vimma alla, ja, Lily Allan med er.
3: Lily Allan går, ja.
0: Och en äckor urar som är rätt kontroversiell som heter Kneecap. Tar kunde ställa vimma alla, så vi säger vi raskade, det är färre raskade, går vi. Så har jag färre lust att Kneecap, 100%.
3: Och här är en australsk balkor som är faktiskt ordentligt att gå en surrena platt ut i fjör som heter Now Would Be A Good Time och det är Folk Bitch Trio.
0: Folk Bitch Trio
3: från Australien.
0: Ja, Wolf Ellis var där som kan ställa med mig bakar London. Så
3: Luckily,
0: ikke minst, ja.
2: Ja, TV2.
0: Det visker som Roskilde og Bakka sin dratt.
2: Og et møttalnavn, nemlig, Napalm Death.
3: Ja, Napalm Death. Det er ferdig til, hvis jeg vil.
0: Ja, og det visker som Roskilde og Bakka atter sin for en fullkomlig hiphop og TikTok nærmest, så er det blivet til at, ok, vi må ikke missa. Ja, man har jo faktisk mist sin samlag av borster alltid. Det visker som Bakka sin dratt.
2: Ja, og du selv ikke alle billettene vi gjør, og held du ikke også til å nægge vi at gera at du hevur eigentliga eitt nokk so kjøpstørt publikum sum er ganska pluss fjørðu og viss du hevur nokkur navn og tær viskast mun tær vera bevisst frá vel man gerð. So verð ta trupelt.
0: Ja. Simpelt. Du skal penga til.
2: Ja.
0: No, men vi skulle börja vid dagsen. Ja, jag bara undrar några vimmel här som vi kommer inte kan bruka lock men annars har gott hus gått till den sentiga här. Det släcker oss andra på TV sant därför jag kan. Jag kan den här listan där jag roskade. Vi där och Islander Records och vi där kommer runt allt till tun från.
2: Ja, vi färra till en balk som har mängan hårt om på en halt ära så ju av Island Records och här som vi tar här till ha knutit att fälla någon. Emerson, Lake and Palmer. Det var ett av de helt store navnene i början i Alfjersenån. En superbalker, en superprogbalker. Sammansetter av tålengar som hadde sett sønne mest ærastane. Keith Emerson, han kom ur The Nice, og Greg Lake, han var en av røttene i King Crimson. Og så trommespilleren Carl Palmer, han var en av de helt virtuose og kraftfotle av sønnes leie. Tar var kjente for jeg har vært størst og ambisjøs ljø, langversk, nok som jeg var klassiske tilsipinger og stund og nok så teatralske framførsler. Og det var ganske ikke akkurat det som man først tok seg om, tar vi ta som Island Records. Det var ofte sett samband med reggae, folk og som ganske sint mer alternativ av tøvnlegg. Hette var jo korsen størst, sånn at jeg fellet noen. Et fellet som hører henne, som evner henne, rommer henne brøtt. Og det som vi får til til Emerson Lake Palmer til er utgave av en trilogy, hun kom i 1922, og hun er et, en ambisjøs og stor, veldomt utgave til Emerson Lake and Palmer. Mitt i som store og stundom pompøse landsland, hun her er et le som for en helt ære løy enn det som vi kanskje kjenner Emerson Lake and Palmer for. Her er ikke en stor oppsetting, men nesten har jeg kalt en sånn intim løte her, Greg Lake, vi akustiske gitar ber en framfor en øyefaldan og sterskan melodi, til jeg gjør kanskje hvis en lustar noen et andre underhåll og viser henne mer kjenslebarn og suje av hos en balsen. Men helt åttan om til karakteristiske Emerson Legan Palmer gjør og slipper man korsen ikke, med altså enda om han kommer en stått, men minnelig mok så holder fra Keith Emerson, en avmenning om den tekniske og fremrøskerende i heimen som balsen annars levde jo i. Vi færer at lort etter som lærer noen som kalles From the Beginning, her det Emerson, Lake and Palmer.

0: Ja, har sin tre prog skal til. Det var så Emerson, Lake and Palmer, vi sanns jo From the Beginning, Platan og hva så?
1: Og den trilogy, hun kom ut i 23. juni 2004.
0: Ja. Ja, så fikk vi sin tre ordentlig en prog-rotje fra, opprona prog-rotje kan man si, fra Emerson, Lake and Palmer, en bakker som, ja, ikke en bønge for å gjøre sanns som var med 12 minutter langt der ute, det var langt det ganske.
1: Opp til 20.
0: Opp til 20, ja. Ja. Tar vi tås om Island Records, så tar vi fortjøkna det evne her, så datt det om en tøvneslagvinne som helt ikke vi kunne leipa fram, eller færre fram i. Og det var så Amy Winehouse, den her framorskerende, donalige tøvneslagvinnen ur Anglande som tog verre døg og hennes tjejkjører gommel i 2011. Og sørger sjøva, må man sija, men ja, hun gav så tver plater ut og den platta som jag hette är lika som att Tribu i Tavas och henne är andra och sista platta som är Back to Black. Och det är en platta som är en stor säljande platta och som vann henne stora höjer. Och ja, så tog vi kan man säga blev henne skönast. Och det som är helt med dem och rullar väl så platten är till er att det är en arbetsamma vi en som heter Salam Remy och som Mark Ronson som framlöjar. Och tar man hickar ett dokumentären om jag säger Amy Winehouse, så ser man att hon är i New York och tar upp sig med Mark Ronson och i önnen rätta seriemärken som hon upptäcker hölder som heter Daptown Records i New York. Det är grundläggande bara ett hus som har plattfälla som har åkta sig och hällde till i och det är olja anfall där det rullar. Jag vet inte om man kan säga kommerliga, men det är nästan kommerliga omstöver. Men här är skapt ur stora tonlager just när husen här, Jadapton Records, det är Baskern som spelar vi i ett liten husorkester här som heter The Dap Kings som är en framgärande Baskern som spelar samma med en dam som heter Sharon Jones. Och jag hade ett pors urtog i sån här, ja, sån råa omkvarven som han betyder upp på i och samma med Mark Ronson som är, ja, man kan säga flowvid innanför framlöjslo och sig stora tonlösa kvinnor så händer det inte helt särskilt här hur hon tappar in och gärna för att det till sol tonlösa från Trishonon och blandar allt det till jazz och sol och att hon annars gör det poprock samman till en platta som ständer som en värld iver henne kan man säga och jag hade tagit allt kämde alltid om också hur man skulle spela någon annan sang men då det kämde stitch så alltid att höjdes läge som man, ja, som ständigt ska sätta allt. Back to Black, Amy Winehouse.

0: Ja, rørende godt her, Back to Black, Amy Winehouse, av plato vi ser man høyde som hun gav ut i 2006 alltid det var, og at det var så under og søgnest uka hun kjenne, og den andres øynes 20 år gammel. Og det ble utgivet av Island Records som evne i platepanelen, og ja, mitt norskast, vi kom inn til enda spørsmål kjøtt, eller vi kom til inn.
1: Ja, Another Green World, som kom ut den 14. november 1945 av Island Records, Vi det han ser som et mesterverk, og det Brian Eno som har givet platen ut. Hun opptidgen i Island Studios i Notting Hill i London. Det var et studio som Island Records åtte. Hette utgaven her Eno flytter seg fra Agera Rock Don't Like, og gjør til det mer ambienta som kommer av H&N Hanser Ischersley. Bare fem sender at den første har vokaler. Another Green World är utfordrande dramagent, men här är det en fantastisk poplöva som passar perfekt till det mer ambienta ljöet. Här är det kända män och platen är det, Robert Fripp från King Crimson spelar gitarr, Phil Collins trummor, Percy Jones spelar bass och Rod Melvin spelar klaver. Och John Cale som har hört Johan i hand så trackar jag upp på Tvimon, Löven, vi synar vi lin. Men jag har alltid också hört läget som heter I'll Come Running.
2: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.

0: I'll come running, singer Brian Eno her, og I let him to some what there.
1: Yes.
0: Hatt han vær.
1: On either Another Green World, og
0: Jean-Fimafjers, og Island Records. Gav ut, og som revne, ui platepanelen, vi sender på en av sier, ur studio 4, ur studio 4, ui havn. Og ja, Herger, hva er det du og hun bor i vin?
2: Jeg har jo hørt, jeg har sett meg fire, at bor i vin, og Nick Drake, Nick Drake var en sårbar og plava sal, aldri vi kakke kunne sige. Eimer og Mildur i sin uttrykje, men samstundet så er sin bunden og tinkler av salerkveld og døper om hoa til å ta sett sin mars og sin spår i tøvnløsnen, og han enda så vidt jeg har lov i seg selv. Men Lysson John Birgit er i Burma av Øtlandstøven, her han var føtter. Familien arbeidet her, og med flottet stått etter langlandsatter, og da ankrast lilla bikt eller låt det åtta vi nej jag vet inte vad det är. Ja, men Drake visste tydliga arbete för utrotte som är unglingar och men för oss att spela i Moskva för han blir en bulge som spalte jazz standards och sånt och en stort lösöva säger att en affär så skulle jag inte minna en Christenberg har spurt om att komma live om live jag kommer i bulgen men han var mätt att vara och poppa ut till att så men det känner det ganska visst känner Drake och känner Christenberg så är det short som barely
3: ja här är visst glopp
2: ja visst bara jag då blir så dåliga. Ja, men om det här månader, nu kan du tjej och trus för att du är Lester i Cambridge. Han är, men här får minne och minne tog till skola och skolating och möjra tog för till cannabis och gitarspel. Han flottade så gärna till London och började spela konserter i Camden och Ötchenon. Här kom han kött i samband med en framlärare som är Joe Boyd. Joe Boyd var... Vi dokumentor för Nick Drake att börja vid. Han fick han under att spela mer och mer och framlöja och också om en luftslöj innan Thunlöjk. Jag syns att Boyd har samband vid som han har upp för det har funnit Fairpoint Convention och har samband vid Island Records och här vi fick han en sattmål i lär vid platfällaget. Och i 8-3 börjar jag så uppdökna till utgavarna. Han är pitchat en fyra demo i allt i åren och tar så tidigt väl med honom. Stoiler man också inspirerar av Leonard Cohen. Så det är en närvarande rött som fyllt en ekvivalent och så är det en mer mildare uttryck att han fyrs. Så är späckfull och närvarande vid Britain. Kanske också näka som vi känner från den akustiska utgången John Neil Young. Och en rött som är väldigt mild men är klar allikevel som slår väldigt djöknom till att ständigt så väl till att sådana är fram i jomyndene. Det är alternativ vår folkat honlagor vid Strunchon i bakgrunden men med inte några finesser och studiogandar i hövast just när Joe Boyd rönte i flera omförande att upptäcka Sanji vi flyr jomförande och för ja, tekniska snilter av brettan så var Nick Drake ser avhållande att detta skulle vara det som han ville ha det och han fick så det som han ville och han var så grej och just nu. Mottökande att han lade någon tjärn och bär ser det av marska så lyckas som allt annat output i samtidigt när vi tar att stå honom. Han var ser innan att vänta och ville kvarsa sig samla över och promovera och ville nå ett spela och var för söver om att han kunde ha spalt och så kickade han sjank och så för han brast det.
1: Det är 16 i sin skräck.
2: Ja, det ja.
1: Han är avskar jag nog.
2: Ja. Och det är att det ligger så ulmar runt lösen att det är en öliga plava och med över och det kommer att han ända så lustlös när vi täcker en ivdosis av antidepression hela vägen. Och han märkte att han kunde bära gera vad han tror jag utgav rätt sig. Den första hon är att Five Leaves Left. Och ja, som sagt, möta kan vara skera av marska, men ja, och efter, ja, sinns då han John Georges bär väldigt egentligen så. Ja, det blir ju jag säger. Men efter tog in att jag visste att han ser att det var en alsk och ans. Han är många nu driven fram att det som mina värden innan allt ena det var en brittskan fölka till honom. Like, och sangren Riverman från SSO som utgavande var av Drake Kjolvon tidigen fram som en central sanker och utsträckning och så han vill ha allt det jobba. Och en server säger att han är en vimman i skolan som heter Robert Kirby som är i steg fyra strånga arrangemang till någon, men det var också vi att det är en sangren kör i en tempo som snir och Kirby, han var inte kommit till det i pensum någon än, så han måtte ha någon annan in att arrangera det fyra, så det blev så en kändare Harry Robinson han är en förmån där jag og hetta fra lukt dømi upp at han spekføra og milda Nick Drake vi Stranger Jofrun fører hun 18 virge som blei var sånn signaturer i jøvun og utrykken til honom. Vi tar ja sannsyn Riverman.

0: Ja, drejande och nästan ja, haunted, kan det avska. Nästan spörs sig inte rötten John Nick Drake, fantastisk Riverman, Katla Sankren, Evans och Ruka och Five Leaves Left från John Hundra och Nudge Trush. Och sen här med var oss nu en som dag omgår, han blev 60 år gammal och något så inte kan komma igen den här. Han den här berukta klubb Shea 20. Han är så lika så griven nu just nu. Du nämnde du tog som den här kvar han växte upp och att han fått från Burma att långt last. Öter näka som mest som Tenworth in Arden och han ligger utanför Birmingham och här är han så griven nästan här Nick Drake och här grävs han just enter now we rise and we are everywhere. Sender på det som från Sanji John som heter from the morning on Pink Moon Platinum John. Ja. Vi det runna att nu en runda trätt visst det blir till fra och to och ju första utspela.
1: Ja tack. Heter väl ett stundskifte. Heter nästa som vi får spela till är något som vi inte har spelat plattpanelen någon för. Jag halte inte att glam rocker och sin halte har haft något särskilt plats i så sändigt. Vi skulle til en bak som heter Wayne, han i California. Vi satt ni helt av forsknån, talentet har mitt uge, sånn her tånlagerheimen, noen her sjankram, glam, sleaze og hair metal var i hattene. Balkar som Mötley Crüe og Poison hadde langt og sett damapattlen, vi hadde en blanding av show, attitude og sånn, det var en rikve av store og nyløven. Og så var det også en Guns N' Roses som hadde en av Mara Kittna og en realistiskere orsk på en kramata. Mitt i hessen så finner vi et hent han herren som heter Davey Wayne, han er sjankar, sangskrivare og en drøy med nattan fyrir bøltsin. Han hei en grøya visjón at blanda til a teatralska og melodiska vi nekka meira auslypa som æsni hei nervu. Og det var just det som Wayne gjerra. Og det var hann að selja stöfi og í þessi hair metal sjankrinu, kan man sía. Det byggjóð utgáin sér tamna þetta No Respect, hún kom í 1900 fórs. Ég held, hún er gífinn út nekra fóa DR Iron Island Records blei selt. Það var svo finnst ég sáttmála við það gamla Island Records. Og hette er en avhåverdøme om hverja brøtt fjellige heie i verleggene, fra reggae til folk til progressive rock og så til hair metal løsene. Amerikansk glam metal, bant er en halvfemsende brøtt og alt, og alt grana i sin vi grunge, kan man si. Nek var sånn her glam og hair metal til løsene, det kom til vera slupa og polera og sindur ivur framlagt med at viss negvun öron så hei en der utgava No Respect en av mara roa og mara punktkjenta orska. Det høyrest òsni av Averskannon, vi høyrer sindur av New Rock Dolls atter i attitydne, og sindur av Swag fra Aerosmith. Og så det lukkis nir myrskar kanteren som hendur utgavan her, som peikar fram og møter en av öron tujarskoi, tuju komaskult. Lær som vi får høyra, ta fengar nokks vel litt det som vi har nevnt. Det hever drive og kant og en grøy av melodi. Glam, ja, det er det, men sin dra bit jo, som gjør at det skiler seg sin demonande fra nekvun av øren, tog som er kjent i et av togjerskøye, og her Sunset Strip, lukka som er høvesmistøye. Vi får lort etter Wayne, vi får høyra Beat the Bullet.

0: Ja, Beat the Bullet, her var det amerikanske bakgrunnen Wayne. Ja, hva er platan?
1: Han heter No Respect, gjør han ut i julemannen innan sjansen mot 24.
0: Julemannen mot 24, og først, jeg vet ikke om det, først vil de ha haft hard metall og...
1: Jeg halte det.
0: Ja, mot 24, gør det.
1: Jo.
0: Så, jeg halte at... Tar vi tåsa om at det Island Records som evne i sendisene, det legendariske platafella jag så hade ich vi kom åt han om att attacka center av vi må ha center ska och reggae vi det var så reggae vi för
2: det
0: är upprundelt där chamber platafella chamber Jamaica och vi vet för

0: Ser du stolt og ser av akkurat her?
1: Yes.
0: Johannesburg, Illinois, tja. Tom Waits av Plato som...
1: Han er Swordfish Trombones fra Nijan Tryfors.
0: Tryfors utgjøn av Island Records, og det er akkurat her. Og Island Records er jo veldig evne tjokken, sånn at for det man er her i Platopanelen, vi da har sendt det på en løs. Og ja, det er jo, det kan si jo, det er Platon som heter her, legendariske Platvillet, jeg vil gi ut og sånn da, sånn takk skal jeg også, noe andre, og noe holdt rus, og Arne er ferdig at jeg var Helgar Eldefik, og året til sørste, han kan presentere, eller legge til sånn at Platon og Donalen, så ferdig som å takke for her, at det kommer her i utvarslovene, fra Løksaker, Eilar Sørensen og Helgar Eldefik, Sjoldak. Og ja, jeg har sjoldak, det kom, det ble jo, det første vi rundet i en plattfelt, hvordan halte det et næst?
1: Deilig nørdari.
2: Det er jo ganske sint nørdet, men himmel er ganske forstå over fjellbrøttene som du kanskje annars ikke har haft.
1: Nå valgte du det ikke noe, det er plattfelt som er eller fjellbrøtt, så det er nok så, det kan ikke fragmentere, men det viser bare en høyt, det er aldri nok så hårst, man tekter på den maten.
0: Ja.
1: Even i er sin spjatt, eller så.
0: Ja, ja, og det er alltid, vi er kommet øyne veien rundt på nek vi himmelske mater, og takk for tid som lortar ut og skriva inn og sånt der og skriva inn. Jag önskar önskar jag att kunna inte det är ämne men också kan det hålla om raskelse kvar. Men det är fint allt som väl vi och ifall det just sent ju då hemma såna jag kan kvar någon under KVF Leo här finna dit plattpanel under Town Lake och ja och så har jag i all två första sista plattorna så tack då.
1: Tack för det. PJ Harvey Byrja som en trio, med en utgave som er Dry i 2005 og Rid of Me i 2005. Men etter tverde første utgavene så opplåst Polly Jean Harvey Bølgen og helt fram under lånt navn om PJ Harvey, som anstaklinger og utviklet jeg og uttrykk herfra. Trie utgavene kom i 2005 To Bring You My Love. Hon är som så inte nybrott i mån till utgångar, men de var ju höllstöpt i uttryck. Island Records här var, som inte har varit en överkänd för jag lofta och några överkänd och övnarrik och vönrik tonlaga nån. Peter Harvey var långt från första då i höllstöpt ont. Och spelade släga av grunge, riot girl, rotche vid punkvisletton. Och bärsien, bärsjöjen, greffli och förbointa ävne. Henne skittna til skittno, til fengende løv, viser ganske små verkløkene ut i Jota ofte. Utrykker virker rått og fanta litt, men tønleggen i evnen jeg skaper, og sammen sitter løv, viser at det et størst feministisk tilvitt at han blir tønleggen kjønner. To Bring You My Love, ta fann noen sammen at vi John Parrish, som han har arbeidt ved Arden, min strategi og en verstående, og navn fremme Framlaren Flood, som er nye vår Acting Baby Lømme som vi gjør til det. Utgående ser vel med utikken og ble trasspalt av mitt land av MTV, som er det vår større ting til å ta. Det var litt at det er så gamle, at vi tar med nettopp vel. Og etter hos en løv når vi er så høydesleie og første leie av utgående, som så høysen er høyt ut av samme, så det er også To Bring You My Love, det er enda utsendelsen vi.

0: Ólasøku spela vit ikki Jack, so vit flyta Jackin til frugadagin 31. juli. Ta hava de mølega av inna 400.000 kroner.
1: Nu är det Vetter Paul Center där vi tar in den klockan nu tror jag.
2: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kom for løt og så gjerne til Bretlands. Ta hos han mynter Charreuters tøyndestovne. Og i Bretlandet skal han hitta nødja bretska forsettesråharen Andy Burnham. Og AX skriver Zelensky at Bretland og Ukraina har bygd opp det sterkaste, det diggaste sambandet i søvende landene midtelen. Og kjærskvalde vær og løyte av vattnet til de omleie forsfaltene som bygger av Kipanese eller under Gøte og Eie. Hesafer vær vantråte tog ikke årsaker av torske eller og løytlån vanngømslån, sier Jakob Paule Tettnostein som vannmeistere i Ester kommune.
3: Kringverpet hever fratt om vantråt av Kipanese og under Gøte og Eie. Jakob Paule Tettnostein vannmeistere i Ester kommune, og han våttar at vantråt hever været.
4: Ja, vær, ja. Ja, og teknisk kontrollbeløygum.
3: Havast at Kipanes i Runavukar kommune hever Ester kommune vannveidingina i Kipanese eins og under Gøti eie. Årsøgjen til vantråd til Hesefer vært hav at sinter avvanlig.
4: Det blei for lite i de øyne brunnen om, og tog at en antenne var fyrgidgen.
3: Hva var årsøgjen?
4: Ikke pura sikker, gengi utfra at hon fær i vinden som vær nu i vikskiften.
3: Hvordan kan ein broten antenna gjøre til at tråd av vattnet?
4: Det tog at akkurat her som fører hon det arrangeverk som skal skifta i midtelen trutjer i mennesker brunner, og det en automatisk kipan som brukar internetsignaler. Og den øyne antennan som skulle få signaler, hon 24, hon brotnar i. Og så blev rundene som er til Gøtt og Kipanes tog verre til om. Så blev vatten ikke sendt fra Rønseversen, sier Gøtt og til brunnen som skal få under Gøtt og Kipanes.
3: Ta kjølvirskende Kipanen ikke virker, måtte vannmeisteren kjølver gjøre til som Kipanen annars skulle gjøre.
4: Så måtte jeg fære og solver bare å skifte midtelen. Alt det hette hendte sånn og kvalitet. Så var man ikke til arbeid, så akkurat hva heter skjøttet.
3: Skjøen omvalter, du leie nå?
4: Han i ferie, vi har blitt gjørt i Jordan, men han ikke gjørt det enn, men nå man må oppse på at nå skifter jeg mitt lunsj over, da det nøyt.
2: Vi tar til Jakob Paula Tettenstein, som vannmester i Ester kommune. Jeg vann Jakobsson, gjørt det innsleie. Årsak av Kappråri og Ålasøk og legger smirelet ved Estersjøyene og Målanen, Nyhavnene, av fraferdene når klokken 11 og ikke under førstøyene. Det skriver Stramførsland og Heimasøyene. Etter at land flyter smirel under førstøyene omleie klokken 8 i kveld. Fire verne vil ta tidsje fire at øke vi førstøyene møvelige ikke i klost. Preitja hatujar haldi i havn setnaparsten. Skrugongan fyrir Urgundale klokkan fyra og upphittingen lang og byrja og Urgundale stjóstad og Jekvan Jakobsson. Nekka folk komi her?
3: Ja, til at stjóstad Urgundale og her lang og fytta folk. Det tar kanska sinter av løyver rundan om med. Og tjammer har vi Esther Market Petersen som nevnta limmer i LGBT plus följum og en av fyrkiparen. Og Esther, kan du greia stått fra hva henter det i dag?
5: Ja, i dag Fair Pride. Kvart år 20. juli så har vi Fair Pride. Her vi har en skruganga og en konsert. Du var på Jås og vunnen retten der og manglende retten der til LGBT plus personer i följum.
3: Att ett känn som plejer att ett här över här ta platta vars flagg som man målar av vägen på inter men i år efter så blir flagga nere i Steinatunna. Och det blir målat av Nutjon i natt skilt jag lämna. Kan du greja för att katten till här?
5: Ja, det är det. I fjör var faktiskt visst för vi hade alla på vet har målat den här uppe i Gundadalen. Och Tarika är som så väl men han försvann sen det tyckte sån folk som samlas här i Pridenberger så i år har vi finnit honom av Steinatunna och det är väldigt fint om. Men tyvärr så ansåg i fjör så fick han inte fri och här blev just hejverk. Och här var bara mal och strå och läge och svart som skulle ligga som. Och lät sig alla på andra sin del så typ är det hur kommunen att göra ditt till att mal och diver så han kan skuna ut det av Fair Pride.
3: Det är ganska folk som har hört sig att LGBT Russland har vunnit några säkrare de senaste åren. Har vi en bruk för Fire Up Right i 2026?
5: Ja, absolut. Och det är rätt. Vi har vunnit säkrare typ bättre. Det är vunnit rättande. Men vi skulle inte långt till Berlin leja kvällde för att sucha kvist nej åt det än är att häva Pride. Här var ett avlopp av Pride-låttagare. Här är en tyvärr ledd liv och flera år skärt. Vi har en rättande som vi manglar ännu för runt för att häva inte rätt till suchin. Vi har inte lagt för lichinskifte och till er nek under rättande som manglar. Så det är absolut lika relevant som närgrann. Vi ser inte mer relevant än närgrann.
3: Så alltid vill säga tack för nu och kostar.
2: Og så kommer vi til vekkere. Frukslåt til frusk kan vente av øtner rundt 25-20 meter om sekunde, og i støvende på struk 13 meter om sekunde. Skutja, mest nordan 4, eller holdskutja og iverhøver torst, her at den ligger atlante, møvlig akkurst ele. Og i kveld, låt til frukslåt av øtner rundt 3-8 meter om sekunde, skutja og møvlig akkurst ele. Og i natt minker nere lyd og låt, hakker opp i nordan, og i ota 4 personer morgen, og løs og gaftan, lakker nere i esten, men i en 5 meter om sekunde. Skutja og overhøver torst og i støv og møvlig av mjørsje. Hiten 8-12 sti.
1: Så er beinleis utvart på skrønne, sendt ikke nå eitur nørst ikke vi av Pride 2026. Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdatter letja til Rettos.

0: Hej och välkommen till Nästiske vi. Hej Svanna.
1: Hallå Anna.
0: Nu ser David nere av Vaklenon. Bætt utanför fish and chips och bröd. Och vi tar för en kaffe. Och det sitter så smått och fyrräka. Jag runt och så framvägs. Ja. Och vidare Pride. Vi är. Och vi skulle ta oss om några spännande idéer. Vad ska vi ta oss om, Svanna?
1: Och därför har vi tagit oss om tvärkindlajka. Ett äckligt spännande ämne alltid som jag själv inte har tagit oss om sådär eller något om. Som är blivit några förbjudna på ägsen och jag har alltid det området jag vet. Ta oss om det. Och det är ett ordentligt gott höve. Upplagt.
0: Akkurat. Och vi tar oss som alltid ett person som känner mig vi och ett faktiskt känner mig. Och i dag ska vi ta oss av Johanne Toftegård Larsen om henne söve. Och kvän ska vi ta oss av Johanna.
1: Så får vi ta oss av Åkara Björslind, salarfröjning och sexolog. Och Björslind arbetar ju här i Bölkar och i LGBT+. Så hon är en vajtande rekvim heter även.
0: Ja. Så trots att Björst inte är värst i mig så släpper hon aldrig alla raviner och fler där. Men det är hyggeligt. Ja, och jag hade egentligen inte att vi skulle se oss en ägg mer. Jag hade bara att vi skulle se det igång. Här kommer Johanna. Hej och välkommen Johanna.
2: Hej, tack för det.
0: Kan du gräna nära från under själva? Jag börjar vi.
2: Ja, jag heter Johanna och är 2 år. Jag arbeid som selvstendig i medieproduksjon og marsjonarføring og sosiale miljøen. Og så jeg også en tvergjent kvinne, dels jeg var født som dronker, men det var en parste av kvarriere. Jeg også en vinkene og døtter, og ja, selvstendig og livet mitt liv.
0: Deilig. Vi skulle jo ta oss av Sinter om til at være tvergjent i dag i samband med Pride 2026. Og jeg husker egentlig bare løpe Sinter og døde og spille togene Sinter etter til tun oppvøkste. Hvordan jeg får vi kjent samlet ikke fylt i tun oppvøkste?
2: Jeg holder at kjent samlet ikke har fylt alltid i min liv. Eller hvordan så er kjent normer. Lega sian i minnest har vi vært avtøk av i Kinas normer, og jeg har vi alltid gjørst alt det som alle er agenter har gjørst. I badnagerne så spalte vi Barbie og vi kjøler og så der, og jeg har alltid bare vinkoner. Faktisk alltid en avtøk med mannen i min liv.
0: Nei.
2: altså jo, lega, altså nå sian jeg blir vaksen og så da, men og jeg holder bare at jeg lærte det ikke var lov. Og så begynte jeg at ganske fjæle det sin dør.
0: Fra hver gang lærte du at det ikke var lov?
2: Altså, jeg minnes at i badnagerne så gømte de kjølene for meg til at de hilde til hver de hilde, og så tog seg det i mamma mine om at de kan skaffe at jeg som ble presset i LGBT-miljøen. Men jeg held, altså ta seg mamma min at jeg ikke skulle gjøre det, til at bøten skulle slippe over bøten, og slippe at svelde videre som det er hod til, og den verste er jo ikke nødvendigvis at man blir LGBT plus personer. For meg var det alltid bare en naturlig pastor av at gjen er at den blir feminima. Og så lærte jeg sånn at jeg er fra at den drønner noen, at det var ikke noe som en drønner skulle gjøre. Men jeg halde jeg likevel at det var ølja. Jeg halde jeg likevel at jeg stod ølja fast vid hva det var jeg ville og hva det og så hørt. Inntil jeg kom i folkeskolen, så ville jeg jo gjerne passe inn.
0: Hva held du brøttes der?
2: Jeg halde bare at presse og på at være ganske like, normal like som større og folkeskolen endere. Og så da jeg kom vi på universiteten, så legger jeg meg til at ok, her det akkurat som ikke er det rukker rett. Og jeg helt bare at det var vanlig at det var det så, at det var det jo. jag syns inte att vi är på bestätt någon, men jag lägger mig slätt. Jag vet inte att det var mer än bara vanliga tankar. Jag har alltid varit kört, jag har alltid kommit på rejecten där. Och lärde mig att man lär sig att leva vitt. Och jag visste inte, alltså jag visste inte att man kunde skifta kin. Men jag visste att det också var galet. Och så sedan så tar jag liksom så vi kände av åttonde halvdje så fortalte jag att det var till män för mina föräldrar och vänfalkon och så och det var liksom det var att snacka för att skulle vänja sig vid och sånt, men allika väl så är det en gång visste kvart av er så hade folk kattla mig alldeles tingsna utan jag själv visste kvart av er.
0: Men följde du ta att du ordentligt bära varsle män eller följde du att du gömde ditt hjärta för att ha på en kramata?
2: Jag har alltid, alltså sen ta, så ber jag att uttrycka mig mer och utforska och på en sån mata kvar jag är. Och till jag kommer till min namn så dräcker jag faktiskt bara i kvinnekläven. Och jag kallar min namn binär till att det är gammal att liksom ta frals till att kunna utforska kvar jag är. Och jag minns att jag hejer alltid en önökt som man vid kroppen kommer. Och jag hejer alltid troplaga vid att man manfalka ett kännom av min kropp. Alltså kvarsat en enda centimeter av min kropp. Till man blir ja, man blir 20 hjärtan av det. Ska se det här sånt där. Och ta alltid att jag uppfrimer att syster i trege. Det har varit så okej. Jag var inte färdig att göra det. Jag var inte färdig att kvoss och när och så. Så när jag var 18 när så blev jag faktiskt på hormonvitcher. Och jag kom så ut när jag var nöjtjan. Och alltså som tvärtom kvinna. Och
0: jag tror att det var länge att de tänker någon helt från folkhögskola. Ja. Alltså, badnager.
2: Ja, jag har också haft en strid i mittlen. Okej, men alltså man behöver inte skifta kyn för att liksom kunna vara att han man är. Alltså det första, du kan bara utsätta det som du vill och så du behöver inte färra göra hormon vi gör och skor vi gör och allt sådär. Och det är liksom det som näck folk ofta säger. Och tar jag ser det också när jag är stuck i hälsan när någon binar. Äntligen fann jag att det faktiskt var kroppen som talar jag och säger att to verna till att göra det där, till att heja att lade en sådan rau tanke i mig, oh my god, du först att bli lite mer, du först att bli lite mer. Och då visste jag att jag var nödvändigt att göra det, för jag skulle få ett gott liv. Och titta bästa jag gör när jag kan lina det inte. Jag ångade haft det bättre, jag ångade fast mig höra mer hemma i min kropp än jag gör nu. Självt mig följa att det än är kördiga ur kommande mål.
0: Kvose var gongten att komma ut för te och te kring det. Ta vi en annan trygghet.
2: Jag lägger faktiskt på det Facebook att jag är det Johanna nu och en mynt. Och ta vad det här. Jag är inte bruk för att förklara mig själv. Jag helst inte att jag är bruk för att greja från eller förklara eller ivervisa något om kvar är värd, jag vet kvar är det. Så jag tyckte inte att jag skulle argumentera eller skriva ett länk, läsa bra eller whatever, till det ärliga media.
0: Det blev du?
2: Ja, och jag hade redan folk var och sa, ah ja. Alltså det var inte, det kom inte så ovanta. Till att jag gick och kunde klara en arden och jag då först folk hade slagit mig till att börja få länkt här och sådär. Så det kom faktiskt bara som en naturlig pastor för mig. Och min gång till att vara ölja slow och lojande, men åpe och på en sån mat. Och jag hade, så var det ödligen tjej och det blir av världen. Men jag hade er östnurella tacksam för att, eller glad för det att jag tog mig tweet out till att finna tack för det och inte skunda i mig.
0: Så du följde att du passar på dig själva i tillgången i östnurella?
2: Ja. Til det tar sig vi alla negrymsk folk och vi honored tvärtsint folk och vi salafring och sört. Och i sista änden så så var det min avgjør, og så følte jeg at det var det rette å gjøre.
0: Hvordan vi familie og viner, dine tatteste, hvordan jeg var de opplevde gongene?
2: jeg halte at det kom som et minnesjokk for mine foreldre, det kom som tvørkjent, enn det jeg sier at det var det menn. Jeg halte det til at jeg vant seg i tanken om at jeg nå prøvd å velge på det plass med gjennom, og at det ok. Og ja, og jeg halte det til at jeg stod at jeg var ordentlig, og ikke det beste for meg, og regnet hjelp av vi alle som det kunne. Så det er jeg takk for øsene. Og min venn felt var alltid stod av meg, og i hver vær. Og ja, jeg kom til helst og lengst med bedre vinkler.
0: Og hvis vi får sin det vi gjør det, hvordan gjør vi vidtjøren avhørsket det?
2: Ja, avhørsket det er som om at det er også negativt, men...
0: Ja, altså, det kan jeg spørre positivt, yeah. Positiv avhørsket.
2: Ja, yeah, altså, jeg har alltid at ikke, altså, jeg har alltid alltid vært amazing, til at for meg så det jo, altså, det er man får jo oppleder i hod, og mine muskler, og mine aksler, og hofter, og bröst, og alt det der som bare en veldig amazing kjensla, til du føler endelig en sort, ok, men hette hva er det? Altså, så, det heter tannpersonen jeg alltid skulle være, og nå blir jeg. Det er angstvekkende for meg en sånn kjensla, ok, nå blir jeg mitt liv. Og,
0: det gjør det vilt.
2: Ja, det veldig nice. Og jeg har alltid ikke hatt noe som så jeg har avgjørt med nøyelige vidtjørene. Jeg har alltid bare at, altså kanskje at man gråter sin demore, og jeg tror ikke det er alle kvinner, så jeg har alltid bare...
0: Det er også en svinkning, kanskje.
2: Ja, kan tro. Men jeg har alltid vært amazing. Altså min kropp er ikke så veldig møte, og jeg har unge komplikasjoner, og jeg er sånn, og ja, alt er bare veldig godt.
0: Om vi skulle dukke synten i mer nere i til samband med din kropp, hvordan er det brøtt i vi tog tror vi at det er ikke mer samband med din samleika?
2: Mitt samband med min kropp er blevet nok bedre. Jeg har sett en her kjens dysfori, og da får unga det ordentlig vekk. Så følger jeg meg mer hjemme om min kropp nå, enn hva det gjør det. Og jeg følger meg mer som jeg og til daglig så husker jeg faktisk ikke lykke noe om at jeg tvørkjent i det. Til at min ekspresjon og utkjent matcher mer av min innere, eller så. Det er kanskje det beste maten du har forklaret det på.
0: Nå spør jeg lengt etter, men minnes du første løtene at du hukte inn i speklet og følte at heter jeg?
2: Jeg vet ikke om det er så veldig etter. Det er ikke hvorfor jeg at, ok, jeg er tvørkjent. Jeg holder det her øyne, eller av min navn, at trege, eller at andre gjelder trege. Her så bryr jeg stort at nå, vi kjører. Men jeg har ikke spekler å si at jeg heter det, til jeg nesten bryr jeg kommer, for jeg holder noen skjene, er at siden har man vidt en ordentlig bryr jeg rikker, og jeg bryr at kunne jeg gjenge det jeg gøtt med åten at folk råper og sørte, til det er kanskje ikke så kjøttet langer. Så ja.
0: Wow. Hva er den største økten eller overvisen som du skulle vunne av uten kinskiftet?
2: Jeg halte... Ja, ok, jeg hadde nok strupet for noen grunn av det.
0: Ja,
2: det er
0: ja.
2: Ok, jeg halte den største økten eller overvisen her ved jeg som... Til folk er nå... Folk kan nok snakke på et press, så er det noe sikker. Og da har min nyhetsdag alltid vært kjørt. Johanna, du kan kroppen kjøtt, jeg kan ikke bo i et kjent til å klare å bestemme det. Og til det som svær hvis jeg selv om, at jeg visste at jeg skulle gjøre etter. Og jeg halte bare å ta liksom før etten, gjør mer jeg husker om det, ved at her jeg lærte meg bare at vi er mer fri. Og sånn at det var det som er en etter vi alltså presser från samplanen och sånt. Det är ju onormalt, eller det är ju sig som är onormalt, så att det borde vara på onormalt. Och men jag hade, ja, alltså öten är det som jag sitter vid. Det är väl en att dra som är och det har jag med någon. Jag möter någon som är tvärtjänt. Ganska sällan tvärtjänt av kvinnan.
0: Hur helt du det sällan tvärtjänt av kvinnor?
2: Jag hade bara att det var den större hötan jag möter normen.
0: Men om vi ska få in i det där är vi alltså kan andra folk koksa och
2: ja.
0: Alltså en kost det var ganska very modern. Hon kostade det very så där very ui.
2: Så det hade varit härst. Men jag har alltid, faktiskt har jag alltid då av alla sig upp för mig själva. Och jag har alltid lika som process att ting nog så kött alltid, ja. Men jag hade att det blev ju lättare. Och jag hade ju såna samtidigt som att man själv blev mer stärsk. Så hade jag också nästan fler brödest och blev mer öppet. Så ja.
0: Du är inte... Alltså du har haft ringar upplevningar eller
2: ja.
0: Konkreta stöver som har rakt det.
2: Ja, det har jag. Alltså sälja för... Alltså Arlen började jag att stötta mig som kvinna och passa mig in i tandbasen. Så är det ganska mer provokerande visst du... ganska särskilt som en person som inte passar i en bas. Och det är ganska very triggering för några folk. Och det har vi ofta varit i stöven som inte har varit så gavar. Här det har hotlat att ropa eller vara våldlig.
0: Så du upplever att det är rejärlig resna?
2: Ja, alltså jag upplever att det gör det jag slipper ni här och upplever att vi är förfyllt. Även en bälsja dungeon. Och så har vi upplevt att vi har spytt av och stöjna. Och jag har också upplevt att vi har alltså kränka i början vi vad ska man säga? Sexuell kränkelse.
0: Mm.
2: Ja. Här är så en affär liksom, och jag kunde ju färg in i att läsa personliga sövnar. Men det är faktiskt bara så nekvar. Och jag har bara att är en för handels är ankor ska det ha bättre med att toucha bussen så ska ankor skita som bänt över av och se ankor eller flänna eller ett eller annat så det är faktiskt väl rälja härst men jag har alltid ankorna att jag alltid har varit stärsk.
0: Alltså jag också visst är som jag upplever stinsna så hej kusjer knäcka på ett tuschpunkt och så kanske resten med äter, men
2: ja.
0: Att det är ju hur ting.
2: Jo, det är det. Och jag har ju också upplevt att jag själv vill arbeta i Slömmens 4, där jag var yngre och i en inköpshandla. Här flera kommer in och börjar att alltså, slå mig i revna och att göra 16 ställningar och alltså kassa någon som man tar 4 och sånt. Och så det är en hel del som har släppt undan och rymmer in och lägre och färg in och tar följa vi in och lägre en tull dronjer och råpa och här är så klar jag kan läsa mig in i en rum och det är ganska inte mest äckliga flummer som jag upplever eller jag vet inte, alltså alls när jag heter det att vara uppe på innan att akkurat som jag gjorde mig lite mer upp. Och alltså det var större av närsligt ting vi med, som jag har sagt ja till. Här är man välja att filma det. Vi blitse och sända det runt. Eller forskjellig sort. Och jag har alltid inte att folk är klar i hur det faktiskt är äckosligt det är som händer. Och så liksom, så ska man få veta att okej, men tittar bara det lägger det kan bara som offer och nu skulle det bara ha ett status eller whatever. Det är väldigt snyggt att det är ordentligt allvar som ting som händer. Och folk har alltid inte tydningar mycket vid fair pride at lavi upplysning at lavi en liten ella på vei. Så blir jeg faktisk ordentlig idel og provokere, ja. Av, eller triggered av at man regner hva spiller oss av det. Og jeg holder faktisk nok så olversamt at jeg ikke tenker at jeg olver det, da jeg folk ser fra. Så det ikke ok at oppføre seg så løs. Og så gjennomfører jeg ut av Facebook og omkringsrekene faktisk forsvarer at han et på den. Vi har holdt disse negative tonene opp i måtevis LGBT-plus-personen. Det et av folk.
0: Da jeg hørte greia fra om hans opplevingene, så var jeg en av sånne... Altså, følte du at du på en kramata vid hemsøvn om bare å være symbol, hvis det gjør mening, aksjon... Och som först bara kunde lägga runt vid eller så ser. Det jobbar bara det äggvisligt. Ta maten.
2: Ja, det är det äggvisligt. Och det viskar snett att jag skulle sitta ner och skulle ta som hos tingarna. Jag var inte kärlek. Jag var inte kvar att folk har varit så komfortabel vid att göra det. Och så är det som är vuxen folk och det är gött. Det är ganska svårt härlig. Men det är bara snett att vara sagt i min ting. Och så nu som tvärkänt här är liksom här skulle jag till bussen och först mitt skulle kanske ganska för jag får avslattare lockar där så hade jag ganska inte tro på mig för snett jag tänkte så checka ganska när kvinnor med namn istället som är med över så här det så Luika skulle så ska Luika förklara och så hade jag också hållit Jeva och nä Katara har mining gear om det här eller så jag var så okej jag rinner bara att tacka bussen.
0: Du säger att du har klarat att du är stärsk och du klarar att inte frösta och för att du är med alla gal helt och rakt. Kanske ändå du nu i mån till allt det?
2: Faktiskt är allt det här som en stärskare som person. Och som kvinna. Tror att i det gör det bara att jag vill ha till att låta mig i Fair Pride och i Lundsverige och nere och hjälpte till med alla den vägen sen att den är. Och jag hade bara att jag alltså det hålla att man får fjäla sig på grund av det så det är det fel. Till man blir bara ångest, man får bara större vilja att vilja vara kvar man är.
0: Kan du vara det bästa och det häraste utifrån er tillgångt?
2: Det bästa har varit att kunna föra ut i min vinkonen som kvinna och som ja, ung jenta faktiskt. Här jag kan ha ett skäg och sminka mig och bruka det klänning jag har till. Och så tar man färdighet av jeans euphoria. Det är folk tar så väldigt ofta om jeans dysphoria som är som fettelnäck. Men i sommarferien framåt är det som euphoria. Till dem hvis man följer att man ser väldigt gott ut i omkring klavon eller hvis man har sminkat sig eller och kört. Så bara att vara mer fräls och vara mer trygg och ge mig själv som kvinna. Det har nog varit det bästa. Och det här så har nog varit att okej, nu är jag faktiskt en bälk som är nog så underprivilegierad var. Och en bälk som rörliga när folk och de har med och i färgen tar sig härliga nyra. Och att vi också räknar vi som är och kallar det alltid är 2% av samplanen. Är ångstväckna årsöken för allt som är ringt. Är det nu i England jag har väl liksom bann någon för att bruka väser och förställa sådär som är rädda crazy. Alltså, jag tror inte att skilja hur jag som kvinna ska gänga in ett manfälka väser. Jag är född som trångar. Det gör jag mig inte med detta. Och det gör det kvar med en rädda åtrycka stövväsna. Och det går også kvinner i en åstrykket støv. Det er noe om at fortsatt menn i en kvinnevesen. Og alt sånne her ting og lover som de gjør alle to, selv i USA, det er nok ikke det beste. Så jeg får vite og suttje i milen alle to.
0: Altså, så det kjenslen er at samfunnet er ikke godtikt.
2: Ja, jeg synes det. Selv om jeg føler allikevel. Eller det er kanskje angstrykket øtten for at rasjene kommer til Norrland. Men jeg halte at allikevel har jeg opplevd rælende konstol. Og rælende folk som bara så ah ja, men jag hade bara Johanna och så där. En motgång eller så. Till att nu har vi då sånt som jag kommer uppleva kanske mer uppleva för men jag är snö uppleva jävla nick positivt. Och det är alltid ankor som jag håller kommer ju till men jag vill mena att se också positivt med mig, eller faktiskt som jammer som vill gå ett ned eller ett landa. Och det är såna saker som det var just uppmuntrat till att man är hotlat. Fortsätta vi att veta som man är. Alltså det är för ångande i att du. Men till att jag hörst i färgen att vi analys.
0: Ja. Om vi skulle ta oss att inte om någon nämnt att du inte skulle sala fräng. Är du, ja, kvar jag samråd vid dig att du finns det. För jag heter och hur ser det hjälpt dig?
2: Jag check faktiskt, det är inte så långt till sala fräng. Men det var mest för att kunna processa att läsa upplevningarna och undersöka hatren som kom från fältet. Men och jag ska undersöka att navigera och i tog att skulle börja vid att skifta Kina. Men jag hade inte att det är något annat som kan fortälla dig vad du är. Jag hade det här något som kom innanifrån. Så jag har inte just det stora att vi. Jag har mest också vid andra tvärtom folk om hur stora tillgång till vi.
0: Det har hjälpt dig ganska mer.
2: Ja, jag har det där.
0: Ja. Hver helt luttler gjerende sløter har haft særlig en tutning for det at han har to kom ut?
2: Jeg vet ikke ordentlig, altså jeg vet ikke om det er noe som hentet lykkes enn det kom ut. Altså, jeg gjør sånn at det er sånn på.
0: Jeg skulle tro at vi er to. Ja. Ja. Du er mer to.
2: Ja. Altså, det lykkes som sånn at man blir så ikke ut som sånn at man blir så ikke ut som kvinna, så har vi ofta upplevt att vi har gjort det. Här folk har väl liksom sagt hon eller vi saker är absurd. Vi ser Willa Johnson och säger, ja, men du har den här som är Willa. Det här man blir absurd. Okej. Här är det absurd. Ah, ja, men det är så jävla bra som det är så. Eller det värsta. Här, och det är angstöknad eller ja. Jag vet inte om det är confirming.
0: Yeah.
2: Och like validate.
0: Jottande.
2: Ja, jottande. Alltså säljer det sånt här i det värsta. Mina föräldrar till just det och något så kört vill jag sagt och så tar jag mina ommer brevet till Johanna och det är också det är större lättare för mig och jag hällde att det är alltså ödelfall grunden om mig ser Johanna nu och så hört så jag hällde att det är en ödelfall större tydning av mitt färs att jag hällde det, ja.
0: Kvar är du i det?
2: I det följer jag att jag kom något längt, självt om jag ofta följer att jag har längt efter. Men jag har alltid ganska att när jag var tvärsända kvinnor så vill jag följa att jag har längt efter. Så att vi följer ganska att vi skulle göra mer för att kunna vara satta som kvinnor. Eller för att kunna vara kvinna nog. Och så hört. Och det är en sak som alla kvinnor följer, men ganska där följer det här som tvärsända kvinnor följer.
0: Jag har därför tänkt att det är att du ska göra eka för att visa att du är kvinna.
2: Ja, jag har det där. Det är också en sak som är rakt nere en person det kommer från samhället. Man är ofta hodlad att säga att om jag gör det för mig själva. Och jag följer ordentligt att det gör för mig själva. Alltså kosmetiska verkliga ting. Men jag har det att till och med som patriarkatet som gör att kvinnor följer sig så läs. Men och det är det säkert. Det är bara inte så lätt att fixa på andra maten. Men ja, jag har det, alltså, jag hoppas att jag är en affär värre. Absolut nöjd med mig själv.
0: Om du har kunnat ge dig ett råd till ditt yngre du, vad är det värre?
2: Ikke i situasjonen. Be confident. Og vær to. Og trust the process.
0: Jeg vil si tusen takk for Johanna at du var ved åkken i dag.
2: Selv takk.
0: Og her hørte vi Johanne greia fra forbeint i hjertet. Det er deiligst. Vi tar av flott dere nå. Nå sitter vi noen stens midtelen. Han har fysioterapi og lagt av hus her. Bare her så skru gongen ned. Jeg frier litt hjørne. Ja. Og vi skulle faktisk bare vi til Bjørs, så jeg husker bare at du kan skrive fra, Svanna.
3: Ja, velkommen Bjørs, først og fremst.
4: Takk for det.
3: Det kjenner vi jo ordentlig vel. Du sjalefrøyngur og seksolog. Og i det stod vi til at du eisen har rundt ved at arbeider vi tvørkjenten, som jo det temaet vi arbeider i det. Hva så sier bare Pickle Center om det?
4: Ja, altså, jeg har haft en AHO i hva skal man si, seksualitet og øvelsleika, hvis man kan si det så, helst igjen jeg begynner å lese. Så jeg begynner nok så kjøtt av ta arbeidspsykiatrien er nere, at lukka som arbeider vi her som balsinon, altså vi tvørkjenten. Og så flott jeg hjem, og det fortsetter. Og så fyre, nei, ta måske være enn i 5 år siden, nå langt. For 5 år siden, ta spurt i LGBT om vi skulle gjøre noen bølger, fyre tvørkjent. Og det gjør vi så, og det var de første bølgene jeg synes til det. Vi hadde samrøve bølger, hvis man kan kalle det det. Fyre ung, altså det vil si at de som var ung til 20, halvtid cirka. Og så fyre eldre, over 20 år. Og tar balkene kort i en av to, jeg kan ikke minst 1-2 år kanskje. Og så hendte ting, så ble vi baden og så der, så ble vi balkene nylagt. Men nå har vi LGBT under til på eisen, ja. Men hva kan man si? Det er hvordan her jeg har haft ja, nok som jeg kan gjøre vi tørkjent i følgen, ja.
3: Ja, og det verste er at man, det er sikkert fattelig å være torsk, det kan jo ymynda mer at det er verre enn tørver som man så vil se, og at man lukker som å høre tidskjøret av det, det er jo ordentlig positivt. Hvis vi skulle begynne hese samtalen, kan vi så greie å lysne fra hva er et tørkjent leitje for en gang?
4: Ja, det er å tørkjent, det er å ta en, som man sier, biologiske kjinn, og en kjinns identitet er ikke samsvarer. Vi som är vi kjent eller cisgender som det heter enskån. Vi är født i en biologisk kvinne, eller det kan si jeg med. Jeg är født biologisk kvinne. Og da jeg så ble eldre, ung og vaksen, så är den identiteten, den kjens identiteten som är så hevig og feie, han samsverer vi min kropp og vi mot biologiske kjinn. Da du er tvørkjenter, da er det ikke så. Ta samsvarar hese det biologiska kynet och den kynsidentiteten kynsidentiteten så där inte och det kan skapa ja en otrolig och lycklig eller man kan få det helt förfärligt att ju och det är tungt och förvirrande tar man är unger att inte føla sig väl i sin kropp. Og vi som ikke kjenner til det, vi har ikke ans for hvordan det er. Og tog jeg alltid at det er nok så viktig at her var viring fire folk som sier at de føler det så. Ja, men det er så stort det at det samsvarer ikke ens kjønnsidentiteter og ens biologiske kjønn.
3: Så att det kan vara länkar, drickva tillgångar som börjar ganska tull i lönen. Det kommer att vara mer än något. Gåste ser den där tillgången ut, tar man ska skifta kjønn?
4: Ja, att man ska skifta kyn. Och det är, låt mig säga, alltså det är inte alla som väljer det. Alltså det är några som väljer att, kan man säga, skifta socialt kyn. Eller det vill säga att här uttryck, det här kynsliga uttryck, alltså utkönden, hår och så samsvärar vi här kynsidentitet, kläder, hår och make-up och fravarande make-up och så framvägis. Och så är det nöker som färre gång till en hormonvidger. Det kan vara i form av det som heter blockaron. Och det kan vara i form av ja, till dömst testosteronvidger. Och så är det nöker som väljer skorvidger eisne. Och det är lika som det är typiskt handlar om gång till eisne. Man börjar först att lika som att skifta sitt uttryck. Eller bröjta sitt uttryck så det samsvarar. Vilket man hävdar. Och så är det en nog så stor pastor som väljer hormonvidger. Och så är det att det är en pastor som väljer skorvidger. Och det är alltså inte allt som väljer det.
3: Är det här en tillgång? Alltså man kan börja med att mäska om kroppen kommer att transfera vid mycket in. Och så gänga och är en del av tojen att det är en hänt när vi matan man också om det bara man funnit ut att kanske en av en och kvar är det.
4: Ja, alltså jag också alltså tar man en onkel då med teenager ta är vi öll ut i två en sån här lejtande stöv vi efter kvar vi vid er och kvart skalle och kvar har ju till och sånt. Och så och det är en process man har som förkänter. Alltså, och jag håller det ofta här ta är så snackigt ut förkänt så här var det vita där eisen sa det var bötten att här är också mycket är följ mig rätt om min kropp, ja. Men så tar man teenager så lägger som så finner man det av att okej, okay, jag kan så pröva att skifta mot uttryck. Jag kan skifta mot sociala eller mot ja, sociala uttryck, hvis man kan säga det så. Och det ser man eisen faktiskt om man arbetar vid tvörkinten och till dömes i hälsoversionen att man ska helst häva vi är ju tjockna en sån här process om man får igång den hormon vi gör och man ska eisen häva vi i hormon vi gör om man får en skurvitjer. Så processen börjar vi uttrycka någon. Och det kan gott täcka. Det kan gott täcka flera år om man finner sitt rätta uttryck. Det är akkurat som tjock och öron. Alltså, det är, vi vet inte om det är en land efter det är inte kvar vid er eller så. Det är bara center, vad ska man säga, djupre och mer identitetsstannande till vid kynen. Ja. Så den processen är rätt viktig för ung och vi ska ha en rå, jag vet inte om jag lever fram av nu, men till dig som är i avvarande är lika som stola i kurser till dessa processen och tror att jag kan ägna vara för några helt få är det finna det där, okej, okay, jag är ganska tvärkända, jag var non-binärer eller är man non-binärer och så vill man det om man tvärkända. Så det är ägstna att lycka som att lära dessa processerna lära dig ungefär att inte tjocka dessa processerna så inte vi pratar och stål och sådär tror jag att man färger inte hormonvidger på den här vägen alltså, och det är det som folk är från bänk 24 alltid är det att nu skulle vi ge vår bötten någon hormonvidger och skulle bötten skurvidger nej, det är inte som säger det man färger inte dessa processerna först det vill säga det sociala uttrycket.
3: Akkurat. Kvart

0: tunglinde og stress. Og ta eit min lot av stress. Og vi vita det. Vi vita det at det herrare, straunare av er en min lot enn det er av er i mer lot av noen. Så det at vi er tvørkjenter og struiast vi tar imot kjenslene, vi tog oppfattende samfunnet hever av det her, vi tar et ikke relasjoner, vi innom skola, ødlom øvlig, og samståndes eisene Hva skal man si? Finne ut av hvor jeg og i min kjenne, og i min kropp. Altså, det skaper tilsnept. Og det er opp det jeg er, det vet man bare fra gransking, og LGBT har vi lagt spørner, altså har vi gjort spørner blå om etter her, og viser eisen jo at LGBT pluss personer har vært tingere. Og det vet jeg eisen fra Røntun, altså vi har snakket vi bei ung og vaksen tvørkjent at høyre til henne myndelåta bølgen det en stressende faktor ja.
1: Så ikke nok vi er skulda i drøkkenen til at som et lung skulda tror jeg at vi finner seg selv så her burde hette en sånn en eka byreisende vi først vil ha store troppspurninger ja. I at jeg spør at jeg syndrom etter vi kinsdysfori bara säga lite sånt ganska om till hotage och ganska syndrom hur det kan överska gångtna.
0: Ja, ta är spurningarna är det liksom alltid röna gärna det som inte förstår helt för att vi dock kunde som skulle lusta så change this for dig. Det är det här vi att twin cheese identitet är inte samsvär vid din biologiska eller vid din kropp. Så är låt oss säga att är identifiserar som över men är ju genom biologisk kvinnlig kropp så det och det är typiskt det vad ska man säga kvinnlig kroppslig uttryckna som blir va vad ska man säga det som man upplever så dysforina om alltså bröst och underliv och eisen uttrycke ja rötten och så vart det och Alltså detta kinsdysforiet det har fyller helt otroligt nek kött förkintun. Och vi kan se om man lukna vid till dems kroppsdysfori det är något som vi kan umynda med nästan ödla av uppleva. Tråkast vi är ens kropp som man inte är glad för. Men tar man snackar dysfori alltså ta är det en så tingjande nivåje att det gänger drivet under salarhälsa. Och vi, alltså DSM eller KDF4 diagnosbok, alltså ta ständigt det här som en jag vet inte om det är en distrerad diagnos eller om det är en parster av en här diagnos men det här var kynsdysfri, det är något som jag upplever hur ser det ut som jag snackar vid som är ett förkynt att uppleva och det här kan till dömes att är det här sociala sociala skifte men hormonbidrag kan hjälpa rättliga nekvå på att det kan bröta rötna synder, det kan göra checkväxter, minkar och det kan göra att du knappliga ser till självan som ta människa, som personer som du görs för att lavera
1: Är det här du särskilt ganska den största brötingen eller det här ganska som hjälper för sig mest att det kommer hormonbidrag?
0: Ja, det är alltid det ger en rävliga stora mån och det händer faktiskt eisen att det samtliga kött eller så läs kött om nek som jag snackar vi hade inte kött nog men det är att det var på ju flera år efter det nere så ja och så är det imisk andra ting man kan göra man kan göra utalanda och säga ta hevd och radda vänningar och så det här ta bjöa vid kjortlen här i färgen men det är några tankar man hever som jag snackar vid LGBT om som kunde man funktionerna på bjöd här. Det är eisen näka som säger näka om hur du är. Hur ser jag rödden till det här? Och det är att ens rödd inte jag är som den rödden som du ju häver. Det är ju det som är viktigt. Den ordentliga äkta är rödden. Det är ju den kvinnliga rödden om du särskilt att köra som kvinna. Och så att höjren är rödd där klär jag till det här. Det ger näka vi ens alls. Så alls, ja.
1: Akkurat. Nämnde du ju annars det vi att kunna likelåta överhand kunnat spela i löven och att vi har varit öppen och lusta och vara förvittna på att det som det kan gröna. Så har vi ett allmänt check som vi först gör i förrigen för en kan vara också härligt. Men kunna likelåta kan det spela och ge sig här gången att jag följer som färdgröna dessa processerna.
0: Ja, alltså nu har vi ett

0: akkurat nu haft ett allmänt tag om Elabo och här som deliga Pride Day. Hoppas jag vi kommer visa vid vi skulle att vara här. Men det här om tvärtjänt är en av så, hvis jag ska löva mig att vara så härlig, men det är en av så lavan stöje att alltså, vad ska man säga? Jag löver mig att säga till kött som skiljer kvart här vid ett förtjänt er. Och det är okej okay, att det skiljer det. Och hvis man inte skiljer så kanske helt över förviden och spyr hellre än att läta fördomarna är roa. Men till det här är så inte något snäck. Till det här vill det här vara en också äggkustliga rötter samfällan som inte skiljer detta och tog hellre att detta särskilt existerar. Och det gör det. Och det är det bara, det är bara så här det är till, det är till. Så det är att leva i en samhälle här faktiskt till flera folk som släcker allt att du på en kram att det är till eller att du har inte rätt att uttrycka det som du gör. Det är inte gott för alla hälsna tjejerna, det är förfärdligt på ett ut.
1: Ja, hoha. Men det är gott att du är styr i det och vi har haft denna samråd med Johanna så vi får ett långt för en vers på Josa och parstar ut i det. Jag också säger att jag syns till ändans att spela det jag syns om kvad det ser ett känner kanske vi har varit ett förkänter i följande. Är det några skärliga ting som kom på spel? Att det är det här tjärtet som vi har, vi har ett lite samfälla. Men är det något skärligt? I förrjun heldur som gjør seg galt andre?
0: Ja, altså til å være tvørkjenter er å være tvørkjenter, så til å ikke annerledes å være førske tvørkjenter enn danske tvørkjenter, men til som, eller norske, eller enske, eller hva det skal være, men til som er alltid en stor måneder er at det her var et helseversk som slett ikke bygget til at mottake hendabalt, og til begge kommunelagnaskipanen, som ikke dør av avvisa sin unge vågjere, og det er så eisen til at de som kommer inn i sykehusverset, er at man lukker som ikke alle vet hva man så gjør. Så lukker som til at en tvørkjent person skal få hjelp, det lukker som anker enkelt personer i helseversenen, som nå kjenner jeg anker psykiatere, som tømmer vel at arbeide hvis den her og sånt. Altså, og det er ikke rett at det skal avhenge av enkeltpersonen og ikke en generell faglighet. Så det er alltid en også særlig til følgen, at vi har så lyd samfunnet, og vi er ikke byggven til å mottake enda bølgjengelig helseversen. Ikke ordentlig enn alltid.
1: Så her er det senter etter av vi, kan man si.
0: Ja.
1: Du tar seg senter om til Johan etter vi fordommer, og hva for fordommer tvørkjent opplever. Kan du si på Alysen mer om det ganske? Hva er det de møter, Nekva Adamo?
0: Ja, altså det er senter her som homoseksuelle var jo i halvfjersen og forsnån. Det er her vi at det er sjalelige sjuk, og at det heter en fasa, og sånne ting, ja. Det här alltid är något att de upplever rävliga nek. Och alltså, det är nu, jag tror inte några år sedan när jag dubbelade och tog det av listan om i vi salleliga lojningar eller sjuker. Så det är det inte. Och det här tycker jag är något man de möter också nek. Ja, det är vi. Ja, och ovidenheten som jag säger och är. Och jag alltid det är helt reellt att inte vita. Alltså, kom och vara ärlig om det som vi inte vet något om och kom helt över förvidna efter att veta mer, snacka vi folk och när kan man säga i familjen eller i vinnarbalken om man häver arbetsplatsen, jag vet inte hellre än att tjota fördomar ut och att spela som om det inte är till att det är till och det var rätt akkurat det samme liv som vi alle andre av. Rett til vittjer i helseversjonen, rett til, jeg vet ikke, arbeid, jeg vet det, akkurat det som det gjør, ja. Så er alt det rævlig, det er rævlig viktig at vi virkelig har lov å kunne heldigvis være forvitende enn at, jeg vet ikke, ja.
1: Ja, akkurat. Bara ja, jag också heter vi bara kom du in igen så säkert nu då är ju att in ja då med TV kus kanske är det något ting vi kan göra för att skapa en bättre samråd om det här. Alltså som enstaklingar, som samfulla, eller stora spårningar. Men har du några fiff till det här, några tankar om det?
0: Ja, alltså det är ju att tro att det här är vara förviten. Alltså och vara uppriktig, hur ska jag säga det? Alltså äkta förviten, ja? Och faktiskt gärna vill jag veta hur det är att vara till på en annan mat än man själv är till. Och det är ju ödlun livsens. Kan man säga aspekt och bäg. Hvis du har sedan en annan hårlid eller hur den är en annan atro, en annan sexualitet, en annan cheese-identitet. Kom och vara förviten och äkta förviten. Etter jeg vil jeg vite og lære mer, helt enn å lete fordommene styrer dere. Altså, det er alltid en boskap jeg vil enda vi.
1: Få inn mat jeg lente på alltid. Tusen takk for sammen, Anna Bjørst, og gå og preit hvor gjør det.
2: Ja, og her kommer en sanger, og det er Red Hair til Henrik.

0: Velkommen til fjorde og seneste sending i hese røyene som vi nevna Odjar under truste. Og i undanferne sending lødde vi dent av til averskan som vinnerløyve av landet, hever av omkvarve og nåttjore. Vi fratte om nedverkje værende vinna til vinne hos noen. Her fire tøker, så igjen 2023, hava vi saunajar om at fremja borardikka vinnemenning. Vi har det Nils Winter, stjåra i Vinnihusnån, og Susanne Berg, rådgjøva i Borardikt, sier at det har vært lettere til å føreske om firetøkken at verja løvmarkfeltet i nattørene, om nattørene i fargen øtl være kortløkt.
1: Jeg holder at det første som vi må etterspørre til å få mer viten om nattørene, så at, jeg tror jeg hvis vi har en skrasetning og en kortløkning av nattørvidskiften i fargen, Så hittar bättre möjligheter för att vurdera i snö, men kvar är det nejgjort att göra sig i arbetsmiddagarna här.
2: Om vi tar då en av förska nåt och skrasetting, här det var öliga lätt att finna sig information om kvart det galt andra imsk om stövån, så var det ju så att den är glattare som vinna att häcka hatt för det, lojmarkfältet tar ett år. Bytter ut att laska kipa vid skämme.
0: Og i sendingen hørte vi deisende Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøying, om røa, hvordan er bøyer og i fargen avverskast, er tog utenover virksomme som er ute i munnen, Og Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie nevnte, at Vinnerløyve og kommunene har vært fremt flere beter at besa med den andre gentje vi bor plass. Hun sier eisene at det strøy som heimafrie har haft siden stånene i 2018, at det gjør vart ved ljø, ljøs og luftdolking, har kostet personlige.
3: Det er veldig oppi heilet, og jeg ønsker ikke for nækren. Og hjemme vidt er at vi fremme noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så hjemme nævren gjør det som jeg har gjort.
0: Og i hese sendingene varspa vid ljøs og ankvarje averskan orske utbyggingar heva av føreske nåtturene. Førjar det framvis nekv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så igjen fyrsta vattnorske verskje vært ikke ui norskle, til å være verskje ui bottene ui vaje. Årsaka av terje averskan som veverlagsbrøydingar heva, fullfer sett av til grøna orskeskifte ui mongon London, og eisne ui fargen mal sett av øgjennom. Att nu säger SEV i 2015 att i 2030 skulle de alla strejmer i färgen vara framleiter ur värande orskekälton. Om SEV för att röka hesson malen i 2030 ovist, men samma kurs för att gängast vid tui, verer stora denter i det lagt rå värande orskekälter i färgen som vattnorske, vindorske, solorske och eisene showerfallsorske. Men orske utbyggingar krevja pluss i naturene. Og i fyrjon det tidsin bæg vötn og ægir og gjördar stórar byrgingar i naturene til vattnorske versk. Vindmiller surra i fjöllunon, sjåarfallsdrekar averska løyvi i sjånun, og sólorska krever eisne sutt pluss. Hvordan kommer vi som friast borster ur at framleia værande orske einspurningar som vi setter i sendingene i dag, og vi leida eisne atter i søvna om orske utbyggingar og i fyrjon.

0: Tann 13. desember i 1903 hei Ive Friingarnevnden så fund i Kirstjepø. Her samtidig hon at Laiva Sev at færa under eie 1 og eie 3, og i oktober samtidig Sev Kjolt at færa under eie 1, som var fyrsta byggjesti i utbyggingar atlandene. Grundhoksanen vi utbyggingene var at vattnet i avenon skulle veitast i tunnlar under jør, som gynger fram vid fjallnån norrretter og sovretter. Affallsøtje var 21,5 ferskilometrar, og mett av djeva 3,5 millioner rummetrar av vattnet om året. Eie eit verskatlanen var Lio i 1924. Onner Birgingen var 440 metrar lang og 24 metrar brei, og hin 430 metrar lang og 13 metrar brei. Borreier var 20,5 kilometrar av Sauningartunnelen, og i hianon var det gjørt mong oar inntøk. Orskestø var gjørt nere vi sjåarmalan. Atlanen var at færre under eie tru i verskatlanene beina veien etter eie 1, men hon var ikkje Lio for enn i 2000, og i 2013 var eie 2 verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfunnlagsfrøyngur.
1: Man kan säga att vi i flera förrån till dömestömmen till ekordöm i öjesvatten så har man ju gjort några öliga större intriv och hittat naturerna som är i ökenen. Och i sina hävar så är sina sysövel i öker som är lite under vattnet nu. Och så det är klart att vattnorskan har gjort öliga större intriv och har också tidigt några öjer och gäströjtna till dömes.
0: Håkon Djuros stjåri i Sev är grejer iver att värskattlanden och gästeröjtna var störst intriv i naturerna, men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om Eisvärsta. Det är den största gömslan vid häva av orske och värande orske Eisne. Och man kan säga att i forsen hon tar, var kanske ett av vävlas utlad och allt det här. Det var kanske inte så störst issue till det. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det var ett sådant kvar hållningarna var orge med alltså vattnorska vara att göra sig in och ta hela så är hur vattnorska är hon blivit mera hon är vad ska grön här när sagt vi tog ju att det är en källa som inte utlåt här va och det kanske en där största är Björn som hos oss kanske inte väl för Björn men det är en global är Björn som är allt mer vara vit eller lösa
3: och som mata kanske kosta ett sindre av intriv i nocturna är att få tydliga värande orskekälte som är så dick och stor som Eiersverket kjøttet kunne gjøre.
2: Alle framboer i samfunnet hever et footprint, en avbjøring, du hever en prøys alle stedene. Jeg pleier å si at jeg selv er oppvoksen i Høyvøk, og jeg får nyan om bøkerne, og hever her i alt sånt vær, og vi runder her skåleis og andre sommerdene her, og så lenge som jeg er rakk. Ta jeg her nyan om bøkerne der. Ta jeg i Bidjelente, og her er hus og blokker og veier og asfalt og kyrkjer og skoler og hattler og alt mulig. Og jeg var ikke måte tog, men så lär sig framborna. Så du kan säga angstande naturen kommer alltid att läta akkur till och framborna.

0: Vindorska hever vunnet seg nekk fram som værende orskekjelta og i fargjon satt nye ærene. Fyrsta rønten at leda vindorske innan nete Josef Vergjørd langt i halvfjersenon. Til røntene gjør det brøverne Helge og Birger Enne og tvørere. Og i 1901 var en vindmølle som J.K. Johansen og i Midvaje hei sett opp, knytt og i nede Josef, og i 1908 var en vindmølle sett opp ved Smoltstøyna, Laksa og Hedlnån. I 1903 sette Sev kjølt sina første vindmølle opp og i sikra parste av Nesia og i Esterøytene. Hetta var ein røyndarverskatlan som etnaist vel, tøy millan mål og framleide streim heilt til 2021. Og i 2002 samtykte Sev at utbyggja vindorkna i Nesia, og samme år samrådest felaje vi små partafelaje røkt om ein røyndarverskatlan vid vindmillon og i Vestmanna. Små partafelaje røkt sett i år i etter trudjar miller opp av myrunon vid Vestmanna, som får jeg fremleie streim i 2003. Løgtingje samtykte elveidingarlåna i 2021, og hun avsetter at vindorskeløyve skulle bjåast ut og i frugjare kapping. Lån avsetter reisende at arinsmedingar skulle gjerast i sambandet vi orske utbyggingar. Fyrsta utbøye i sambandet vi vindorske var verleidje i 2011, til snuese om vindmiller i Nesia. Ari etter var anna vindorske utbøye lust, og til snuese om vindorske i husehia og man fyrir havnna. Sev vann hette utbøye i 2013, og ari etter var vindmillelunden verleidje. Men hverja averskan heva vindmiller og at he omkvarve til verra settar nirui. Hakon Djurus sverar.
1: Lui Djurus, anna enn at jeg vil jo, det er kjønnliga er der. Det är störst kännligt intriv. Det är kännliga sagt då, och så vill jag veta att här vi är där rejsande. Och helheten är så rävlig imisk för och nöd. Alltså, några säger att det är verkligt, andra säger att det är förfärdligt. Och några säger att det är förfärdligt, för nu släpper ödel ut efter en kör vi är ute ner sig. Och anker har haft talenter för socialen och ginskärna gav han till ord och har frien och fåglen och anka bilar och snäga andra folk. Så helheten är för och som privatfolk är så rävliga forskjelliga. Hver andre sier, deil, nå går det helt ut av enden nedsiden, ut av Østnes, og så sitter vi her, og her er vatten og alt det.
0: Men hvordan er vi fugleløyve, planteløyve og ørengjøreløyve?
1: Ja, så i samme med planteløyve, da har vi en avsetning som eier, du må ikke tenke noe mold inn i øyne, du må helst kjøre mold ut i øyne. Så det skulle gjerne være den samme floraen her, så cirka, kus är näga ganska rygg, men det kommer atter. Och i samma vi fåglar här har vi inte stäffest nämnvärdet av dejonfåglarna i ökenån. Och jag menar att alltså, det här täljningar, det här medlingar vi har varit efterfylltjande. Vi har folk eisande gängande att han har att det byggt. Det är inte nämnvärdet intrivet.
0: Det som Sevstjåren her sier om averskanner av vindmillon kan ukvossier vottast vid kanningon som er gjørtar i sambandet vid vindmillelundna og i huset hia. Aren Miller var settar opp her i 2014 var en naturlysing gjørt i økjennom. Skordur og blomplanter var kanna fra juni til september i 2012 og 2013, og eisne var gjørtar fuglateljengar. Og i huset her eier et lotfallslige størst tal av fugle, hever William Simonsen, løyfrøyinger, stedfest og i fragreying, om kanningene fra 2016. Sløyene svart halsa, kjalter, legf, møyresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Utan fire botøyene var rauner at suttje i øgjennom, og eisene såest masafugler, gratutlinger og møyresnøyper. Legf og svarthalsa jo at vi så nevnta reilistanen i fargen, og av timebounds-løven svarthalsa særlig kjølsom i fargen. William Simonsen stedfeste at bofugla mange og i huset hia var ikke minka samanbore vi fuglatellingene som var gjørtar, og arenmeldene var settar opp. Øke huser tvørstere måte enn lotfalslige rykon fuglaløyve, nevnte han. Lente i huset her bæg i heialente, gråmåsalente og eirgrøyteslente, og eisene flere tjattner her. Det fjellbrøyta lente en avgjørende forstreid for ryka fuglaløvnån og i økjennån, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var det ikkje om at fugler rente av vindmillnar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme og i øgjennom, tog reirene ikkje lengt fra vevenom vi vindmillnar. Men kvose prøyeligar det vindmiller, så i nattturene spyrja vi Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
2: Det sannelig ikke prøy i fjellet, men hvis man hever til fjellet av at det skal være en parti av akkurat orkomix, av akkurat orkoblante, så må man vel gå til at det en treit. Med hinveien så nøys man også at hoks om at det heller ikke skulle være ødelstø her vi sitter vindemiddel opp, så vi skulle ikke bare klaska vindemiddel opp hver som helst, men også hoks om hvordan det avvirker utsynet, og i avvirkene vøkron støvende, vi hoks også om at vi at vi rönar ju också allmänna färavinnarna och tyskilder det också nej att det här var några strö som var vajta som verkar lika i mån till tävinnarna. Så om vi inte också att uppbygga vindorkna så nöjas vi ett ångsvägna att huxa om att stäsa det och av oss stövån här vi inte halta att vi missar förnäktor där vi är.

0: Spurningen om hvordan grøn orska skal utbyggjas til fyrjun hever eld til mengta et struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hui strilti hever gynkjist at avgreia mål og gjeva neio løyve til utbyggingar. Og i november i 2025 gav Vinnihuset illt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntist svarste verilegjen og i grøn og orskeskiften. Og i greinene stedfeste Vinnihuset, at det gonger fram av at legge om til el og elrikna skipaner, men at elframleislan ur verand i orske kjeldun megnar ikkje at fylgja vi. Skal fer setast av grøna orske skifte, må skipanen i samband vi vindorske utbyggingar brøytast vær sagt. Vinnihuset nevnte at atleia vindmiddelunden og i klivalöksheia og i sandøytne vær åheppe dømi om hvordan ein sei skipan kan sanka grøn i omleggingene. Tilgångten byrjaje i 2019, og 6 år setne var det framvis ikkje at vigeskifte komin oppa plås. Samme søva var vi en vindorsk i Atlan og Eie som forfyrer bakka, hovast ein vinnare var funnen i samband vi utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbyggja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg i Rajeve og i Borardikt og i Vinnihusnån, og hon sier om tan seia vegen at få framt grøna orskeskifte.
1: Ta skapar er det sjøl, men det er østen dorst for okken som samfunnet. Jo langere vi utsetter grøna orskeskifte, så jo langere er vi tenkt at oljene, og til ilta spå om oljeprusen, og til så vidt av seien jo til at vi utlava fintkjøyene. Mår jo drøslo vi til at vindmellontene er blitt flottet langere fram i framtøyene, så har vi nødt til å kjøpe til mår inn av olje.
0: Örstkymlanen om at så trekt ganger at utbyggja vindorkna så statt til stier og i tøyhuse her føreskar fyretøkker nå virka saman og i nedversjonen værande vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelion virksomme, eisene av orske øgjennom. Men ta ganger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke er teknikkeren som er avbjørnjen, kanskje heller det her fyrskytningarlige mannagångtene som har vært ølige länkar och olja omfattande och det som vi kan skriva ett spårst emot leverande vind och det är att få att kipa ökje således är att man arbetar parallellt, man arbetar lika som vi flöjer i ökje och man hickar efter årskeskiften som en stor värskattland och hickar kvar är det vi skulle häva framlöjsklå av värande årsko och kvar är det för kanningar som skulle geras i ökje och så färd görs allt på ena vägen så att vi häva en stor korsledning och kvar i ökje höska sig.
2: Så i samband vi utbygging av grønare orske, så saknar tid att det blir gjort en grei kortledging som man vet man ska färra.
1: Ja, alltså värda en ländesatlan för följer som säger kvar här har vi vind och kvar har vi bostadbygging och kvar här har vi orske och så vidare. Så visste man akkurat följer ökar som höska och se. Och så ända man inte ojes ner som vi kanske kommer nog nu att man ser att den här värskatlan av skra. Og lukket som tar man så er ferdig gang, du har haft oppå, så kommer man etter om at du sier, men er dette økene veldig høskende? Men at man legger noen økene ut og sier, her har vi et orske, framlåslå, og så kommer man til nede i kanningene. Til dem er det vinter, så må man kanne, eller som hvordan er vinterviskiftene, og så må man kanne hvordan er nåttere nede, og hvordan er det å avvirke til at vi tar til dem som er vintermiddelen til.
2: Ofte så har vi at det er i omkurvis et litt som vi har tidkjent i samband med orske utbyggingar. Og er det ikke i leie at teka et litt til nåttere og omkvarve?
1: Sjålande skal vi teka et litt til nåttere og omkvarve og ta vi bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør det. Som vi ser, innskjer vi at det har vi gjort ølige kjipa, at det har vi gjort som det første i prosessene. Til dømes nå har vi en utbyggingar et land vi 5 i muskons stedsettingen. Hese har blivet sett av Korsdjø i 2016. Og da halter vi at da burde man langt 2016 færre parallelt og hukt etter omkvarsvidskiften av ødlom 5 stedsettingen. Det som man nå gjør, det er at man hikker etter øynere og øynere. At først kan man omkvarsvidskiften her, og da teker 2-3 år, og så får man til det neste og kan her.
0: Hagon Djuros, Stjøri og Isev, sier om feriene av grønne årskiskiften.
3: Vi halda sjålet at det ganger forbi sent, alt for sent, og jeg halda anker hever kortlagt at jeg har sagt at det er i jøgstet 5 år, fra at du kanskje sier, nu bjør vi det ut, og til at det stender opp i rakstret, og 2 år skulle det være maks.
2: Hvordan kunne vi gjøre dette sjålet?
3: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene atlan, fire stengjen er for gongt, så hei du lykka som ikke ødle hese løyves tilgongtner, så er det en EU-fringer nevnt som skal bana, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungkvarsaringsmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi at hvis du så kan i ødle til EU-skiften på samarbeid av beina veien, så er det sagt, ja, men her er tutsi imisk økker, vi kräver ju att här och här och här och så först gång vi alltid sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först anstärkt mal är sehr starkt mal och du arbetar seriellt och snöjt.
2: Vi får ju en här vid inte skrasset alla nattore till här vid stäfest i sändning någon fram och undan och vi där var helt inte just en ländes atlan. Är detta ett inte som to hever att vi få marashipa och ivishipa i vi skiftar i snöjt.
3: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukket og jøkken, det var nemlig orske og neta, altså ubesinger, og lagt den ned i ved seg et ingeniør. Jeg hadde jeg gjort det smittligere arbeid vi, og i stedet for at jeg ble, du kan si, eisen i ankre tilvinger som vi har tekner, altså ganske på en kjellig mat av. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjennet akkurat, og det er jo ankre vi omkvarer seg et litt og de, så stendte alle boi et time og sier, nå må du komme ved sin ursliten, og de har ångan chans til at lykkes som at de vurderer på det, og de har så ångan chans til å si nei helt. Så de har vært, ångan vil alle dine oppleve at jeg feier revolveren for pannene nå, og for det er greit. Ja.
2: Så leis, sier aktørene og øgjennom, mens byrja vid samfunnlagsfrøyngen Samal Matras Kristiansen, hva han helter om langt avgreisle togjener i samband med orske utbyggingar, sverar han.
4: Jeg har alltid det tøtninga mykje at vi heva nekra nokså sterkare bremser og utbyggingsne av samflan om tog at vi kunne kjøtt komme at gjøre nekra ståra foiler til øyne nek folk som heva nek hosgått til hva landet kan brukas til bæg innanfyr orske utbyggingar illa bjuskjær utbyggingar illa er utbyggingar som heva som òsne kunne skapa ståra bjuskvarvekster men jeg har alltid at det tøtninga mykje at vi på henta maten blei tvinga til at hoks og om enafyr, tverfyr, tverfyr og oppa til flere fyrir og er enn vi sitter spekan og i tog at man riskerer at gjerne nekra feiler som ikke kan rattast atter, da man tar man fast vi ånder samfunnsvirskifter, politiske virskifter, budskapelige virskifter, kan man ofta ratta feilene, men tar man gjør større inntriv i omkvarve, er det ofta rattelig at trobult er rattelig atter, og i sommerføren er møvelig, og tog er det tøtninga mykje at bruka omkvarve og en kilegående hatt, og ikke bæra færre i gang til egen verskon.
2: Og som du sier, her var bæja eina og tver bremser alltid.
4: Jeg halte til å se en tøtning til at det tvinger okkon til at jeg kjerper okkar argumenter for hvor at dette virksom skal være her, hvordan det kommer å avvirke, hva gangen det gjør, at man ikke bare sier ja til det første og det beste hosgåttet, men at man hever en langere atlan for hvordan det øke skal menne seg fremtøyene.
2: Og hvordan ser så fremtøyene ut i sambandet vi orske utbyggingar, urstålen og kjøsjevstjøren, Hakone Djuros?
3: Vinter til den boligaste tilfanget, det er en pass av tog her og nå, at du stod til breitene, men vinter av land, det er ikke så rævlig at jeg øker vil hava til det er, så ganske må vi eisen hokse om at ta vi til hava lykka som trøtta mest, så er det til havs affæren vi vinter. Så kan du si at sjåfall, det er eisen, her er vi visa vi øron og i Vestmanna sånt, det sier kanningar og rønter, og allt efter i sig inte om men i sig ta i detta vissrik ta är det en vissla god kälta som bär leverar tog hon stabila tog att rockna vi igen ta för du inte hooks om att det här vita ostabila och att gömma och allt det här kan du faktiskt skalera upp och ner allt efter kvar vi är och hur snägg samhället ut hör var och bitte ut leiband ja
2: showa fast orska och omkvarvs arin och fjörn.
3: Här är några ädliga tankar. Visst du tar allt rådigt och gör det om till orska så blir det stilt, har jag sagt. Så det är ju löjv i sjön och eisen lokalt är trädigt av att det strämmar sig för att det är fram. Så här skulle eisen några regler och lejbeiningar fyra att kvärt gosse nej kan man nu tänka av rådigt om till dömes. Och här är det ju år och gosse tänkt du ädligt för det här. Men vi har varit långt nu vi kåper och kväll och har vi har lagt upp för i mest ting och isen runt någon mitt anna kunde vi stäcka dräka någon till lödna grinta drabe här så tar ju aurek va och så vill jag säga att vattenorskan till en öliga god källda till kanske att han mest förädliga vöran tar vi ta som ström är framlägga ström. Du hever allt i en vattenorska värsta. Och här är det avmarska eisen vi kvar tillfanger efter i följande till det.
2: Ja. Ja, och så är det solorskan.
3: Solorskan här är nu är det prisen kommer det så långt ner och på så här panelen som man kan lägga av tätjer och ära flater. Ja, det är så öle upplagt att färre att lägga av husatätjer och av byggningar, vissesbyggningar och ärastande. Och till faktiskt tar vi det inte, tog jag solen i en sommar och tar brukar se ölen och olja. Tar ju, vi plejer att säga, tar ju vinter och vatten. Orskan annars är färre i sommarferien.

0: ser rimska beslutningar som är tyckner. Och hans sujan som kanske är han som ligger mig in och hjärsta närmast. Det är kvoss få vid folk ut i stor och hela mera tillvida i om naturen och få ett tattar samband vid naturen.
1: Och hur ser helt då man kan göra det?
0: Alltså nu är tandvären är kom mest och i te är skolavären. Och jag har alltid att jag har mest bara för att jag är smadrångare i halvfjärsen och fram till nu att läraren Lufri till dem. Så hon är färre mer och mer för att man lärde en omnägra planter eller man var fjörning och fänga en kompik och man får ut och i länkhajan runt hur och samla i mig samman som är här. Till att man i dag sitter i en lärbok eller en skärme och så sitter man och arbetar vi öle ofta faktiskt abstrakt och hotök och vi bötten som i behöver är kommen här till en sorts abstraktionsnivå. Till näxt tyttningar mycket att hej släppa att märka gos en gos ett skalta brobb är luktar eller gos en myrshölja kan lita en av ett färsgola och till häse sanselig upplevelsen vi har bruk för att geva och en ödlund men särliga bötten.
1: Och märka tära lukten i fjörnen.
0: Till akkurat här, och kanske samståndet så hör du tättna i åt och i tättna som den sista, alltså flitfoklen hon är kommande till förrjar. Till sommare, det kan vara att du ägstna hör en andadrotten och en arkabrarmanning som rör fram vi. Alltså jag också att alla dessa här upplevningarna som jag och Gustav har haft, det är unna i ödelnörren föregående. Och är så pura samförder om nu är blivit här äldre att hatta hur östarna tuttning att man upplever allt det här tar man yngre och visst är vuxna som är runt om bötten är förfyr att sätta namn och så vidare så har det här eisenstrån tuttning allt det där kommer in i mål så ska vi få ta oss med tingsna kvad det är vi så och så. Jag hade att skolan, jag ska inte generalisera om alla folkhögskolan förr men jag hade att skolan gott kunde göra mer av det
1: här. Du säger i oss här, Bogen här, att vi har en sådan huxnarhått som ger att vi täljer och vi matar. Och bort ur det så skapar vi formlar. Men Lufröjligt markfälte, det häver sina egna vägar och sitt egna ändamål, säger du ett.
0: Ja, det är sånt också, kan man säga, något så provokerande ganska att säga det. Men det är faktiskt det som är röjning av grundkörer för i alla Bogen. Det är det här vi att vi... Hvis man malar okkar idésöver vi en ølja Brian Pensle, så hendte jo det og i renaissansen i opplysningartøyene at vi få vysynt og vi få rationalisme, altså vi få fornuft og vysynt inn som en ølja sterskan aktør i at skapa til heimsmyndene som vi der jo i. Og det jo fantastiskt, altså det jo noe som hever driv i alle hendene framboren vid suttje og idéer og hever seg som gjennom underkallelsene. Og det ikke for jeg gjør opp i det, altså den framboren helt viser jeg at det ungen som innskjer å bakke etter. Men jeg halte at vi eier hittje sin etter om det var okker som glapp okker av hånden og i alle disse menneskene her. Og det så mye påstander at att ha varit att vi är spegliga, särskilt att ha evolutionstanken vid Darwin och allt det där kommer, så är vi spegliga för att betrakta, alltså vi suttjer så tekniska människorna och vi lukar sådana här tidsen, hända andan som vi är i naturen framman undan och helt attor och gryckare och upprona folk och sådär. Så allt det är från andan, men allt du har sett att här är ett land av i naturen och det är levande som är över sin resten. Och han anten är något som tidsen ur naturen och vi börjar suttja naturen ägg mer som mekanik. Det är ju han det särliga att han heimspejingen som heter Descartes som något som börjar alla de här människorna. Och det är min påstånd är att han, ja men hessen lös anten, kvad är det här för något? Alltså är, alltså, en kvör som hyggre är en mikroskop, eller en kikne så simplar som en annöpa, ser att hon stryst och strövast, och hon röjner ett eller annat och hever ett ändamål om det här bär är av er och janva, eller kvad det är inte att säga, men hur så förklarar du det? Till nettopp hattar som vi ju gärna vill spekla i våra egna liv. Vi ger akkurat oss hem. Vi kan inte lätta vara vid att göra vöker ting och vackra tonlajk. Och vi kan inte lätta vara vid att strämpa efter ödel möjliga. Och det är alltså inte bara människor som gör det. Planter tar strujas vid att få vattnare upp efter. Hur gör det här? Alltså kanske vi lukar mycket om vi ska bära mekaniker. Hur så kunde vi förklara så här drömmen här? Och det här klarar

0: är ju inte i dessa sändningarna. Men det är det som är röjn i bortsen är att bruka ett nytt fack som heter biosemiotik till att röjna av grundgör rationellt för det här. Det är drömmen som är alla stanna.
1: Och du vill ta att ni har läsaren att geva luftsandan och i naturen med hans?
0: Absolut, og særlig at vi at ta vid av omsorgen for ankron, og ta vid av ankron ans, så det jo i sørste enda tog ta at på ankron underlige måte lydgjøst ankron i akkur egna liv. Til eisen tog at vi gjør øre menneskene ans, til tog vi vite at herra, at vi har et innlivning av evne og et herra hoksnar hatt og sorg og hva det måtte være. Vi kunne gått utan at påstande at en planta hever huxar eller hevis sorg, men til framvis. Her hatta strye som vi deilar vi plantar.
1: Tu sier i bautjen i eisen at rønter at verja nature fra arinon av vinnerligare og samfellagsligare menning ofta nytte leisar sido.
0: Ja, altså, nu jeg selv er løyfringer og naturvisendalige skolaver, og jeg minnes vel særlig det første årene jeg arbeidet i naturgruppa sånn ved naturfyrsiding da jeg begynte å nulle noen. Hvordan ringte vi å komme som en naturvisendalige folk, man vil så rævlig gjerne ha et eller annet objektivt høl, stinga en pinne i måltene og mata pH, et eller annet som man så kan vise, og jeg heter er såleis og såleis, og tog må vi gjøre såleis og såleis. Men jeg så ikke bare mer og mer at han argumentationen för något var vad skulle är hon är sån hjälpslös alltså hon nyttar hon kött hur vi nöjast på en lamata att virusetta natur och vi kunde inte bära virusetta natur vi amata pH och tälja lufrulle markfeld och gå snäxlö här och Scholzson och rich alltså kvi vill jag vid är vi rotte och jarna hava drunkvit hur så grundjö fisk ner. Och här är det eisen med en påstander att det är nog sån här berg förnuft och naturvisent. Det är fantastiskt och vi skulle skrasa den här mer i naturen förrigen. Men det är eisen en bokkänsla om när jag är gällig. Jag är helt säker på att jag vet hva sier jeg vammelast vi råttor som egentlig är dyr som lyder och hon är mer än en drunkvitt till deras utdyra. Så är det att vi att hon är ett tecken om att också är gällig. Okkurst skækla i nótturinu, klatsjnar liggja opnar og það blúva svo negva rottur að það renni út í björknun og eða fugleik og allt möðu æsni. Altså, til okkur gæle som faktist stæva frá okkur sjálfum, til okkara på ein mat okkar egna skatten við vamla stæva og það við ikkje halda að það svo mega fætt að það renni var rottur. Men drunkvíðan í Nelsi, hann vilja við fyrir allt og í verinu varvæta. Hvossu grundjöðu fyrir tói? Og til nokks negt þetta handlar om.
1: Hvordan er grunnen til vi så fire at verja nattur i helt du?
0: Jeg holder selv til at ta i nattur av her fri lunge. Og ta meg inn i nattur av, kan vi si, vi og oss selv oppe i rockstitchen. Men ta nattur av her fri lunge, så ser man i natturene at jaun var, altså de tingene som gjør, vi kan ta oss om 20.000 år som vokser fra den førre, vi kan ta oss om millioner av år som natura är så gammal som att han är väldigt lovfastliga och fri, ta ser man hos en örgrinna av löveron, imiskonslövon, av planton och djuron, det blir flera och flera. Och det är nejvar och nejvar tilliga till löve, tjockvaren och öron, ta ser man. Och i gamlon vissipan. Så jag hade faktiskt att upprunalighet och en vissipan som har haft öliga länka att tillpassa sig är mera värd än visst du välte länta eller sprunger grådbrod eller ett eller annat. Han nåttur han som tar kämer på inte att han är alltid dominerad av termofreka organismen. Han är alltid dominerad av termoorganismen som har lagt vid att dominera allt hitt och täcka allt länder. Men det är så här organismerna som har brukt öljan längt hyrärska till att tillägga sig har fina järnvägar. Det är tillräckligt länge att hyrärska det här gången. Och det här var näkva sådana nötter i förr.
1: Och tog är det områdande att vi djäva i kurser en parti av nötterna och i förrjön fri.
0: Ja, outjust och man kan gott säga att öljan är nötter i förrjön färfri. Så jag bors från sig innan så är det nötter i förrjön som färfri. Men det är, hvis du hickar efter loftmynton från omlaja början, och som tycknar i början av 20. öld, alltså för mer än 100 år sedan, väl mer än 100 år sedan, och så här man börjar vid loftmyndighet och tegger det, så är till dömes linkhajar och myrländer, alltså sådana visskipaner som evolutionerar i ett gamla och i förrigen eisning är lovfastliga gamla. Det här är minkhajar öljan, jag tror att det här inte gick nusselig vidare, det här kunde inte vara vana att säga på det, och myrländen hemma så kör han dräna ner i vattnorskverk, och det är inte små, vet du, öll västersöjan av Österöten är dräna, alltså till stora, vet du, man har dräna öll smörländen borster.
1: Og hatta segir Magnus Gård, løyfrøyngur og rektare av min name og i Vestmanna. Og hetta vært her og i hese senter røyne som vi hava røtt, og kjør under truste.

0: Det är fantastiskt självbott nu så det här var. Så det är en rik vi har följt just med gång till Atlanta.
1: Hur snäck folk är vi just när på henne att kipa fisk och gångna?
0: Ja, det är primärt nämnt när jag hjälpte plus förrän så kipa fyra. Men det är när du punter och sälja det ena där så heter Slashboard till åtta en självbojen. Och jag har alltid vitt till en tredje för självbojen som har valt att bruka det ena där i Hjälpbocken. Och jag har alltid till det här till Tjönägg under tablen en chansjon till vända attor. Och att nu har det är till ordentligt hyggligt och stått lite faktiskt kipa fyra bra.
1: Hända ner Pride över Nick var det runt nu av Bärtje. Kvärt är brått. Ötlös vi är nu helt då. Är det något brått?
0: Vi Pride ner eller vi samfällar någon?
1: Är det också om själva skruvkomparna?
0: Alltså faktiskt är hon också när vi antar det här som hon börjar. Jag har finns fortalt det var inte vi själv. Att ta man kipa 41, alltså ta LGBT plus 4, kipa 41 Pride ner i 2012. Ta huxar man okej, vi det är ordentligt glädje så 500 folk komma och kan fortalt att det är bara 1000 muffins att dela ut och huxar här för några lepa nek väl och så möta 5000 folk upp. Så man var sin teaching of all det och tävlar vi med upp och det har läxat sig att det är alltså han anten är vid öll är det samman om att det här vid möta öll upp om jaunrattande och gänga skruvgång samman. Det har alltid faktiskt det hällde vi och så är det sånt där bitch vi ut vi en fair pride week och det är ganska något som är bra att vi har tilltyg alla veckorna.
1: Hur gör det där?
0: Det är för att alltså skapa rum för LGBT plus tilltögon. Det är inte så att skipa vid för tilltögon i löpet av Arnon, men med hända vikan är lika som åkare eller så. Och vi tar bara tilltög för i öll, men nästan som tilltög som bär er för LGBT plus personer. Blev det här omkring upplysade tilltög. Och i Arhut vill det säga ett dragshow som var i leja kväll där. Det här var utsällt och det här är nog det här största dragshow som har varit i förrjön. Och i förrjön är inte en dragscena som det är när vi är stanna och att meldingene, så vidt jeg finner ikke. Folk er så glad at nå finner jeg endelig oppleve dette i følgen.
1: Nå er det ganske onkel Lusher som også er dragshow. Hva er det til for noe?
0: Ja, dragshow er et tiltak her. Dragartister. Dragartister er artister som har en artistisk person som kler seg ut som. Och så upptrakar det. Det är faktiskt lista folk som upptrakar. Performance art kan man kalla det. Och det här, ja, så var det imens. Det var tonläggare skrånne, här var spoken word, alltså upplästare av omkonslä, och ja, allt möjligt. Det var faktiskt en fjällbrött lista till det.
1: Jag säger, om vi väntar till det som händer sedan parsten och i Mipbojnån och i Havn, kvart är det som är av skrånne?
0: Ja, upphittningen som du har nämnt börjar klockan 3 i Gundadalle. Ta här vi går en tonlajk och andra smålänk är och dela flöcker ut och möjliga till resten att köpa fyra stolar på en kjölkip till plusförjön. Så är han har hatt några kastar kommer att spela en lötte och sätta ordentligt dam och lötna och dansare är då. Klart fyra för skruvgångarna steg. Och man har verkligen här vid så här var en konsert och jag är där Silverdrunkren går i hans stötter och Säkares som spelar Seriously som Eisner var en av artisterna som framförde lägerkväll, det är väldigt värster. Och vi tar Röve, Olav Estedal, präster, kommer att ha denna Röve. Och så får jag att Eisner läta Hajerslöner till alltså Arsunds, eller vi läta LGBT plus Hajerslönerna och Rolands Hajerslönerna.
1: Här är allt för en rikva som är av skrånne. Men om man känner så Olav Söke och Aftan, hur förstår du att hålla Olav Söke?
0: Ja, det var spännande att säga. Tar man hem kipa för Pride så är det alltid så gärna orska till alla sögnätarna. Så hon blir faktiskt, det är så gärna sen jag kommer på i arbetet kipa för Pride till hon blir öjliga rolig faktiskt. Särliga 28. Jag bara ladda sig upp efter att hon har ladda sig för skläger och bara njuta den damen som hällde fram i handen.
1: Det är jag nog helt bort. Esther Margaret Petersen, tack för att prata. Goa Pride och ja, goa Olavsöke.
0: Tack som lejs.
1: Sommarmorgon.
2: Och nu har vi ett sliv att träna ombord av Smyril som i löten i er av er urhavn och sår av Krampatänka Kiberg är Nils Herald Mikkelsen. Goan, det är Nils Herald.
3: Ja, goan det är jag.
2: Vi börjar vid slånt upp, jag vill säga goan det. Vi säger goan morgon långt.
3: Ja, men jag tror det blir att säga att han har glömt att se mig gå under.
2: Okej. Kvar är det lötna?
3: Åker är det bara att han ska lave.
2: Och väcker är det bästa kan jag också?
3: Väcker är flott och fint, ja.
2: Og hun ser alt vernek folk vi

0: Hva tror du noen kjødde kun til havnar morgon?
1: Jo, ja, det var... det var... knappt rundra bak, vår ny morgon. Men den stod ut ur dem, det var... det var nu, och det var 600 nöjtjan som jag har tegnat i norr.
0: Och när färdat i Dan?
1: Det var klart... Oktav.
0: Och gossar vi baton, var var robotar vi, och sina kapra robotar?
1: Nej, jag har alltid inte robotar för henne än. Det har alltid inte. Nej.
0: Men det är morgon. Ja, det är morgon och jag är morgon att Ola söker dig när er, jag är er, och nu kan man ju bo i plats fram och undan. Är er kipa fullt i morgon?
1: Nej, nej, det är det nog inte. Och i morgon tar vi det att det är bo i lantan. Så är det inte mer än 388 för det är i morgon. Og det bøylagene, det vært av 600 og 300. Men det ofte så løs at jeg folk bøylagene sysseløtte, ja. Så det nok så riktig å si. Men tølene som fjører jeg å si at det at 22 som det eisne, da var det 1985, og 28 ble det 600 og 24. Og i det her var bøylagene bare 388 for det ene mørk.
0: Det gjør ikke så nekve.
1: Nei, men alt i alt var for i 1822 norrur tar Ola Søkertianer, og i år har vært bøylagt norrur i 1200 folk.
0: Ok.
1: Men det kom altså noe mer etter det, og jeg tror at Torsfest er jo akkurat verre. Jeg får en 400 folk norrur, så kan jeg råkne vidt og at noen av dem kanskje kommer til Sjurat og at Ola Søkertianer. Samt oss.
0: Men heter vi at bøyletja, hvordan rikker det her?
1: Det hele sønne stedet jo gav og søger, men det hele sannlig er som sønne er bjørnger. Jeg tror jeg folk til er så øyelig imiske behov og imiske støver man kommer i, og da man er en sånn kjipan, så teker hun bare hensyn til de største øyene. Og så kommer hun til å gøre det, vi får se och så kan man gå och komma sen tur. Jag sen tur ut att det landar vi nåt och ut och att
0: kan jag kunna vara för undantag?
1: Ja, det är som till dem så det här vi tar det fullt. Så bor jag det så och i bojestöd, ja. Och kajen har så hon är småar, eller ötsen, visst det står det tur där. Så kan man lösa det flöja ro i kom på ju. Det är just när vi har gått kvar. Men i stora hela så halvtid till er att gå varlag.
0: Och hur ser det kipanen ta sån här folk färast som Ola Söker vill om Ola Sökerna?
1: Jo, hon rikar, men till det är uppgörande just nu i att du ska skanna folk in och så och så måste du ha mera folk till att det är sant och avgraja till att vi att det kommer öliga nog folk på öliga stötta till att
0: men må man bøylegge plass, eller kan man nesten bare komme som man gjør det før og kjøpe en billett der man kommer ombord?
1: Jo, det kan man nesten, ja, men folk velger ofte bøylegge for å trykke seg plass. Men du kan sakta kjøre på gamle måter, nesten. Og det er nesten noe som kjører.
0: Hvordan sikler det annars om Ola Søkna, Nils Herald?
1: Det var i morgen, så tar jeg fikk Norge kl. 6. Og så fikk jeg sora etter Bentan kl. 8, og så Norge kl. 11, så virker havn den sørste turen var en kapprør, kan man si, kl. 11, og tar lett og går under utdatert med å kalle A-linjene ut i Myanne. Og her lett og går til klokken 8 i andre kult, så får Hval og går under Færstøyene, etter og sykler så og klokken 21.45. Men til selv om det forutser at Øtje tar rutta som fretter at dere få lastet skip i hvert fall. Og hvis det ikke så selv om dere nøtter at affæret er av alle nye nyatter og så. Men planen er at affæret under Færstøyene for alle under Færstøyene til oss.
0: Ja, utmerska. Takk for at vi kunne slå opp at dreien. Tja der, Nils Herald og Gaua, Ola Søk og Skalte og Sikla, alle Ola Søkene, et eller annet.
1: Ja, ja. Vi har vært det. Vi må jo låta sikla til alle sånne. Og det blir bare deilig som så til skorst og til å kunne slå.
0: Nei, fint. Takk for at vi kunne ringe til døgn.
1: Jo, takk som leis. Og gå alle sånne.
0: Takk som leis.
2: Sommarmorgon.
3: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttene.

0: Og skrønne nu er sendt inn John Ung Lesa, Silja Aldadotter er verstur.
1: Det er bogen fortellen ikke mer om henne enn hun kjølger, og jeg synes det at det er allvidende fra så følt som og gjør den alle bogen til at det ikke er en det er bog. Ta hører man ikke om henne som person, som man kommer til å kjenne henne. Fra henne er kjønner hun alltid, men jeg synes man dør og sørger ting om henne, som hun ganske selv ikke vet.
2: Velkommen til Pottvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer for laks.
2: Vi tar et døpne og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
4: I dag får jeg vite at også om skaldsøvn er kjær etter Rachel Hemsdal. Bogen kom ut i 2020, og det er Katrina Skarsva som har gjort myndene som er i kjøkken alle skaldsøvn. Rachel Hemsdal er født i 1936, og hun gav sin første bok ut i 1995. Hun har så igjen tatt givet 20 bøker ut, og bøkene kjenner er kommet ut av omleie 20 imenske maler. Hun har finnet flere viruslønner for sine bøker, et nå Emma Jakobsens, og hun har eisende flere ferier for oppskottet til nordlenske vannabokavirslønene. Og Almevirslønene, som en av de største vannabokavirslønene i heimen. Kjær første og her til eneste bok av Søgnosle av Førskån, en illustreret skaldsøve som beger til ung og vaksen. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
1: Hei. Hei.
4: Altså, hvis tid til at du er ute og kjørst orsdagers arbeid og stå her og grå i måltene og knapt komme frem. Og ikke bare akkurat, men en av beina grint. Hva er det du så gjørst?
1: Nytt etter at du er aldri. Ja, alle er så sånn. Jeg halte, ja, jeg bare vil på det. Jeg kjører ikke for å gjøre noe annet også.
4: Nei. Men det er en nok så særlig støv over og innkjørende, og det er det som skjuter hese her skaldsøvn i gang. Da. En jenta finner en av beina grunn. Kan du fortelle oss litt om hva tenta på sin snurr seg om?
1: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som er 22.
3: En 20 igjen.
1: Ja, en 20 igjen.
3: Fylt 22.
1: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som gassnære. Hon gräver i en sån
3: kan
1: bäge. Ja. Och hon gräver i en sån mord och jag sådär och här finner hon så är det rätt. Och hon sätter sig för att finna dag för är det då kostar det då kostar det mer. Och hon är så mega gott all i dag på din så hon vill bara göra själv. Så en hel del bokstaden handlar sen sås om henne som rönner att finna dag kostar kom jag och rätt. Men Eisne Rattlendeg fortäller det syns om henne och henne Louis Vier till och kan hon uppleva. Och
3: Gustav överskar henne ganska.
1: Ja.
3: Och hon är Gerdy.
1: Ja, hon har haft inte gjort den bästa bandomen så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattlendeg hos en hoxar och sånt. Eisne det vet inte jag aldrig då. Politin är kämpa från mamma mina.
4: Ja, det är ganska nog så ovanlig mat jag reagerar på att hon har tagit beina grintna hem och själv atlaserat och uppklarat det. Mm-hmm. Men det säger ganska nog snäck om henne.
1: Ja.
4: Och så färdas hon också längt för att uppklara ett av målet. Det är en bok här som hon färdas rätt länge.
1: Mm-hmm. Ja, så hon huxar att det är så lätt att man är en kloner. Som fredags kom till förrän som förändrade syskosa. Och så står jag vid snöda knarkliga. Blev väktarna där nu. Alldeles för färgen jag landade någon. Och hon var sådan där så hon är sin syskosa karriär. Och så tar hon för vid Interrail. Som är en sort. Man får en av tågbiljetter också. Och så fredags man i Europa. Via tåg. Och så får hon så att lajta bara. Om ett möjligt land för att finna det. Kan det rätt?
3: Och godkända.
5: Ja, hon tar så här vi ett möjligt folk. Och hon förrättar mig innan för att det är syskos värna. Hon kommer att lägga det här. Jag tror att det är en kloner. Och ja, boysen handlar bara om. Hur ser du för det? Så redan från dag då är jag.
4: Ja, och det som är nog särskilt vi ser på boysen är det att hon illustrerar. Hon myntar alla min köknen och... Hvordan var det å lese en skalse som heier mynter og kom til å fortelle sin tur om myntene og i bortje?
3: Jeg hadde vært det avhåverst. Jeg ble veldig overrasket til at det skifter i midlen til at det er en skalse fra tre personer som forteller om henne og liksom sørt hendingene og det er bortjen til henne. Her hun skriver så hvordan hun også er om det og hvordan hun hever om det og her hun tekner eisene og så er det så litt skitser i. Och vi ville så ett ivraska alltid. Och då sa du, wow, det är mega coolt. Jag har ångt att säga att jag följer en bok alltid. Och det var väldigt också nytt spännande alltid.
5: Ja, det är en sån där cool kursis teckningar när du gör det. Det är när du kör hon sett sin... Alltså det är ju ofta att det är teckningar i boken så är det... Ja, en är hänt ting eller något inte med hänt. Men känner det mer som sånt ting som hon ser. Som hon har sånt halvskitsa. Och så är det när bara... Little things som hon huxar och lika så tecknar och sånt.
3: Och då är det ordligt alltid till att också samma det som matcha ut eller hon har kört Leo via någon och viska. Och jag har det cool emot till vanligt att man ser mynt i boken så är det att det är så professionellt alltid. Liksom det är Leo gör där och man ser att det är personer som är omäg och brukar inga tyg på det. Och här är det att det ser bara ut som och som hon liksom dodla till att ja, som hon kanske också medla bara och som nu ser.
4: Ja, och sen ta jentan eller den här unga kvinnan hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och jag säger, eller hon sitter vid sin häftnån och tecknar och så det är också cool att man faktiskt färdar vid, om man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser fler dömer om Gustav Sörjot.
5: Akkurat.
4: Ja, men ja, till här var det Lise Eraskals överallt, det som har haft mynter på hentamaten.
3: Jag hade inte nå.
4: Nej.
5: Nej, eller ju här är ju sån där sort.
4: Tecknar, men jag tecknar ju.
5: Ja, tecknar ju. Och så är sån sån också ska så här va. Alltså bara kör ut går det så här va. Men det då ju så där. Ja, och jag läser så här Carolina. Här var för själva men det är ju som är då som heter den där kemin från huspersonen. Och mot till bara vara sort. Jag menar också som rätt.
4: Nämligen, vi såg ju helt inte hörspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring lite kjolporträtt här som hon vill säga och säga lite om det, men ja, det är bara att det är från henne då, penne.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Och som du nämnde, Jonna, så är texten nästan också särskilt hur vi upplever sövna, att det är där bok och det är nästan ims andra kontiseringscenter om Marcus, hur det är frasökningen, hur så får vi ett sövna fortalt det.
5: Jag har alltid så rädd cool. Det syns så vi bråttom, jag syns så vi tror det. Och det är när hon så när man läser så man hur läser alla böckerna så det syns så ja. Det är samma så ser så ser. Men det är ju så vi tar det bara lite bråt ankom som heter den button och så sätter ni böckerna vid det läser så att och så klarar vi det så samma så ses ah heter faktiskt det som hände du ser på his about things hon har fortalt samman. Så det hon händer böckerna är så så man är ju helt nöjd och innesort och gör någon tja henne. Och så hör du precis som från henne. Hon tar så bara vid sig själva. Som är det jag har. Så hon kanske så alltid så nämner hon alla som heter och heter minne mig och heter. Och så får vi att veta sedan hur stor avskan. Eller hur snäggt det är för henne.
3: I alla fall så när man naturligt tar det er och är där på sin tja henne till att man känner det att man eisen kanske skriver också nyer eller man huxar också och i mån till ofta i boken tar man hör tankarna och sådär man så kan det få sin stuft till ofta så också man kört utsört sättning om man det bara syns med en känsla och det är rävliga så att ha värst att liksom så sjukt hur hon skriver istället liksom hur så störst hon skriver eller om det skrumplott att kifta eisen med lite ordliga kola alldeles och det har visat ganska sin hur hon hever det eisen.
4: Det är också känsligt och uttrycksfullt då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja.
3: Han är som person och jag alltid är sin där boken fortäller mig mer om henne än en kjolgjär. Och jag är sin där att heter allvidande frasöfölje som är och jag alla på att det inte är en dagbok. Ta hör man inte om henne som person som man kommer att känna henne. Från henne känner hon alltid, men eisen man dora sådja ting om henne som hon ganska själv inte vet.
5: Jag såg kossi ganska som ser sig själv och kossi som ser verna. Förklara att henne visar en dagbok. Och så tar hon några ting som tog jag hon också hade själv sagt eller hur, men det är ganska så
3: logiskt, ja. Edla.
4: Jag kunde vilja till annars Luisa jag ser 21 år gamla Laura. Kunde vilja till Luisa, kunde till Luisa Anna som person.
3: Jag hade att hon också riktigt var alita fältje och så öppna upp hon hon också inte var alien sån känsla alltid. Och är så när jag vill avska av kanske en någon också otrygg hon uppväxt sig alltid. Och tror att Arskan har rannat. Man ser det ordentligt och alla borsen och gosin hur rädd riktigt. Det är alldeles följt sig om följt sig alltid som en av byrre. Kjallt om folk ser gärna av så vill det gå vid det och vid damerna väl då öster så följer alla till att det ligger för mig. Till att hon har kanske inte något sådant så är det störst kjallvir alltid.
5: Ja, och jag syns att hon är flott så när hon ser hon är en lista och så är det en skolan och hon är en kjöj. Hon slår rädd en ägg så drott. Ta han var yngre. Och ta samma sin och sin körda timmar och komma som mega like, så tatt och på folk. Att de inte vill få några förhåll vid några ordliga. Så nu syns det att jag ska inte vara så mega lunch eller gal. Hon tog sig som att jag vet helt i början ta sig som att hon är bocha om henne i ett år. Och ta stadigt var jag så ringt av henne så vet hon hej så är det ett trickställ som så bo ett ställ då. Hon kunde ha aldrig att bara vara i fritid och komma hem och sådär.
3: Jag har alltid ätit en kjöl som ströjs i allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott kjöl. Så är det också avvärsk och så är det avvärsk och liksom så är det hon ser under henne avskan och tänker inte att hon tar så ofta om hur det väger allt det är. Och hon damar ting som under kanske också har att det virsläst eller hade kjält eller något så ser hon det väger ut. Det är liksom hon har hans hus när jag lampar som är det att jag går med en nysliten. Hon också om hur fjolta är och hur väl henne damar vara i mån till att hon nu hade sagt att hennes hus är svårt näga. Så jag tar liksom själv plats och hjärtan känner.
5: Ja, jag hade det som damar bara att jag var så fri och var ensam att låt kunna så att vara bara hon själv och inte skulle också om att jag skulle finna en ny person eller att jag tror inte finna en ny person till hon är bra. Hon är fri och i de som lampar så följer de så där jag väl till att hon pjus inte sådär att jag vet inte.
3: Hon följer sig att det är nyttigt Lisa.
5: Ja.
3: Allt det som hon har byr.
4: Något annat som fyller Nekvisar på åtgärna till er sambandet mellan Lauri och mamma gärna. Hur ser det här förhållet ut mellan där bor?
5: Till inte så är det gott förhåll. Till jag ser att höra vid det som tog sig om hur han var yngre. Då ville mamman kräva att de skulle kalla henne för mamma. Till då fick henne följa sig gamla. Så hon kallade henne stark för Barbara. Hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne. Ja. Och
3: hon fick glätta bara ur henne.
5: Ja.
3: Hon sin mamma.
5: Till Charlotte Tedger, hon har snabbt det där otryggt vid henne. Till att hon var så ostabil och hon drack redan. Och hej, så rann jag och imskar kärgar eller så att vi är hemma och allt det där. Så det var rättliga också bilder så att bandover som hej. Jag ser det vi har flyttat sådana grunt. Och hon har ju inte kärlek gott och aldrig av mamma. Men alla gav följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu i tjummet.
3: Jag har alltid sett det här förhållet som det här var till det att liksom till att det är en dötter och en mamma. Till det att Barbara och avskarna rann dig och jag syns inte att jag hade att Barbara hon har ganska hon har ganska rättliga lågt kjöls för jag hade om hon är inte liksom damarna så damarna ganska kjölva och jag hade en lyra att han är kvitsa kjölvare och ta avrska ejsne Laura så går sig hon uppfäder tingen ju ofta och så är det ganska Laura vet att det är logiskt att det är inte vet att det är sig serverläggar någon men hon är ändringt att vi har släppt av sig hugg kjön och till att mamman har liksom sört ganska sört lärstan att hugga så hus. Liksom det här vet inte jag var alldeles alldeles kryggande.
4: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånja hårna då hon
5: yeah.
4: lägger sig sova och så som är sånt där ofrattat känt och man liksom yeah. också kvärder det som har hänt där och
5: mm-hmm. yeah.
4: som du nämnde så vill det lägga som drusse in så vi och vi kvärd kan jag tycka inte för sig och så
5: ja, så det är nästan så tar man inte förrän man är helt liv i bosen så skiljer man ödligt inte som jag har sagt så faktiskt var det så smart att läsa såna sort fly för dig yeah. så tar man läsa efter som är så att det gör ordentliga mening sort så att man kanske kör och skiltar först för man nästan. Jag syns alltid att vi att inte följa så trycka nu i.
4: Så att de vanten inte är där så är att färre när
5: ja, akkurat.
4: Ja.
5: Men det syns det survival mode. Mm-hmm. Alltid.
4: Så på tamma den är det en också ekvistlig ett läkos som man kan säga lackna som inte har gentan mm-hmm. ever haft. En tjejligen uppväxter. Men att han fyra abortion ständer heter inte en krimi. Men kan jag också att det är kvastliga bakar det så.
5: Alltså, här det är...
4: Kanske vi skulle lägga lite sida, läsa akkurat kvart den till det
5: här. Ja. Alltså, förstås, PS heter inte en krimi. Men det finner jag inte lätt som inte vet hur det är. Och i nöjst så finner jag att jag är ensam. Ska du säga allt?
4: Nej, bara hata.
5: Bara hata?
4: Ja.
5: Alltså, det här är väl rättare en sån här krimi jag känner. Och gärna. Så kör vi om man ska finna det av kvart. Ett mor. Det är rättare sånt.
4: Jag mår ofta också...
5: Ja.
4: Också...
5: Man ser det i samband.
4: Ja.
5: Ja. Och man ska finna det av hur det driver jag kan, det syns det.
4: Men det är att politi, hon kan inte kämra på vi och hon är mindre likar och så. Det är kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej. Nej. Jag har alltid en början hon också sagt att finna sig själv alltid.
3: Mm-hmm.
5: Jag syns det att finna trygg likar och jag kan också känna dem.
3: Mm-hmm.
5: Och för att jag känna dem. Och jag ser att hon sagt att hon liksom sagt... finner så på ena grunden och sen så sa jag det är inte lätt eller att det är en klon om jag inte gör och så tycker man känna syskosvärden alltid
3: mm-hmm.
5: och till Örlig och ha värst gosse hon kan liksom så att gosse hon fälls väl in och i syskosvärden och kjölt med också men hon kan det för hur känt för hon är 22
4: ja gosse är inte en syskosvärden som hon känner med nu
5: hon är en sort litrug och är en sort rann som händer men alla kan rättliga är det sådär hemligt för henne, så något så hon följer sig och lämna chansen så ska fastna, alltså hon är chansen så ska säga i Fräklande
3: ja
5: och resten Danmark så ja och så hon passar in i sådär berget så det är som att det är bara en väg som hon passar till att vara i sådär och så kvar det
4: kvar för temer allt att det annars är och jag ser på att kvar för även när det är temer eller liksom det viktigaste att lägga kvad. Vad sitter efter? Ta det där Lisa.
5: Det är alla så det vi vet. Kan så finna så så han vad finna stöd att höra till. Ganska. Ja, det vill jag bara säga någonting som man har upplevt så det skulle det. Ja, för ska för dig eller sen brother fries när var när uppväxt någon.
3: Ja.
5: Och kanske så ut till att man har en vanlig barndom så då är man kanske till så ut bättre för sig som man vuxen.
3: Mhm.
4: Mm-hmm.
5: Ja, men jag säger vi att hur sin huxa är det som är rättliga en sort lojalistas av oss som läsare blir att henne huxa har det blir att jag har mening för läsaren kallt om det är det är logiskt så det är rättliga cool sort att komma så att ni hade känns att det skulle hur sin huxa är sort
4: ja, och omframt det är där på också det är sin sort mer som yrkinkastliga texter och listar nämnde det och flera celler och forskjellige sort.
5: Ja, mynter och sort. Det är rätt cool att ha sån little thing. Det är ju ofta till personer som inte är där på gen.
3: Mm-hmm.
5: Så då sort, så säger man, jag skriver dig en lista och så ser man listan som hon skriver till. Jag har alltid här detaljerna är också avhåver att det gör det ordentligt värdliga känt alltid.
3: Mm-hmm.
5: Och så ser man kanske en mynd av lampa eller omkring som sig fräkland och så sort känner man det kanske alltid. Eller så också man säger, wow, det luktar som ett ordentligt steg. Mm-hmm. Och det har ju faktiskt gått kunnat hänt.
3: Mm-hmm.
4: Så gånger detta fyra sig och i 1905 så är det tyvärr mest. Det är nästan också speciellt.
3: Mm-hmm.
4: Nu är det inte först och 1905 och så är det vet man akkurat långt efter det tyvärr så när det är forskjelliga gånger fyra sig. Hur ser det här? Gör det några tankar om det? Sen då övrigt så är det en idé här som man häver
3: mm-hmm.
4: telefoner. Då ser man här körde bort till och sånt jag fyrs idé.
3: Mm-hmm.
5: Nej, det är akkurat det. Man följer rättligen väl att det är inte så det är rättliga i 5 sunda rättliga jag vet att hon lustar efter
4: kassettband
3: eller Walkman. Ja, Walkman. Walkman. Och så tar man era intervju och så kan liksom inte ha sort få samband vid omna och appan eller bara till att hon helt liksom inte lägger telefon.
5: Så det är rätt sort. Man mörker rätt leva i sin avstämning. Och faktiskt är det bara att kosta sort. Skriva då när det är för att jag syns.
4: Så sent som en under toy.
5: Ja.
4: Vad har det annars hur stämningen lyser bäst i så bortna?
5: Jag har fast i början är det så under det nog är det så rolig stämning.
3: Ja.
5: Eller jag hade det nog stått vid Laura vet hon är så. Så hon är så okej vi att finna sig liksom så jag får inte det lämna det tagga vid till lampa och vaska det. Hon så hon rör logisk och så praktisk hon så sa jag får det är så det är så det. Så Mm. Så hon blir bara inte ut eller något.
3: Jag hade att hon är något strikt, hade jag.
5: Ja.
3: Som är något så löst så här man börjar vid att liksom allt det som hon upplever. Och det som så gånger utfyrs, liksom, eller gånger ut på att hon tar fyrt till helt under land. Och så är det kik som är så här pengar. Och så bor hon på en hotell som så här. Hon inte känner något till. Som hon känner något till så här fram och undan. Och jag har alltid rädd jag såhär det är så cool att jag går såhär hon är liksom okej okay, hon redan får det bästa borste i år och istället hon är praktisk hon vet liksom såhär om jag inte är kyrka så gör jag det och det jag vet inte heller ska vara det strikt.
5: Ja men jag ser att mig så och det hände det att hon vill sin sys för först och i sin egen tank eller hon damer så rör jag väl vara ensam men jag syns att det också i bosen hon vill sin det för ensam och ta flippa med sen så ser ut att hon
3: vill gå gal i allt.
5: Det blir rätt så överfrätt att känna stämningen och sånt. Då får det sen så ta en panikker och sånt där.
3: Och du tar det chimme in vi är stinkt någon halv det.
5: Ja, mest.
3: Du jag tar det själv man kan skilja tankarna och känna den tanka gångt. Ty man känner sig till det där. Hur sjön häver det och du vis man åta halv vi är stinkt. Mhm. Så där viskar man så hus.
5: Som är skilda mer.
3: Ja.
4: Ja, och då blir det mer så brådkänt och hon nästan går marrer ta och ja, så får man bara allt det synder och läs. Bråd, ja, en hon. Jag tog ju stövande som, sin stövande som hon är och idag. Kvar är personer allt att hit är avvärder och gissar bort sig? Är vi möter rättligen inte från Imsko Falkon?
3: Ja, jag har alltid det som också avvärder till Cisco Falkon. Jag sa att jag har haft en annan, hade jag uppväxt till en annan gärna steg. Och det har sagt, det är ganska mer öppen eller så. Och kvila mig i sig själv än Laura är ganska.
5: Och hjälpa henne att kanske yeah. Sort blå i sin mässis.
3: Att finna sig själv.
5: Ja, och sin mässis och solid. Och det kanske syns att ta med det som är en kulturkört. Om man kan gå på oss. Så henne jag komma in i reserverna. Men man ser en trivus drävd jag vill köra.
3: Ja, jag hade det sen där vi att ta hjälpen att lägga till att här är Hesar i bor Sibyl och Helen som är sort sen som sort för området tre att hade det till att ta liksom få henne för sig gå teckna och trycka och liksom hon pjös sig igen när hon pjös om pjös att 90 att tvina för att få sig veta näga och sen till att så är det att hon faktiskt tror som känns att jag så går sort går så ringt hon heter ju först. Och jag hade det liksom att öppna upp om kanske en stor andra isne. Och det har hjälpt mig att jag att lägga som sort bara bättre sig själva.
5: Ja. Och isne öppnar att jag sort bält och läsa och sort. Jag är isne där vill att Laura hon eftersom hon är flott som jag för han var enkel så hon kanske kör och finns några ordentliga viner. Men så har hon fyrt lite syskos så möter hon för en ungon som man kanske kör då hon känner ju mig väldigt ung folk eller hon hör ju mig väldigt vinner så här för en kanske ett annat slags för fällskapet som hon inte prövar för.
3: Ja och i Circus Kaleidoskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje och det här liksom så är det liksom vanlig ung halvdje annan till det är liksom Circus folk och så för att jag strånderna det hon har ser kvar biltur och halvdje var till ödliga delt så att hon kan hända fyllarskapen eller så att hon kan vara samma vitta i mån utan att liksom skulle ha sort att att huxa om vad hon gör för dig.
5: Mm. Och alltså det är vi kanske mamman, hon är väl så ostabil vi mannen eller henne kärlek så är det väl gott så tar hon kommer till som heter New Caesar som hon och han är det sen det är så god vi kan ha så det är så gott känner jag att sort lära också sort stabilt men till det att hon inte är så mega goda fyrmynt då det kommer till det.
4: Hon har bara appen som hon annars är väl god vid av
5: man. Ja, akkurat.
4: Ja.
3: Så kan ska lära också nytt innanför kärleka. Ta hon så ovan vi att kärleka är också
5: gott.
3: Som fulls, ja, som, ja, det är också gott.
5: Mm.
3: Ja.
4: Så det kommer en snöjande kärleksöva och ge sig bort.
5: Ja.
4: Ja. Och det är kanske inte för en hon häver det som pröva forskjellige ting, vi kaster ut en ting som hon ikke får være for at hun faktisk kan arbeide ved at hun er sånn her.
5: Akkurat.
4: Traumatisk å hente noen som hun har virkelig noen ta.
5: Det har hjulpet henne kanskje jeg synes ikke at med den fakken at lære å ta seg selv.
3: Og kanskje han ikke omstøver.
5: Ja.
3: Og må til til at hun bare er her som hun føler seg trygge. Det er godt at her var et trygt sted, men det er så godt at prøve seg noe ut. Og møte noe som følte så at hun ikke, så det ikke vil få innelukket kjøren i all det, så hun kan åpne meg opp.
4: Og hun har jo helt ikke haft en pappa i oppveksten.
5: Nei.
4: Det eneste som hun har hørt om pappa så inntil er at hun, ja, mamma tar så lett om han, og at, og at hun lykkes pappa så innom.
5: Ja,
3: ja. Jeg har alltid tatt noe sånn ikke ved at det er at hun er rettelig høy og ljøshært, og gjør alle bortene så nevner det som hun sier som også kjelt, at hun lykkes bort fra till att mamman har alltid tå som annars har allt som lyser akkurat pappa då innan och liksom och du kanske tror att den föräldern kan inte vara älska tror att hon lyser på sig från är liksom hon är inte lika som hina.
5: Ja, och kanske så det vet hon inte känner en pappa så för hon kanske där henne är skild kanske att hon, han inte älskar henne eller så det kan inte vara en grej att vi älskar åt till Barbara eller det är så så traditionellt visar kärlega.
4: Hur ser du bättre hur hon omsynar? Mm. Hon har så varit han enaste trickläggen som hon har haft i sin uppväxt. Mm.
5: Och appen.
4: Ja. Och appen, ja.
5: Och avabagen.
4: Ja. Så här är det onkel.
5: Ja.
4: Ja. Jag vill hända, mynt igen den här bagen till ekonom. Är det böcker som du lär att läsa?
5: Alltid inte. Jag har alltid en ganska speciell bok. Så det är som så där cool vi är nästan. Alltså för mig allt vad det är cool är heter vi att hon gång fyrs i förgen. Till, ja, ja. Så man känner alltså att det är så att hon gånger haun och så för hon gånger bra. Och så är med på en och så där. Det är cool att man känner att det är alltså bara så först ting som man känner att det är kanske sier eller ting som är vanliga att göra i förgen. Det är rätt cool.
4: Og vi der ble i førgen, og alle mulige er stendig ute i Paris, og alle mulige er stendig i Frakland, og jeg alltid at det føles veldig, det føles veldig veldig da man er i alle stendig. Ja, så hvordan var det annars opplevelsen å lese disse borsene?
3: Hun var det skjoldt som, altså, det er det at først vi leser den, det var slik klar og på, liksom, så er det kanskje ut og på, eller liksom, så er det gusig om vi er. Og jeg har faktisk noe ordentlig å lese, da man ikke kjenner til henne. Tar man inte så ut vattar för nego till så blir man så dejlig överraskad.
5: Jag håller på att göra liksom det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom man gör ett intryck. Ja, ja jag hade en raga bok att det blir lunch än om inte så ut. Bara över mig sen är det så ut. Rädda lite en sån som är upplånad för risk. Jag hade raga cool. Ja, jag hade det är ordentligt att gå. Det är så flinkt kan.
4: Vi ordentligt gott. Och hur hållde det? Hur hade det så vi malt den till? Eller hur ska läsa dessa borsna?
3: Alltså jag är alltid ung, vuxen. Till så ut. Jag hade den borsen hon är lika som ganska som det andra på att läsa stöj.
5: Mm. Ja, men jag hade ung helt säkert.
3: Ja. Yeah.
5: Och vuxen kunde jag sen. Jag hade öppna läsa borsen här. Jag går. Jag tänkade.
4: Och bäge gentle dranger, män yeah. Och kvinnor. Och,
5: mm-hmm.
4: Ja, så är det lugnt här. Hon är 420. Kan det vara tan långt än att säga alltså var det ett plus eller ett minus att lägga vad också att det om det.
3: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tycker bort och så som att han är för att jag länkar dig. Men det är så att liksom man är några mynter och ischingar som det är så att här är så något extra lika väl. Då tänker jag inte lite till. Så man följer ordentligt att man så kommer lite in till det här delt. Jag har inte också om det med man läser. Till man kommer så in i sövna.
5: Nej, jag hade ända på att jag faktiskt rör tjot av dessa.
3: Ja.
5: Och mån till långt när jag säljer. Men jag hade ju när faktiskt perfekta lång till att jag ser sövna.
3: Mm-hmm.
5: Och det är så mycket lätt att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sån typa.
4: Så det är inte livet på en av vägen?
5: Nej,
3: nej, akkurat.
4: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som jag skiljer till Atikon som är givetekna en sån där övrigt att läsa i upplevning.
5: Ja.
4: Och ta bilder inte om hon är sin där länk. Så tack för pratet ut där, Jonna och Olivia. Och tack för det hälsa för. Vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.
0: Hatta vær sendin John Ung Lesa, Silja Aldadotter, vær verstur.

0: Hej och välkommen till Nest i Kjövi. Hej Svanna.
1: Hallå Anna.
0: Nu ser David nere av Vaklenån. Bætt utanför fish and chips och bredd. Och vi tar fisk och kaffe. Och det sitter så smått och fyrräga. Jag runt och så framvägs. Ja. Och vidare Pride. Vi är. Och... Vi skulle ta oss om några spännande idéer. Hva skal vi ta oss om, Svanna?
1: Og derfor har vi tatt oss om tvørkjentleika. Et ekkert spennende evne alltid som jeg selv ikke har tatt oss så redan jeg om, eller som jeg ble nødvendig forvittnet på eisene, og jeg har alltid det området jeg har tatt oss om det. Og det er et ordentlig godt høve, opplagt.
0: Akkurat. Og vi tar oss som alltid et personlig skjønner med vi, og et faglig skjønner med vi. Og i dag skal vi ta oss av vi Johanne Toftegård Larsen om henne søve. Og hvem skal vi ta oss av i etter nå?
1: Så får vi ta oss av i Åkara, Bjørslind, salerfrøyeng og seksolog. Og Bjørslind arbeider jo hever i Bølgar og i LGBT+. Så hun er reisende veit en rekve om hette er evne.
0: Ja. Så selv om Bjørst ikke er verste mer, så slipper hun å lukke alle ravine og grafjerne. Men det er hyggelig. Ja, og jeg halte egentlig ikke at vi skulle si oss en ikke mer. Jeg halte bare at vi skulle se det gongt. Her kommer Johanna. Hej och välkommen Johanna.
2: Hej, tack för det.
0: Kan du grada nära från under själva? Jag börjar vi.
2: Ja, jag heter Johanna och är 22 år. Jag arbetar som självständig vid medieproduktion och marknadsföring av sociala medier. Och så är jag en tvärkänd kvinna, alltså jag var född som drunker. Men det är bara en parste av kvarierna. Jag är en vinkarna och dötter. Och ja, självständig och liv mitt liv.
0: Dejligt. Vi skulle ju ta oss en synder om det här att vara tvärkänd i det i samband med Pride 2026. Och jag huxar egentligen bara lepa syndra duta och spola tyna syndra achter till tyn uppväxter. Kostnäck för vi tjän samlägge fyllt i tyn uppväxter?
2: Jag hade att tjän samlägge har fyllt alltid i min liv. Eller kostnäck för tjän normer. Liga sedan är minnest har vi avtugat vid tjän normer. Och har vi alltid just allt det som alla era gentra har gjort. I vannakarna så spalde jag vid Barbie och vid Cholar och sådär. Och hej, alltid bara vinkoner. Faktiskt aldrig haft det med mannen i min liv.
0: Nej.
2: Alla, alltså jag lukar, alltså nu ser jag när jag blir vuxen och sådär. Men, och jag hällde bara att jag lärde att det här inte var lov. Och så började jag att ganska fjälla det sin dörr.
0: Från kvarion lärde du att det inte var lov?
2: Alltså jag minns att i badnäckarna så gömde det i källarna för mig till att det hällde det var det hällde så tog sig till mamma om att det kan skaffa att göra sig nu blir pressa eller på t-miljön. Men jag hällde, alltså ta sig mamma min att det inte skulle göra det till att böten skulle släppa vara böten. Och jag släppte att spela vid det som det har hot till. Och den värsta är ju inte nödvändigtvis att man blir LGBT-plus-personer. För mig var det alltid bara en naturlig pastor av att gina att ätland är feminima. Och så lärde jag att jag är från ätland drönsjönen att det var inte något som en drönsjön skulle göra. Men jag hade alldeles väl att det var olja. Jag hade alldeles väl att jag stod olja fast vid hva det var jeg ville, og hva det var. Inntil jeg kom i Falkaskolen, så ville jeg jo gjerne passe inn.
0: Hva helt du brøttes der?
2: Jeg holdt bare at presse og på at være liksom, normal er liksom større, og Falkaskolen endere. Og så da jeg kom vi på universiteten, så lägger jag mig till att okej, okay, här är något som inte är det ruggar rätt. Och jag hjälper att det var vanligt att det här var det så alltid att det var det ju. jag syns inte att vi är på bestätt någon, men jag lägger mig slätt. Jag vet inte att det var mer än bara vanliga tankar. Jag har alltid, jag vet inte, jag har alltid kommit på rejecten där. Och lärde mig att man lär sig att leva vitt. Och jag visste inte, alltså jag visste inte att man kunde skifta kin. Men jag visste att det också var galet. Och så sedan så tar jag liksom så vi kände av åttonde halvdje så fortalte jag att det var till män för mina föräldrar och vänfalkon och så och det var liksom det var att snacka för att skulle vänja sig vid och sånt men allika väl så är det en gång visste kvart av er så hade folk kattla mig alldeles tingsna och han är själv visste kvart av er.
0: Men följde du ta att du ordentligt bära varsle män eller följde du att du gömde ditt hjärta för att ha på en kramata?
2: Jag har alltid, alltså sen ta, så ber jag att uttrycka mig mera och utforska och på en sån mata kvar det är. Och till jag kommer till min namn så jag är faktiskt bara i kvinnekläven. Och jag kallar min namn binär till att det är gammal att liksom ta frälst till att kunna utforska kvar det är. Och jag minns att jag hejer alltid en önökt som man vid kroppen kommer. Och jag hejer alltid troplaga vid att man manfalka ett kännom av min kropp. Alltså kvarsat en enda centimeter av min kropp. Till man blir man blir 20-hattnen av det. Ska se det här sånt där. Och ta alltid att jag uppför mig att sörst i treget. Det här var så okej. Jag var inte färdig att göra det. Jag var inte färdig att kvossa när och så. Så när jag var 18 år så blev jag faktiskt på hormonvitcher. Och jag kom så ut när jag var nöjdjan. Och alltså som tvärtom kvinna. Och
0: jag lukar länge gick vi att de tanken om helt från folkaskola. Yeah. Alltså badnager.
2: Ja, yeah. Jag har också haft en stry i mittlen. Okej, men alltså man pjöste sig att skifta kyn för att liksom kunna vara att man är. Alltså det var du kan spara uttrycka det som du vill och så du pjöste sig att färra gera hormon vid gera och skor vid gera och allt sådär. Och det är liksom det som näck folk ofta säger. Och tar jag stöd i omkring när jag var stock i hälsen när någon binnare. Äntligen fann jag att det faktiskt var kroppen som talar jag och säger att to verna til at gjøre det der, til at jeg har atlatna en sånn rau tanke i meg, oh my god, du først har blitt det med over, du først har blitt det med over. Og tog visste jeg at jeg var nødt til at gjøre det, hvis jeg skulle få et godt liv. Og til det beste jeg gjør nærkant til at jeg ikke, og jeg omgat jeg haft det bedre, og omgat jeg falt meg høyre, mer hjemme i min kropp enn jeg gjør nå. Selv om jeg føler at jeg enn ikke er det, jeg kommer normal.
0: Hvordan var gongten å komme ut for det og det kring det? Ta vi enda noe tre jeg gjør.
2: Jeg legger faktisk bare ut av Facebook at jeg er det Johanna nå, og en av mynd. Og ta det her. Jeg har ikke bruk for, at forklare meg selv. Jeg helst ikke at jeg har bruk for at greie fra, eller forklare, eller ivervise noe om hver jeg var, jeg vet hver jeg er det. Så jeg tømte ikke at jeg skulle argumentere, eller skrive et lengt leserbrav, eller whatever, til det er like mye ikke.
0: Det ble to.
2: Ja, og jeg holdt det an at folk var sånn, oh, ja. Altså, det var ikke, det kom ikke så overvant da. Til at jeg gikk jo i kvinneklaven åren, og jeg dårst. Folk hadde slagt mye til at det blir at få lengt hår og så der. Så det kom faktisk bare som en naturlig parstyr for meg, og min gang til å være ølige, slow og lojende, men åpe, og på en sånn måte. Og jeg halte, selv om det er ødelig ikke gjør det bra av åren. Men jeg halte er også veldig takksom for at, eller glad for det at jeg tok meg tre av til å finne et takk for det, og ikke skundte meg.
0: Så du føler at du passer på deg selv i tilgangen i eisene?
2: Ja, til det tar seg vi alle nek imsk folk, og vi andre tvergjent folk, og vi salerfring og sørt. Og jeg synes det enda så så var det min avgjør, og så følte jeg at det var det rette å gjøre.
0: Hvordan vi familie og viner, dine tatteste, hvordan jeg var de opplevde gongene?
2: jeg halte at det kom som et minnesjokk for mine foreldre, det kom som tvørkjent, enn det jeg sier at det var det menn. Jeg halte det til at jeg var vant til tanken om at jeg nå prøvd å velge på det plass med gjennom, og at det ok. Og ja, og jeg halte det til at jeg stod at jeg var ordentlig, og ikke det beste for meg, og regnet hjelp av vi alle som det kunne. Så det er jeg takk for øsene. Og min venn felt var alltid stod av meg, og i hver vær. Og ja, jeg kom til helst og lengst med bedre vinkler.
0: Og hvis vi får sin det vi gjør det, hvordan gjør vi vidtjøren avhørsket det?
2: Ja, avhørsket det, jeg også må til det også negativt, men...
0: Ja, altså, det kan jeg spørre positivt, yeah. Positivt avhørsket.
2: Ja, yeah, altså, jeg har alltid at ikke, altså, jeg har alltid vært amazing, til at for meg så det jo, altså, det var man får jo bli der i hod, og mine muskler, og mine aksler, og hofter, og bröst, og alt det der som bare en veldig amazing kjensla, til du føler endelig en sort, ok, men hette hver ta, altså så, det hette tannpersonen jeg alltid skulle være, og nå blir jeg, det angstvekna for meg en sånn kjensla, ok, nå blir jeg mitt liv. Og,
0: det gjør det vilt.
2: Ja, det veldig nice, og jeg halter ikke at jeg som så jeg var avvarske med nøyelige vidtjørene. Jeg halter bare at, altså kanskje at man græter sin demore og har østrogen, det tror jeg alle kvinner. Så jeg halter bare...
0: Man hører sin svinkninger kanskje.
2: Ja, kan tro. Men jeg halter alltid bare amazing. Altså min kropp er ikke så veldig møte, og jeg har unge komplikasjoner. Og jeg er sånn, og ja, alt er bare veldig godt.
0: Om vi skulle dukke synten mer ned i samband med din kropp, hvordan er det brøtt i to travet, og jeg synes ikke mer samband med din samleike?
2: Mitt samband med min kropp er blevet nok bedre. Hvis jeg enn har kjent dysfori, og da får unga de ordentlig vekk, så følger jeg meg mer hjemme om min kropp nå, enn hva de gjør det. Og jeg føler meg mer som jeg. Og til daglig så husker jeg faktisk ikke lykke noe om at jeg tvørkjent i dag. Til at min ekspresjon og utkjent matcher mer av min innere, eller så. Det er kanskje det beste maten du har forklaret det på.
0: Nå spør jeg lengt etter, men minnes du første løtene at du hukte inn i speklet og følte at heter jeg?
2: Jeg vet ikke om det er sånn etter. Det er ikke hvorfor jeg at, ok, jeg er tvørkjent. Jeg holder det her øyne, eller av min navn, eller at andre gjelder trege. Her så blir jeg stått at nå, vet ikke. Men jeg har ikke spekler å si at jeg heter det, til jeg nesten blir jeg kommet, for jeg holder noen skjene, er at siden har man ikke en ordentlig å bli en rikke, og jeg blir at kunne jeg ikke gjøre det å gjøre at folk råper og større det, til det er kanskje ikke så kjøttet langer. Så ja.
0: Wow. Hva er den største økten eller overvisen som du skulle vunne av uten kinskiftet?
2: Jeg halte... Ja, ok, jeg hadde nok strøp for noen grunn av
0: det. Ja.
2: Ok, jeg halte den største økten eller overvisen her ved jeg som... Til folk er nå... Folk kan nok snakke på et press, så er det noe sikker. Og da har min nyhetsstav alltid vært kjørt. Johanna, du kan kroppen kjøtt, jeg kan ikke bo i et kjent til å klare å bestemme det. Og til det som svær hvis jeg selv om, at jeg visste at jeg skulle gjøre etter. Og jeg halte bare å ta liksom før etten, jo mer jeg husker om det, ved at her jeg lærte meg bare at vi er mer fri. Og sånn at jeg var det som en øtte vi alltså presser från samplanen och sånt. Det är ju onormalt, eller det är ju sig som är onormalt, så att det borde vara på onormalt. Och men jag hade ja, alltså öten är det som jag sitter vid. Det är väl en att dratcha som är och det har jag med någon i möter och som är tvärtjänt. Ganska sälja tvärtjänt och kvinnan.
0: Hur helt du det sälja tvärtjänt och kvinnor?
2: Jag hade bara att det var den större hötan i möter normen.
0: Men om vi ska få in i det där är vi alltså kan andra för att koksa och
2: ja.
0: Alltså en kostar jag var ganska värre mot tära. Hon kostar det värre så tära värre vi.
2: Så det hade blivit härst. Men jag har alltid, faktiskt har jag alltid då av alla steg upp för mig själva. Och jag har alltid lika som processat ting nog så kött alltid, ja. Men jag hade att det blev ju lättare. Och jag hade ju såna samtidigt som att man själv blev mer stärsk. Så hade jag också nästan fler brödest och blev mer öppet. Så ja.
0: Du är inte... Alltså du har haft ringar upplevningar eller
2: ja.
0: Konkreta stöver som har rakt det.
2: Ja, det har jag. Alltså sälja fyr, alltså Arlen började jag att så kommer jag som kvinna och passar mig in i tandbasen. Så är det ganska mer provokerande visst du ganska särskilt ut som en person som inte passar i en bas. Och det är ganska very triggering för några folk. Och det har vi ofta varit i stäven som inte har varit så gavar. Här det har jag hotlat att jobba eller vara våldlig.
0: Så du upplever när det blir härlig resen?
2: Ja, alltså jag upplever att vi, det gör det, liksom, men jag upplever att vi är förfyllt. Jag var en bästa dungeon. Och så har vi upplevt att vi har spytt av och stöjna. Och jag har också upplevt att vi har alltså, kränka i början vid vad ska man säga? Sexuell kränkelse.
0: Mm.
2: Ja. Här är så en affär, liksom, jag kunde ju färg in i att läsa personliga sövnar. Men det är faktiskt bara så nekvar. Och jag är bara att är en för handels är ankor ska det bett mer ädla att är tacka bussen så ska ankor skita som bant i av och se ankor ädla flänna ädla ett eller annat så det är faktiskt väl rälja härst men jag har alltid ankorna att jag alltid har varit stärsk.
0: Alltså jag också visst att det är som jag upplever stinsna så hej kusjer knäcka på ett tuschpunkt och så kanske resten med äter, men
2: ja.
0: Att det är ju hur ting.
2: Jo, det är det. Och jag har ju också upplevt att jag själv vill arbeta i Slömmens fyra, där jag var yngre. Och i en inköpshandla här flera kommer in och börjar att alltså slå mig i revna och att göra 16 ställningar och alltså kassa någon här som man täcker fyra och sånt. Och så det är en hel del som måste få undan och rymma in och lägre och färg in och där följer vi in och lägre en tull dranger och råpa och här är så klar jag kan läsa mig in i en rum och det är ganska inte mest äckliga flummer som jag har upplevt eller jag vet inte, alltså alls när jag heter det vi att vara uppe på innan att akkurat som jag gör lite mer upp. Och alltså det var Jerry av närsligt ting vi med som jag har sagt ja till. Här är man väl jag filmade vid Blitze och sen det där runt ädla försäljningsart. Och jag har alltid inte att folk är klar i hur det faktiskt är äckosligt det är som händer. Och så liksom så ska man få veta att okej, men titta bara det lägger det kan bara som offer och nu skulle det bara ha ett status eller whatever. Det är väldigt snyggt att det är ordentligt allvar som ting som händer. Och folk har alltid inte tydningar mycket vid bare pride, eller vi opplysning, eller vi en liten ala på vei. Så blir jeg faktisk ordentlig idel og provokeret, ja. Av, eller triggered, av at man regner hva spiller oss av det. Og jeg holder faktisk nok så olversamt, at jeg ikke tenker at jeg olver, at jeg folk ser fra. Så det ikke ok at oppføre seg så løs. Og siden for ut av Facebook og ankerstekene faktisk forsvære at han et på den, vi har holdt disse negative tonene opp i møtevis LGBT-plusspersonen. Det et av folk.
0: Da jeg hørte greia fra om hans opplevingene, så var jeg en av sånne... Altså, følte du at du på en kramata vid hemsövn och bara vara symbol, visst jag gör mening. Och som för att bara kunna lägga runt vid eller så ser. Det gör bara det äggvisligt. Ta maten.
2: Ja, det är det äggvisligt och det viskar snett att jag skulle sitta ner och skulle ta som hos tingarna.
0: Ja.
2: Jag var inte kärlek. Jag vet inte hur jag folk har varit så komfortabel vid att göra det. Och så är det som vuxen folk och det är gött. Det är ganska svärligt. Men det är bara snett att göra. Sagt i misstänk. Och så nu som tvärkänt här är liksom här skulle jag till bussen och först mitt skulle kanske ganska för att få avslattare lockar där så hade jag ganska inte tro på mig för snett jag tänkte så att jag ganska när kvinnor med namn istället som är med över. Så här det så Luika skulle, så ska Luika förklara och så hade jag också hållit att jag var när Katara har mening om det här. Eller så. Och jag var så okej, jag rinner bara att tacka bussen.
0: Du säger att du har klarat att du är stärsk och du har klarat att inte frösta och frösta dig. Men alla gav helt rätt. Kanske ändå du nu i mån till allt det?
2: Faktiskt har allt det här som en stärskare som person.
0: Mm.
2: Och som kvinna. Så att det gör det bara att jag vill ha till att låta mera i Farah Pride. Och i Lundsverkjell och nere och hjälpte till med alla den vägen sen att den är. Og jeg halte bare at jeg gjør... Altså, jeg halte at man får fjæle seg på grunn av det, så det er ikke det feil. Til man blir bare angstrykt. Man får bare større vilje til å vilje være hvor man er.
0: Hva er det å være det beste og det herreste uten er tilgångt?
2: Det beste har vi vært at kunne føre ut i min vinkonen som kvinne og som ja, ung gent. Det faktiskt här jag kan ha ett skäg och sminka mig och bruka det klänning jag har till. Och så tar man färheten jeans euphoria. Det är folk tar så väldigt ofta om jeans dysphoria som är som fettelnäck. Men i sommarferien framåt är det som euphoria. Till dem hvis man följer att man ser det gott ut i omkring klavan eller hvis man har sminkat sig eller och kört. Så bara att vara mer fräls och vara mer trygg och ge mig själv det som kvinna. Det har nok vært det beste. Og det her også har nok vært at ok, nå er jeg faktisk en bølge som er nok så underprivilegeret vår. Og en bølge som rælige nok folk ut i hjemme og i ferien tar seg herlige nyra. Og at vi ansøkene vi som er og hva er det alltid er 2% av samfunnet. Är ångstväckna årsöken för allt som är ringt. Är det nu i England jag har väl liksom bannat om för att bruka väser och förställda sådär som är rädda crazy. Alltså, jag tror inte att skilja hur det är som kvinna ska gänga in ett manfälka väser jag är född som trångar. Det gör jag mig inte min hatta. Och det gör det kvar med en rädda uttrycka stövväsna. Och det går også kvinner igjen å trygge stå. Det er noe om at først ikke menn enn er kvinnevesene. Og alt sånne her ting og lover som det gjør alle to i, selv i USA, det er nok ikke det beste. Så jeg får vite og sørge i milen alle to i.
0: Altså, så det kjenslen er at samfunnet er ikke god tykte?
2: Ja, jeg synes det. Selv om jeg føler allikevel. Eller det er ganske angstrykende øtten for at rasene kommer til Norrland da. Men jeg halte at allikevel har jeg opplevd rælende konstol. Og rælende folk som bara så ah ja, men jag hade bara Johanna och så där. En motgång eller så. Till att nu har vi då sånt som jag kommer uppleva kanske mer uppleva för men jag är snö uppleva jävla positivt och det är alltid ankor som jag håller kommer ju men jag vill mena att se också positivt vem med eller faktiskt som jammer som vill gå ett ned eller ett landa. Och det är såna saker som det var just uppmuntrat att man är hotlat. Fortsätta vi att veta som man är. Alltså det är för ångande i att du. Men till att jag hörst i färgen att vi analys.
0: Ja. Om vi skulle ta oss att inte om någon nämnt att du inte skulle sala fräng. Är du, ja, kvar jag samråd vid dig att du finns det. För jag heter och hur ser det hjälp dig?
2: Jag check faktiskt, det är inte så långt till sala fräng. Men det var mest för att kunna processa att läsa upplevningarna och ankersäkna hatren som kom från Fältsjö. Men och jag ska ankersäkna att navigera och i tog att skulle börja vid att skifta Kina. Men jag halde inte att det är några andra som kan fortälla dig vad du är. Jag halde det är några som kommer innanifrån. Så jag har inte just det stora att vi. Jag har mest också vid andra tvärtom folk om hur stora tillgång till er.
0: Det har hjälpt dig ganska mer.
2: Ja, jag halde det.
0: Ja. Hver helt luttler gjerende sløter har haft særlig en tutning for det at han har to kom ut?
2: Jeg vet ikke ordentlig, altså jeg vet ikke om det er noe som hentet lykkes siden jeg kom ut, altså jeg gjør sånn at det er sånn
0: på jeg skulle tro at du, ja, du er mer to
2: ja, altså det lykkes som siden at man blir så ikke ut som, siden jeg blir så ikke ut som kvinna, så har vi ofte opplevd at vi har gjort det, her folk har vært liksom sagt hån eller hvis noen er sørt. Vi ser vill jag också den sista. Ja, men det hade när som vill lagt det. Här man börjar sort. Okej. Här det sort. Ja, men det är så jävla bra som det är så. Eller det värsta. Här och det är också när det är. Jag ska säga confirming.
0: Ja.
2: Och like validate.
0: Ja,
2: jottande. Alltså så är det sånt här i det värst. Men för äldre te just det och något så kört vill jag sagt. Och så tar jag mina omri brevet till Johanna och sånt där sånt också. Det var større løter for meg. Og jeg heldig at det er, altså alle folk grunnen med, sier Johanna nå og sørt. Så jeg heldig at det er en eller sørt, det er ikke først at jeg heldig, ja.
0: Hver er du i det?
2: I det føler jeg at jeg kom nok så lengt, selv om jeg ofte føler at jeg har lengt etter. Men jeg heldig ganske at når jeg var tvørsende kvinner, så vil jeg føle at jeg har lengt etter. Så jeg at vi tilfelle kanskje vi skulle gjøre mer for å kunne være satt der som kvinner. Eller for å kunne være kvinner nok. Og sørt. Og til å snakke som alle kvinner føler, men ganske det særlig det som tversende kvinner føler.
0: Jeg har tilfellet ikke at det er at du skal gjøre eget for å vise at du er kvinner.
2: Ja, jeg holder det. Det er også noe som jag råkar ju en pressa det kommer från samflanden. Man är ofta hodla att säga att om jag gör det för mig själva. Och jag följer ordentligt att det gör för mig själva. Alltså kosmetiska verkliga ting. Men jag har hållit att tillägga som patriarkatet som gör att kvinnor följer sig så läs. Men, och det är det säkert. Det är bara inte så lätt att fixa på andra maten. Men ja, jag hållde alltså, jag hoppas att jag är en affär värre. Absolut nöjd med mig själva.
0: Om du har kunnat ge dig ett råd till ditt yngre du, vad är det värre?
2: Inte i värsta det själva. Be confident och värre till. Och trust the process.
0: Jeg vil si tusen takk for Johanna at du var ved åkken i dag.
2: Selv takk.
0: Og her hørte vi Johanne greia fra forbeint i hjertet. Det er deiligst. Vi tar av flott dere nå. Nå sitter vi et akkurat stens midtelen. Han har fysioterapi og lagt av hus her. Beint her som skru gonga ned. Jeg frier litt hjørne. Ja. Og vi skulle faktisk beint vi er til Bjørs, så jeg husker bare at du kan skreie fra, Svanna.
3: Ja, velkommen Bjørs, først og fremst.
4: Takk for det.
3: Det kjenner vi jo ordentlig vel. Du er sjalefrønger og seksolog. Og i det stod vi til at du eisen har rundt ved at arbeider vi tverkjenten, som jo det temaet vi arbeider i det. Hva så sier bare Pickle Center om det?
4: Ja, altså... Jeg har haft en AHO i hva skal man si, seksualitet og øvelsleika, hvis man kan si det så, helst igjen jeg begynner å lese. Så jeg begynner nok så kjøtt av da jeg arbeidet psykiatrien nere, at jeg arbeider vi her som balsinon, altså vi tverkjenton. Og så flott jeg hjem, og det fortsetter. Og så fyre, jeg tar meg så veien i 5 år så igjen, jo langt. For 5 år så igjen, ta... spurte jeg LGBT om vi skulle gjøre noen bøkker for tverkjent. Og det gjorde vi så, og det var de første bøkkerne av Svinnesløa. Vi hadde samrøve bøkker, hvis man kan kalle det det, for ung, altså det vil si at de som var ung til 20, halvtid cirka, og så for eldre, over 20 år. Og de bøkkerne kort, i en av to, jeg kan ikke minst, 1-2 år kanskje. Og så... hända ting så blev vi badn och så där så blev balkan ner nylagt men nu har vi LGBT under till på isen ja men kan man säga det kus här i har haft ja nog snickar göra vi törchet vi följer ja.
3: Ja, och allra värst är att man att det är säkert fattligt att torsdag. Jag kan ju ömynda mer att det är väldigt en törver som man så vill säga och man lukar som att ha tidskär i auto i 10 år. Det är positivt. Hvis vi skulle börja hälsa samtalen, kan du så greja att lyssna för att kvart är ett förkänt lite för en gång?
4: Ja, det är ett förkänt. Det är att ha en, ska man säga, biologiska kyn och en kyns identitet är inte samsvärd. Vi som är vi kynnt eller cisgender som det heter enskån. Vi är född vid en biologisk kvinna, låt oss säga med. Jag är född biologisk kvinna. Och då är så blivit äldre, ung och vuxen. Så är han identiteten, han känns identiteten som är så här vi och får i. Han samsvarar vid min kropp och vid mitt biologiska kvinn. Så du är tvärkänder, då är det inte så. Ta samsvarar hese det biologiska kvinnet och... han kynsidentiteten kjøter ikke. Og det kan skapa ja, en utrolig og lukkelig man kan få det helt forferdelig av tog, og det er tungt og forvirrende da man er unger at ikke føle seg vel i sin kropp. Og vi som ikke kjenner til det, vi tar ikke ans for hvordan det er. Og tog jeg alltid at det er nok så viktig at her var viring fire folk som sier at de føler det så. Ja, men det er så stort det at det samsvarer ikke ens kjønnsidentiteter og ens biologiske kjønn.
3: Så att det kunde vara länkar, drickva tillgångar som börjar ganska tull i lövnån. Det kommer att vara mer än något. Gåste ser den där tillgången ut, tar man ska skifta kjønn?
4: Ja, så man ska skifta kyn. Och det är, låt mig säga, alltså det är inte alla som väljer det. Alltså det är några som väljer att, kan man säga, skifta socialt kyn. Eller det vill säga att ha uttryck, det här kynsliga uttryck. Alltså utkönden, hår och så samsvärar vi det här kynsidentitet, kläder, hår och make-up och fravarande make-up och så framvägis. Och så är det nöker som färre gånger till en hormonvidger. Det kan vara i form av det som heter blockaron. Och det kan vara i form av ja, till dömst testosteronvidger. Och så är det nöker som väljer skorvidger eisne. Och det är lika som... Det är typiskt handlar om gånger till eisne. Man börjar först att lika som att skifta sitt uttryck. Eller bröjta sitt uttryck så det samsvarar. Vilket man hävdar. Och så är det en nog så stor pastor som väljer hormonvidger. Och så är det att det är en pastor som väljer skorvidger. Och det är alltså inte allt som väljer det.
3: Är det här en tillgång? Alltså man kan börja med att mäska om kroppen kommer att transfera vid mycket in. Och så gänga och är en del av tojen att det är en händer när vi matar man också om det bara man funderar ut att kanske en av en och kvar är det.
4: Ja, alltså är också alltså tar man en onkel då med teenager det tar är vi det ut i två en är såna lejtande stöv vi efter kvar vi vid är och kvart skalle och kvar har ju till och sånt. Och så och det är en process man har som förkänner. Alltså, och jag håller det ofta här. Ta är så snackar ut förkänn så har jag det vita där. Eisen sa det var bötten. Att här är också mycket er följ mig rätt i min kropp. Ja. Men så tar man teenager så lägger som så finner man det av att okej, okay, jag kan så pröva att skifta mot uttryck. Jag kan skifta mot sociala eller mot ja, sociala uttryck, hvis man kan säga det så. Och det ser man eisen faktiskt om man arbetar vid tvörkinten och till dömes i hälsoversionen att man ska helst häva vid tjockna en sån process om man får igång den hormonvidger och man ska eisen häva vid hormonvidger om man får en skorvidger. Så processen börjar vid uttrycken och det kan gott täcka den gott täcka flera år om man finner så rätta uttryck. Ta akra som chokol öron. Alltså det vi vet andra lite i sin lunch efter jag syns inte för vid är det så. Det är bara center, vad ska man säga? Djupre och mera identitet stannande det är vid kinen då. Så den processen är rätt viktig för det. För ung och vi ska ha en rå, jag vet inte om jag lever fram här nu, men till dig som är i avvarande, jag lyckas som stola i kurser till dessa processen och tror att jag kan ägna vara för några helt få är det finna det där, okej, okay, jag är ganska tvärkända, jag var non-binärer eller är man non-binärer och så vill man det om man tvärkända så det är ägna att lycka som att lära dessa processerna lära det unga för att inte tjocka dessa processerna så inte vi prat och stol och sånt där tror jag att man får inte hormonvidger på den här vägen. Alltså, och det är det som folk är från bänk och fyra i allt. Det är det att nu skulle vi ge bort någon hormonvidger och skulle bort någon skorvidger. Nej, det är inte som säger det. Man får inte hela processen först. Det vill säga att det är sociala uttryck. Ja.
3: Akkurat. Hva vet vi och hva var du? Du kan säga att dina röntor och hva avskar sjallarhälsorna. Tja, kanske bort någon ungdom. Jag får inte hela tillgången. Yeah.
4: Alltså, och som sagt Aron alltså tar vi det i ung tar det flera ung som får jag knemiska processer och följa sig och jag kan inte ens krisa och utan relationer och sånt här månen och vad ska man säga till vanliga unga i hade jag brukar såna år men till vita kan det mena och ung som tillhör en minlota bulk till det här att det är hetta ensamme och det heter stigma och jag höra till minnelåtan som ger en tunglande och stress. Och det är inte minnelåta stress och vi vet det. Vi vet att det är härare, straunare av er minnelåta än det är av er minnelåta. Så det är att vara tvärkänder och ströjast vid hem och känslan, vid uppfattande samfället i hever allt här, vid det var helt enkelt, relationen vi inom skola, ödlom övlion och samståndets ägstna vad ska man säga, finna ut av hur det är och i min kyn och i min kropp, alltså det skapar tillknäppt och det uppdelar jag, alltså det vet man bär från granskning och LGBT hever ladde spurnar alltså hever just spurnar blå om ett er och visar ägstna ju att LGBT plus personer hava det tänkre. Och då var det ägstna från röntgen. Alltså vi snackade vi bäg ung och vuxen tvärkint att höra till den där myndlåda balsen. Det är en stressande faktor. Ja.
3: Så är det nog vi är skola och jöknen till att som ett långt skola tror jag att vi finnas i kjolvan så här bör hetta en sån en eka byrreisne vid först. Det är stora troppspurningar.
4: Ja.
3: Ja, det här spelade jag syndromet är vid kinsdysfori. Bara att säga lite som det kan ska om till hotell. Och vad ska syndrom hos det här kan överska gångtna?
4: Ja, det här spurningarna är till att jag alltid röjna att göra det som inte förstår helt för det. Vid åkken som skulle lusta. Alltså kinsdysfori, det är det här vi att din kinsidentitet är inte samsvarar vid din biologiska eller vid din kropp. Så är låt oss säga att är identifierar som över men är ju jag någon biologisk kvinnlig kropp så tej och det är typiskt tej vad ska man säga kvinnlig kroppslig uttryckna som blir va vad ska man säga det som man upplever så att dysforina om alltså bröst och underliv och eisen uttrycke ja rötten och så vart här och alltså detta känns dysfori det fyller helt otroligt nek chat virgin då och vi ser kan se om man luknar vid till döms kroppsdysfori det är något som vi kan umynda med nästan ödla att uppleva tror också vi ens kropp som man inte är glad för det, men tar man snackar dysfori alltså ta är det en så tingande som man säger nu var ju att gänger drivt den salar hälsa och vi alltså DSM eller vad det är för diagnosbok alltså ta ständigt det här som en jag vet inte om det är en dyster diagnos eller om det är en pastor av en diagnos men det här var tjänstdysfori det är något som jag upplever hur ser allt det som jag snackar vi som är ett förtjänst att uppleva. Och det här kan till dömes att är det här sociala skiftet, men hormonbidget kan hjälpa rättliga nekvå på det här. Det kan bröta rötna synder, det kan göra checkväxter, mickar. Och det kan göra att du knappliga ser till självan som till människa, som personer som du gör fötter till att vara.
5: Är det faktiskt, eller här du sa kanske att det största bröjtingen, är det här kanske som hjälper först och mest, att det kommer hormonbidget?
4: Ja, det är alltid. Det ger en rävliga stora mån. Och det händer faktiskt att det är samtliga kött eller så läs. Kött om det som är snart. Vi hade inte kött nog. Men det är att det var på ju flera år efter oss nere. Så ja, och så är det imisk andra ting man kan göra. Man kan göra utanlanda och säga ta hev du rattar vänningar och så där. Det bjöd vi inte ordentligt nere för jön. Men det är några tankar man häver. Kusir, som jag snackar med LGBT om, som kunde man funktionerna på jag till. Det är alltså näka som säger näka om hur du är. Hur ser jag rötten till det? Och det är att ens rött inte jag är som den rötten som du ju häver. Det är ju det som är viktigt. Den ordentliga äkta rötten, det är ju den kvinnliga rötten visst du särskilt att köra som kvinna. Och så att höra en ära rött där klär det är alltså ja, det ger näka vi ens alls, ja.
5: Akkurat. Nämnde du Johan att vi att kun likelot det är rent kunt spela i Luven och att vi är vara öppen och lusta och vara förvitten på att det som det kan gröna. Så har vi det är ett allmän check som vi först gör i förr nödlom för en kan vara också härligt. Men kun likelot kan det spela och ge sig här gångt när jag först som färdjöknen dessa processen.
4: Ja. Alltså nu har vi det akkurat nu haft ett allmänt tag om alla våra och här som dejliga Pride Day hoppas jag vi kommer visa att vi skulle ödlevera här då. Men det här tjärtet om tvärtjänt är ändå så, hvis jag ska löva mig att vara så härlig, men det är ändå så lavan stöje att alltså, vad ska man säga? Jag löver mig att säga till kött som skiljer kvart här att tvärtjänt är och det är okej okay, att det skiljer det. Och man inte skilda så kanske helt över förviten och spyr hellre än att läta fördomarna roa. Men till det här är så inte något snäck. Till det här vet jag här var en också äggkustliga rötter samfällan som inte skiljer detta och tog hellre att detta särskilt existerar. Och det gör det. Och det är det bara. Det är bara så. Det är till. Det är till. Så det är att leva i en samhälle här faktiskt till flera folk som släcker allt att du på en kram att det är till eller att du har inte rätt att uttrycka det som du gör. Det är inte gott för alla hälsna tjejerna. Det är förfärdligt på ett ut.
5: Ja, oha. Men det är gott att du är styr i det och vi har haft denna samråd med Johanna så vi får ett långt för en vers på Josa och parstar ut i det. Jag också säger Sintra här till Entans att spela det Sintra om kvad det ser ett känner kanske vi har varit för Sintra i följande. Är det några skärliga ting som kommer på spel? Att det är ett här tjärtje som vi har, vad vi har ett lojt i samfället? Men är det något särskilt i förrjön helt som gör sig allt andra?
4: Ja, alltså det här var ett förkinder är det ett förkinder. Så det är inte annorlunda att det var förrska ett förkinder än danska ett förkinder. Men det här som vill ha norska eller enska eller vad det ska vara. Men det här som är alltid en stor månader är att det här var ett hälsoversk som släckte byggt till att mottäcka händerbult. Och det är bäge kommunlackna kipanen som inte dör av avvisa sig unga vågare. Och det är så eisen att det så kommer in i sjukhusvärsta är att man lukar som inte alla vet kvart man så ger. Så lukar som det att en tvärsint person ska få hjälp. Det lukar som anker enkel personer i hälsovärsta som nu känner jag anker psykiatrar som tömmer väl att arbeta vid sin här och sånt. Och det är inte rätt att det ska avhänga av enkel person och inte en generell faglighet. Så det är alltid en också särskilt i färgen. Att vi har så lite samfällda och vi är inte byggfin till att mottäga ända bort sin hälsovärsta. Inte ordentliga än alltid. Mm.
5: Så här är det center efter AV kan man säga.
4: Ja.
5: Du tar sig center om du gör annat är vi fördomar och kanske fördomar tvärtom uppleva. Kan du se på lösen mer om det här ganska kvätt? Kvätt är det det möta när kvätt är det?
4: Ja, alltså det är det center här som homosexuell var ju i halvfjärsen och forsnån. Det är här vi att det är sjalliga sjuk och att du vet, det är en fasa och sådana ting. Ja? Det är alltid det är när jag upplever rävliga nek och alltså det är nu ett sånt nu några år sedan när jag dubbel jag och tog det av listan om i vi salaler Louis Garla Schuker så det är det inte och det här tycker jag är när man det möter också nek ja det är vi ja och ovetenheten som jag säger är och jag håller det är helt reellt att inte vita alltså kom och vara ärlig om det som vi inte vet något om och kom helt över förvitt efter att veta mer, snacka vi folk och i

0: einstaklingar som samfella eller stor spurningar. Men har du några 50 till här några tankar om det?
1: Ja, alltså det här jag tror att det här är vara förviten, alltså och vara uppriktig eller hur ska jag säga det där? Alltså äkta förviten, ja? Och faktiskt gärna vill jag veta hur det är att vara till på en annan måte än man själv är till. Och det är ju ödlund livsens, kan man säga, aspekt och bäg. Hvis du har haft en annan hårlighet eller har en annan atrona, en annan sexualitet, en annan kisidentitet, kom och vara förviten och äkta förviten. Efter att vilja veta och lära mer, hellre än att låta fördomarna styra och gå. Alltså, det är alltid en påskarbrev ändå.
0: Få in en mat jag lento på alltid. Tusen tack för samarbetet, Björst, och gå och prajt vad gör det.
2: Ja, och här kommer en sanger och det är Red Hair till Henrik.

0: Men Kjølle Valentine får det så oppe at vi gjør det. Vi spalte jo ofte, for det er helt faen folk kunne jo være sånn støk hver dag. Bare var noen faen folk som kom ut igjen. For det er jo til folk å spille heisen. Så det er vi hjemme, det er lengst siden jeg har Men det var eisen en øyla stått leikere å spille, tog jeg halte til at folk ble menn og kvinner, det blir jo ordentlig. Altså, det spalte nærmest vi. Man hørte, ja, oh, ja, og først og så inn alle togene. Og tog hei det så tatt og på, så du nærmest, ja, det var en oppjøving, men øyla spennende, det er gjevant. Med en fjellet for det første kveldet i nyrre, det engasjerer meg til å spille Kjølle Valentine nyrre, og det var faktisk eisen og øyla stått litt. Ja, Paul, så er det med om min hand var vi, og vi fjerde oss faktisk alt annars grunn. Vi er en koffert, vi er som leitjene, og han var så i alle fall følt kjemmer til han. Men det var en leker som du kunne bare fjerde inn hver som helst. Jeg er et sånn, du som kunne falle deg sammen, som var en kulissa, og så annars skulle du bare ha tvær stoler, en sølvstol og en myntlig stol. Det var eisen og øyla stått litt å gjøre til han. Jeg hadde jo vært at de aller fleste første kvelden i Danmark vidt vi leit, og i husen og kjølvand i eisen. Det var eisen en oppleving. En av stortlige sønning her i Kjølle Valentine eisen, for mannskår. Det var bare menn. Det var eisen en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av skårene, det var som ble med over kona, at kona er flent, jo, eller jeg. En kona sier at hun er kjettelig later. Jeg vil slå med over, sier at hun er så inne. Han kan gjøre lære, jo, Hva feil han? Hette jo grev alvorlig, sier han. Det er noe som er einmannsleitjener. Det er vi stått litt av gjørst. Feringen og grøyme tar vi ferie oss ved Storun Leikon. Det er vi ikke lov helt. Vi ferie av oss, og så setter vi det opp, og hadde skolasøyninger, svo vi jo en gulv, kanskje. Svo vi eisen jo ofte til å gå om følge, det skal sies. Takk for at jeg tar fyrt det. Annars spalte han like som at Fairy Timesens enda. Et var folk nå ikke man hører det. Han var den mest utkjelte i meg overta. Jeg finner ikke beskjed om jeg skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flita. Det var ikke bare bare. Og vi kom ut av bygden her, så hadde vi ofte skolesøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferdes til midten bygder, så sette vi det opp om nottene til skolesøyning, spalte kvelsøyning, tog nye ratter og sånn av stedet til neste ferie. Nei, det var ikke noe lov. Gås vi ikke for gamle koner som vi ble inn i oss, og til slutt vi måtte vi komme an til, inntil man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire fore sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i sunn og søve. Vi tøtte stående et fele, leiklista fele førje. Vi tog for eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleikerne. Og om det samme måned, så kom Dansk Sjånækavidjan, nedefra, for alle teatre, vi en leit som Fyringer Frender. Han la jo om støvende førjon, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte til Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Du tar vil det spille, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og etter så funnet jeg av at Auland i kommunskolen, hun var velegnet til enda mal. Men da fikk hun nei. Jeg slapp ikke å spille her. Tog at Auland var vukt, så det ble ikke til å spille her. Og det hele tiden var nok så løy. Du vet at det var vi til imsk tiltøk her nede hver uta. At det var framført bråd av sjånleit og hver uta så innom. Hver uta eisen hadde lovteidje og i forskjellige høp. Det ville vi helt ikke finne nok noe. Så vi får i verskfall. At vi får ikke paddle natter, sjåne grusen eller i havn. For det er eisen var løy til å spille sjånleit her. Men Fyringer Frender, det ble som sagt, jeg synes råka litt, og tar enda av når vi får kodla fyre. Jeg spiller i arbeidsmannfellagshusen her, hvor det ble vel måttekner. Men siden så hette det der, jeg synes nærkere søgninger ut i lærerskolen, eller ut i vendingerskolen. Om han avlandet var ikke til, ikke, det skal jeg ikke kunne si. Men det var stor av fyre som leit, og han skapte jeg synes av øsing, jeg synes politisk alltid. Det vi gjør noen middelbilder, sjånlager har vært i havet og loftet av ting som skruer på alle. Han tar jo akkurat til å være. Minst en av fyrene, til å være om det samme måned. Vi tar jo haft akkurat skai, eller akkurat enda og et skai vi har vært varsel. Det ble så eisende nevnt av ting som skruer på alle, at det er om at det var blitt gjort av penger til å holde varsler for jo, så var det ikke. Vi minnes eisende råkje som vi er om det i Guinness og vår fire, og det var kanskje lukket vi at Jotan ble striket. Jeg vet ikke om det var så galt, men det var kanskje lukket vi. Men til og til som kjønner skal. Han skal jo ikke ærge sint. Da har du nått en normal uke som sier. Kjønner skal han eisende være til njødelse. Men det er det vi har taget aktuelle mål opp. Det alltid er nok så viktig i kjønnelse, om det så i samband med en nyskriven leik, eller om det en tradisjonelle leiker som vidger et avgjeltet mål. Og det alltid er lukkast dere nok så vel. Men dette var så tantuyen, hver nekventi, vi tøtte mitt eller annet, dette feleie, går vi også ned blæ ut med leikrit, sammen med rithøvende felene, og gjør det nok sånn jeg skal virke seg med og hvert av søgnen ta. Det var nok så nøyskapende. Et hotell som var nok så nytt ta, det var det som skapende dramatikker. Hvert av det skal ut høy og hvert av søgnen. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tog hvor man var rettelig aktiv og det hendte nok hva jeg snyttet av grusen. Men så vi ta i 8-fors, 9-fors, ta i leikpattel førja vi sätter oss down. Ta är något som också framalliga ett mål till är att få stånsätta en tjåpaddel. Och det blev så att jag skriva ett notat om det en av fina tal senast i 1900-talen som var fyra av tingen eller kvart över ända till jag vet så inte, men det var också vi tog ända mål i att få stånsätt tjåpaddeln. Och som en lir i tog tog leikpaddel förja steg till att få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidet tog i Norra, en av fysjonlaget i Norra, at vi har lukket som et sle av Janbrotet for å få stånsettingen i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av den første leikeren som ble framført til TV så eiten jeg land weekend, til Johans Nilsen. Men eisen av æren til så hadde vi haft og just nye nødt til hølen Fortellare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag har varit en skaj nere i Åtsherre teater kvar jag är hit och Vicky Brå, könläkare nere och finns ju samband vid henne. Hon gör öliga nekväv att föras runt och fortälla. Och hon kom upp här och hej är skaj och hej är snö en lajk och just nere hos någon tar vi till att det finns ju den sälen här av Majaruinen, tappjötlen av Majaruinen. Alltså flottet för att du lyckte hölen och vi tar till att han fick ont i margarinfabriken upp framom. Og så fikk vi hjelp fra kommunene, eisene som fra lei, løy vi til å ta et lån til å få Gjørst hentet salen, klaren, til et teater. Forteller jeg kvalitene vi har nægget det første som var, og den første store leikeren som var, det var Mauer Kjeistjøtna, et bøkjønne til William Heinsen, som ble framført til hei premieret av 121. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte, så lukket som ta, og det gav en skump til at tverre vi gjør det, og som sagt, vi Eion og Jenny og Otta ta, satt nye 2000.
1: Hvor støttene er Mors kjøstøttene?
0: Det gjør de i dem, og han har jeg skrivet leikrit til det. Og Lisa Heinsen, Abbatette William, gjør det scenografiene. Og det var en sår, jeg har brått kanskje å bruke tannmaten som høler ble brukt ta til tannleikken. Så kom jeg til deg som sagt hjem. Vi ta og nevnte ni i teater og dans i Norden, som det ta, så at ni kom til etter Nordscen, og nå det akkurat helt annet. Så da fikk vi gå en stol herfra. De var så eisen hjemme her i Førjen, og hadde funter vi i Imska Møntelager, og hvert av sønnen om omstøvende tjasjonleger. Og vi tøtte så bruk for kanskje å få eget styrk av pengen til ferieutdragsler til primært det som Teater og Dansen Norden gav stol til. Så vi finner penger til stol, så det er egen kommer ferdags nok som jeg går etter og frem til begynnelsene. Til han er jeg snjære oppgaver nyrre. Men de kom så hjem som sagt, og så var leikeren et nok av landvikend framført. Og så ble det til arbeid frem i måter, samtidig til vi så var i 2000, at i 2002, da skulle vi til å ta som et nordlensk teaterdianer, i førje. Det ble så eisen jeg ville ikke. Nordlensk teaterdøven, hun tar vi vanlige, ble ta en leiker Walter, som fikk den nordlensk dramatikerprisen, og til hette høvetegn, for først vi var i førje, da ble det så leikeren et nøkket landvikend innstidlaver. Reglene var så løsner at jeg skulle en leiker innstidlaver som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 åren. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borgen vinner. Det vil jeg si. Så høyde kort fra ta, og så i 2003 Ta blev tjåpalteren samtykter av Tintje, og han husast framvis nere i Amagerunen, og her ikke akkurat der optimale omstøvner, og jeg har en inntrykk av at kommunen gjerne vil heve tjåpalteren ut, og der skulle bruke hølen i kvart av søgnen, men nå er det noe som løs først fremman, at det samtykt at det skal bygges en ut i tjåpalter. Jeg har alltid en efter det har sagt i 2018 skulle jeg være liv, men det er ferdig ganske løyva med Iva Stoi. Men det er så samtykt at han skal komme, og det trykker vi på en gosse. Så det er ferdig av det å glede åkken til.
1: Og jeg har hørt noen som tjåpadlen er, og i nå, jeg vet ikke intermistisk til begynnelsen.
0: Ja, det har vært det i aller akste grad. Da vi spalte Mauer-Sjeskjedene, da hadde vi langt denne rikvi av platten fra Skibafellene, minst det, og plattan där var ju några glopp i mitten, så brettene som där var. Och så hade vi lagt några plater för jag hade slatt under. Kjett bylja stålar från Vörjusen eller kvart av er. Så bylja klappstålar. Och så minns till premiärerna av Mås Tjejstjötne. Där sitter familjen till William Einsen och främst rö. Och så knappt jag så begynner en av dem Lukas som är hettla nog så nek. Och då visste det att beinen är färd nere mitt jocknån ett av tunna, för tunna platerna som vi hade lagt. Och, så det blev jag syndra och rörigare, främst rör för jag får att upp. Att, så ja, det var rätt lite intermistiskt det var det. Men det var en sin till. Det var inte så syndra att vi fick ordentligt på det, men det är så kommer nu.
1: Men det är överrörelsen bara till att sätta nekvar imiska lejtjer upp.
0: Här nere jag mig runt, jag var en väldigt nekvar imiska lejtjer. Kvart du kan se att det är otroligt kvart att det rummet kan bjåa. Där man ser att det är ju bara ett lite rum. Men du kan få det till att läta sig upp. Och det största som är kanske över vitlar nere till att vara pyrgunt. Kvart som man säger, jag lät upp i bavn ändå när man brukte, som man säger, ja, allt rum som det är. Och nekvillajter som här var. Som här var värre här nere som kraftnäck av rummen. Men det är ju inte och det är rättliga fantastiskt. Så det är ganska inte alltid där större omstövnar som kräver. Inte här vi sagt att vi ska ha bruk för bättre hund. Man säger omstövnar till läkaren och det är rättliga ämarskare. För hur du kan. Vi tar ju ett känt fenomen till den så kallade rottegången. Kvar man, hvis du ska in motsatt med den här som du var färden ut av paddeln. Ska du jocka när smälla gång att han för husen ju här är rättliga avhångst affär självt om det vi mitten bilen vi rotta upp här men ena för satt en rotte här och att du hör så finns ju rotte gången och jag tar krävs det syndra snällt att få att tingen jag kan gå upp men i allt det har lyckats rättliga väl överhuvud och att man kan få stor likeverk eisen här nere.
1: Ta och i sjönlagare här tog som sjönlagare husen så så säger han så man ägnar att han menar att han behöver ta mig väl över här.
0: Ja. Det är ju så ägna så innan tog för mycket vi kommer. Det är ju så ägna så innan kärm. Nu har vi av gång grunden inte varit så näck och utkönna grusen. Först det kom hem, ta sett några lägger upp här. Men jag har inte varit så näck här senast. Men det är ju också om mina tog tar ju vara aktiv här. Det är ju så man vi de folkna som ägna var här. Men inte för att ta oss om loft och hver garderoban var och hver här jag fyr sig och första synen, men och tandpattern var ju helt inte optimal hovast han sett ni blev wickover efter efter, och är stadigväg inte optimal, så du kan alla tyna göra tingene bättre.
1: Men hur ser jag vad sjönökaren har haft här nere med rull?
0: Ja, sjönökaren har varit gott här, det är ju lite, det vill jag säga. Det har varit tjockt om också. Omstövnar är ju inte gavart. Du ständer in i garderoben så kvar du trångt i förvin och skifter och här är det ett ösligt brusuppe och det är inte alltid du släpper fram ät till att kanske färre ut i kökken kanske få där en kaffemund och så tror jag att det här rum är en intryg till paddel och kvart av sönen. Så det här krävs det inte av snilti och lealighet från kvar en öron att få att inte gäng gå upp. Men jag har intryck av att jag läker er att det här gånger rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt sjönlaik och varit skrivstof och kvinna.
0: Nej.
1: Du har resten varit husmål och skala av.
0: Ja, det har varit rättliga när jag var. Poll, Mälmön, Poll i Dalskari, han dog i 2015. Och då hade vi varit samman i 33 år. Så att det är ett nog så länge jag ska i min liv. Då har vi hittat oss. Då arbetade jag av skrivstofen i Landsjögrusen. halva tøy og arbeidde i grøymo. Og ta hei, jeg finner ikke husen her nere i Amurene, som vi tar oss av om. Ja, vi tittest, bare at han er en ålasøk. Det var så løsner at husen i Amurene, de var ikke ålasøk klar. Vi har ikke akkurat ho at være i havna ålasøk, og ta ikke hei mot egna. Så jeg får vest til Mykineser, halte ålasøk. De har vært der før, vi har eisen vært og en og enkelt ålasøk at Søyan, men her ble jeg helt en ålasøk. Man sier, hvordan tar fyrir når jeg er veri, jeg har vært ekkert kjent. Du er skilja lennom, så er det framvis. Så det er sånn at folk er her ute i Ålasøk. Men her får jeg så, ta hen til det som jeg ikke har i Atla. Som jeg sier der, så har jeg jo Atla mer liv av resten av min tøy, som kommer jenta nere av Myrene. Men her møtte jeg så Pottl. Han ser meg vi nøkker og nøren, kom ut til Mykines her, bant at han er Ålasøk. Kanskje vi er noe litt om Ålasøk ruse. Vi tog fri eget her skulle til flere lunda. Det er helt til i en grannhus hver dag røtto, og jeg er helt til tja Herdis, drottningen i Mykinesi, som er gift gjennom kjellmannen og innan. Og her kom jo alle inn som kom til Mykinesi, eller den store parten av dem som kom til Mykinesi, kom jo inn til henne. Og her kom jo eisen i heser foran her. Og ja, så hendte det. Jeg vet ikke. Det kom jeg kjenne han ta, og vi møttes så nægra ferier, og det blev så til det at vi kom i at halda sammen. Og det gjorde vi som sagt i 33 år. Det var rettelig tullig at jeg begynte i eisen i å ta lot og tog arbeid noen her sore. På at han var bøndig av Dalsgære, som er rettelig større gærer. Vi større enn her, tvær større her, høyre til feste, Mihain og Norra Stegjen. Da jeg kom her, ta var han akkurat given vi at jeg var nøyd. Så at det var hegen, men hegen er utelig større til en mann, at røde en samtaler. Så langt til å se med heste, var jeg en sinteroppgjøy, kanskje ikke så nekv. Jeg var mer aktiv til å eisen innenfor sjånleggen, og hei som sagt, jeg talte til jeg starv. Til første kvinne av landsjøkrosen. Til jeg starv, jeg sier som fra deg fra meg, var jeg sinter at han var som avløser i onkotøy. Men arbeidet gjerne noen tett og lukket som mer og mer i overhånd for mye tilkommende. Og i første omfære var det sånn til at sette seg inn og gikk, for at dette var for nøyke. Det var jo pur og kjent land for mer. Godt nok har jeg opplevd fletting og akkursåret, og jeg måtte bande om hver dag kom når jeg sier i huset. Og det som var stått litt ta, det var til at kona farbra og Paul, hun var jo bøndet etter. Og i minst tatt jeg ble flett her. At det ble akkurat som nærmest, man sier, ivokater, där man rera vi att få ett att lölta. Men det var inte något som jag intresserade mig för. Särskilt, man hukte gott nog ät. Men jag vaskade en vamp till jag kan du görst för nu kom till skala ögar. Men jag vaskade en kvar sjöjan kan du helst att säga. Så det var nog så främmande för mig, det vet jag. Men jag vet inte. Pott var öliga raskor att lära mig. Säga mig vad det skulle göra. Og det gikk så, vi tog. Og som fra lei så får vi lukket som eisen i at også mer og mer om etter vi at få tidsje sånn jeg som høvde til rettes. Da fikk man jo et senter fire til dømes skinn og så rett. Ja, nå er det vi har ventet at det er med fær, men det er jo vært en tog hver det har ikke vært. Og et som ofte har støtt med utgjøk noen togene, det var særlig løsningene fra IRF om at vemperna skulle tömas och andra var kortare i elden. Det var liksom det jag också sa att nej, det man kunde tägas ordentligt eller rättis och få som mest bostad ur ödlund. Det blev gott nog inte säljt auro. Det blev det inte, det var inte några marknader fyra här av sandöjden att sälja auro. Men de som vill ha auro, de finner auro. Men det är så något annat du kan göra om du inte säljer det som auro via tägat eller rättis. Vomb är ju en god mätor, ägstnä. Men det blev så den största parten av tog som vitlätte. Det blev så brukt till hundamät. Tog alltid rättes till hundamät. Det är trutjar hundar, vill säga. Att det passade sig nog lunda så lösnare. Allt det som du tog rättes som inte blev säljt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag en lycka som mera av att göra bostad i ord tog som vi är. Och det utvärdes sig så en till att vi får att jag har sin trimat i flera följtje. Bär till turar, endagsturar och även till att folk kunde komma här i Hian, för det är i norra stren i hus byggt. Det är från först i 1900 till så Abbe Pott som är byggt det. Og de har vært brukt som et slag av setre hver de har vært om sommeren, hver familien var her ved Kikvo og Ødlund. Og vi har også eisen til at Mertes Øyla var alle på Ødlund, til at han sa det frustøver å komme her i Norra Stien. Selv om det er fordi han helt fra Bandspanje er, for at han var helt lite dronker. Som en siste han sa, sier han gjør det mannsarbeid i hen, for at han var tjejer og gammel. Så har det lukket å være en frustøver å kunne være lukket som bortifra. Så det blev det eisen i tjåkken, at det var lukket som akkurat frustøver å være her nåre, og i husen og her, og i Norra Stia. Men her får eisen en stor parst av arbeidet fram, med en annen fletting. Jeg tog parsten til Norra Parsten, det blev alt gjørst her nåre, og først heim. Da begynte vi vært ikke bare bare for å ta heim, ta var ikke vever om man til husene. Ta var grivene en vever når det hemmer, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, og så det som skulle fraktes heim, det skulle enten bære som nyan hemmer, eller jeg vil vi til å reie nyan ved røsse. Det vi så brent eisene. Og annars var det å køre ved traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare bare. Det var et arbeid som på et hver gang vi å få samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skriva og et brev. Det var nok at du frem om det. Vi å få veien i kjøkkenen. Vi skriva et brev om at hvis ikke det nå kunne få oss vever så det kunne være farbart i midten. Husen i bæg. Så jeg var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidlig tjenestene som tar vær om hva det koster i at få frakta i tidlig. Men fikk ganger nøkka svær. Men til så vær, til etterpå til døy, da har vi så vær frakta. Det var så et omstøvner som vi var akkurat ta av kjøtt ble frakta hjemme og igjen. Og til litt så vel gjør eisen, men det koster selv om det sinter om en ikke det er så overhåndstors, det vil jeg ikke si. Det er noen kom så i jakken, så lær han kunne køre om han vi traktorer og lente seg akkføren. Og nå har han som tidlig vidt, jeg har finnet grivet da. Jeg synes største tannveien, jeg synes det er bedre enn, så det er bedre farbarst. Men vanlige biler kører oss ikke her, du skal ta hva særlig kører til fire kører her. Men det er en sånn utmerke. Det er helt og en årsøk til å gjøre det alt for godt. Det er så er friere enn ut.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det er ganske eisende. Her er en lending, en naturlending. Men det er så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det er så armøyne at vi tar ble alle seieren før du livet, bostet herfra. Det var eisen vi rikket hjemme en par sted, men det er noen fyrt tid nok alltid vi er først vi bader så ikke vei. Og det ble selt nekk for til Sorgjær. Hadde jeg anker samme over vi anker han i utvartning, men vi fortalte om det, at jeg fikk det meste av seien noen urdalskere til Sorgjær, livet. Men her var eisen nekk i smerene, så her har jeg eisen som i min band om kanskje steg og hukt. Det var eisen et beskjeftelse og et fornøyelse til åkken vi tar i slaktet Jack Fyrs i smerene. Da stod vi der, det har vi nesten hukt til at men det ble flettet over det her. Så her har jeg sikkert eisen se gangene ur skala og ikke komme ur Norra Stien. Men det var et øyeknoss, etter hva det jeg finner fortalt. Jeg har så omkant rundt det, hva det jeg finner vite. Så det var et øyeknoss. Åh, oh, nu fyrir feravinn, han startar jo fyrir sovut nukru ar atan og jeg minnes ikke akkurat nær den fyrsta kunningarstofan ble sett av stavn som er nyrir her apotekin og sovut jeg minnes hva det er det vi verre men og så sier så kom en fyrspurning til okkara om vi ville ta okkar av at vera feralegar av Estsuin av Sandhøyden og det er søtt vi selvsagt ja til og det blir jeg så i smavun vi at vi rikker okkar til at jeg imot feravfølg. Og det var ikke bare til eindagsturer og til folk som kunne komme her og i husen under borgene som det heter, er gista. Og her under borgene, det her er så et lunta land, selv om det ikke er noe lunta nå, og et øyelig vekkert plass, her med en annen et som heter Borgar Sandor, og etter hva Søvann sier så var det her fra eisen der tok sand, der det bygde muren Kyrkjebø, med en annen, det ble eisen nok til Jokter by Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først, ur Norra Stien til Kyrkjebøer i samband med byggingen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i Jokter Døy, og så ble det Hildje Pedvidøy, til det som er fortalt. Men her er en ek og av og vært stø, eisen at du også har om fjerde vinnu, nok hver søva er knutt et plassen, og her mitt en annen er av Borgarsante, her kom eisen kåpene opp, så vi tar eisen en av kåpakon i Skalavøk, og det jo en familie i Skalavøk som Siksta skulle være atta fra kåpene. Der kom jo opp her ut av Borgarsanti og kom jo opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda så en kåpakon i Skalavøk. Det var et ene søvig om til William Hammer, han skal være atta av Vesegå og kåpakon, og det var som stendte i, alltid som stendte i søvebrot, tjej og en stalskort. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista som skulle være kistan som kåpakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det, at en av fyrt manglet der vi til å gjøre en våkn, en neste våkn. Og ta tog der disse kistene til å gjøre en av våknen på styrjord. Og han forteller, han minnte skulle se om han var om det, at han hadde tid til å gjøre kistene. Jakobakonen til at gjøre våkne bostrur. Det så en søkning som knyter seg til steg her, men vi har reisende en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det kjettlingen alltid som fattelig. Det alltid kjettlingen som fattelig. Og gammelt vi har til at de skulle binde nødsøtene og sandøtene sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om Kvalnes, så et sted hver det lukket som jeg sa ut hettla, eller så hver det et hålen under. Og her skulle det begynne å og tog at her økjennet skjermen. Så det ikke en ekvar søver som knyter seg et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravindene, der folk har vært. Og her har vært en ekvar folk, beiføringer og utlendinger som hører kommer. Vei til langre dvøl og til stortaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vi er vi og tog, det har vært til å bruke dere egne tilfølge til det. Til å gjøre dem i etter, og til det som de annars har hatt bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det er å gjøre med til Imisk Høver, og hvert av primært har vært. At hvis jeg har sagt ja til det, så har det vært ta i har vi haft möjlighet att bruka tillfär från åken själv. Och här förut så äsne, och vi hållt vi, ja, det största vi har tagit en äpla välto, och så ett råd av kall, och så att det så får vi hållt vi att veta kvart kunde få oss att växa. Vi har gjort det sinter av det, men om kan du gjort nek på styr tog vi att häva spyrer in i oss av näka. Tog det här skulle det ju passas, och det här var inte alltid det vi är här, så det här vi inte gör så när vi menar rent, som man säger, det som jag kunde finna vi att köra beinlös ut i hjörna, och det är rättliga när du kan få att växa. Och det vill jag ändå säga att det här, imun till dömes heima sant, det var molten ju är så gav att det är sant molten, så är molten nu skala vi kunder inte sälja gå ut la fast vi, men det här fast alluga var när vi växer här. Jag har haft när vi imisk slö. Och det är bara just på att han matan att jag har satt en rikv och det som är kommit till så kommit och det som inte kommit till så fär. Och jag har varit just eisen till runden att det är öjlig imest gos ju arn i eret. Vi är väl här i tjocken är så öjliga och utlrockna lite. Så anker är lukast åker väl och är efter så lukast det ordliga prim. Det mamma bara röjna sig fram. Men det är så eisen vi är en stor parter av tog som jag har gjort. Och av tog som vi så här var, tar vi till att ha haft folk. Og det har gjort med at annars til Imskøv at bruka så vitt møblet alt fra åken selv.
1: Hvordan var det så en havnagent å komme til Bøndehus i Skalavøy?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Folk var nok så lettere å ha vi å gjøre, og så med det. Så han var øyne, som han sier, omsorgen for at det skulle gengast vel til meg alltid. Så vi hjalp fra honom så alltid att det var checkfunt. Och vi hjalpte Öljan Ek. Vi var ju Öljan Stora Parst av tygene 2-1. Så det har vi haft en ekva gåva hjalp. Vi är från familj och vinfölkon och andra som är kommit till som har haft AHO att vara och vi har hjalp bakom. Men allukavet så var vi till Stora Parst ensamöt. Och där hade vi dockare egna arbetsläga som vi alltid rikade väl. Og eisen til at jeg lykkes som hei eller større frihet til at gjøre det som røyner det som jeg gjør røyner. Så i så måte høy det ikke øyne vel alltid. Og det kan så være en sak når du tog jo det. Men platt jeg sier at om heste, da platt jeg sier at jeg tar jo videre 2-1, da klarer jeg å arbeide alt undan. Da er jeg 1,3 ta nåttest vempner av boja. Ta et han tri kom, ja, så stå også. Men nekva time som har kommet til hjemme, så kunne jeg kikva til å gjøre åkt annet, så presset ikke ble alt for størst. Så det er jo gengje å gjøre pjene her kri enhet. Og vi lødde jo nok sånn at vi har teka alt til rettet som vi kunne teka til rettet.
1: Hvordan er det flettet ditt?
0: Det var sin drømmest. Jeg skal alt er at du skal kunne flette en seg om deg, tjøk noen år, av dalskert. Men Arne er jo som kunnet rett og imist. Inne midtelen har vi fettelig svar, og 2015 var det ikke minst. På til jeg tidlig kjipanen er nægget nye, men den gamle kjipanen er 532. Men det meste som vi tar var flett av en Arne til er 398, altså knapt 400. Det er det meste som er flett. Men han har skjedd å svinke her midtelen, altså 400 og kanskje ung. Ring Arne minne, som nu til dømes tajt er fettelig så er, så når jeg står og ser det sinte mer av i, og kvart av sånn, det er vi sånn jo er inne i middel. Så det er alltid nøkker å er at arbeidet opp at. Så det er vi nekva til å gå opp. Og det er vi øyelig i mist, skiftende, og det er vi, altså til dømes vi kinn, og hver du får fra, at det første jo er, når det var handelen, når det var mølen, når det var tak om noe til kinn, og det var nok så omegas lest, du kunne fære vitt av direkte om man her, tajt du høy flett. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpe vanlige dagligvarer. Så var det det, så før priser ny retter hvert og sånn, og så ene for når noen er rundt vi selv ved at salta, men det har løst seg ikke selv vel. Og noen er alt bare færre for kjøyte, så det er for å være knappt andre priser for kjennene. Men nu har det begynt att spekla att komma upp att det som jag skiljer. Och det blir en snäff att vara lösningar av priser för kinnene som vannande. För att jag halta fram till jag halta det för gällande att det inte ska kunna leda sig göra att få en pris för det. Och det ser man vid utlunni. Alltså det är väldigt förvanligt till att det är vid utlunni att du får förvanligt en pris för det till att du ska lägga så störst arbete i att äga det allra rättes. Hvis det ikke løses ut at du finnes det lignende at gjør det noe vitt, så kan man ikke råkne vi at det vil gjøre noe vitt. Så det er her det er. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er nå vi tog, men det er eisen i forhåpentlig at vi har ventet, så man kan få eisen mer bort styr.
1: En stor parstre var på noen så bønta noen til heien.
0: Ja, det er det. Og på hvordan er vi heien noen, og er vi honom. Et som er damt i øyla vel, det var å være særlig om sommeret, da vi var i hekna også. Det var rettelig en egg hekken, at halte tjonen til større hei, som sagt. Og han har gjort sånn hekkensystem, for jeg har lagt om raksteren eisene. Og så til en egg hekken i henne som skulle haltes. Men om sommeret er det ordentlig godt å være og arbeide ved det. Og jeg kan se en løtla søve om det i hekkeningene. Hotel var en tryggvande medvård, men han tog seg ikke så nek om at vi frelse, som nek tog seg om at det frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke heller akkurat hva som jeg vet det. Og kona Farbromoen, hun var reisen igjen, klene, trofest og sunnet trygg, kona. Da kom jeg ene fra å prate om det. Det var sikkert veldig akkurat opplåp som vi var om at vi har vært frelster eller ikke vært frelster. Hva som han kunne vite om han var frelster. Og så, takk når han hadde det, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekkene i hjernen og stod oppe så la som det åtte jeg standa, så er jeg veldig rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er vi frelse. Hvis du lever et liv, hva du noe som kan være det selv, han bekjente han oppfører det ordentlig, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du frelser eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til meg å gjøre. Så det får vi så suttje av efter deg, Gustavane, vi tog.
1: Du er Laura Fær, normalt fjers, og Laura er kommet etter til Havnaren.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjenta, når jeg mår inn. Nei, det er vel togene bare å vise. Men nå er jeg kanskje en og en av sjønneren. Hva skal man si at det er en av sjønneren bakom? Skal du ikke ha som fått av meg det sinte? Så jeg har blitt 20 i 2015, har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært jo i år. Det må jeg si at vi er synder. Ja, det har vært synder løye, og kanskje ringt til mer eisene, kanskje at jeg ikke sier, ja, vi gjør det så, løsner, vi pleier å gjøre så og så. Nå skal jeg holde meg kurren, vi gjør det tog, og kanskje bare svära att ha i tavir spurt hur platt det är gera och annars räna att ta hand om här som det blir till att ta hand om te så te första men jag vet inte vem är kvar sure så jag på för men samband är så här och jag följer isen te så liksom som det vill utveckla sig så kan jag alltid färre här hvis jag vill så te får jag så tjocka sin nekvitjer på sur tog. Men annars, ja, det är i Mistadsgrunnen. Jag har ju kommit en familj som suttar sig inte till, min folk som man ser sig inte till, och röna finna en nödja lag för kommande åren.
1: Och vad som är sjönlägen?
0: Ja, alltså, jag har gått nog inte spalt sådana här senast, men jag vill säga att det är nog att sin trupp ju i. Det är så lösna, det är faktiskt för första fyr, och nog så länge att vi är i paddlig akkurat att ha i paddlig sjukor. Som är så nöjligt att löpa fras, som man säger. Så jag vet inte hur det är, om det är sådana här paddlar, det vet jag inte. Det vill jag visa, men jag husker till att jag, så långt som i årsdag, så ganska färdig att vara sin intervju här. Jag är akkurat nu kommit som tilltagslimer och nämnde nu i felan och tjock och lägare av felan förra. Här är det sådana här arbetet som ska göras, hur det är så för att vara i tog in ett tärring och mynda sig. Det är sådana här som kan hända alla inne, och det är hänt några alla inne. Så... Det är ju inte bara att vara, som man säger, en dansare och rås som det är en väldigt hardstrui. Både innanför tjänliga löv och en innanför bända löv, vill jag säga. Tänka mig att lötta om det här gör något eisen. Jag har färast att sända det senast. Vi var här en tur i Toskana. Och så satt ni efter sommar var jag inne i Schweiz. Här har vi en sista dotter som bor. Och... Vi är henne som är vid systermöjne, Susanne, den yngsta systermöjne, hon dötter henne. Vi får en sån här om och om syster tur vid två måns matrandjön som hon är om med. Och det var en snöjtförnöjelse. Så det har varit bett en breakfast här nere i en sted som heter Treiten och det är avmyndliga gott att vara här. Nu har vi varit så nära färre här, det är längst känner vi första färre. Det har varit vid en sån här systra färre, vi trodde jag systrarna, det har varit Arne Elsa systermöjne döje. Så det gikk nok sånn jeg var, og Arne kom her etter, men vi tatt det noen år familiejøl. Og det gjør vi så eisen i et år i Sveis, familien til Jan og Paul var nede i Sveis, og heldig jøl et år. Vi var noe kjølfrus folk ur familiene som var her nede i heldig jøl. Det var eisen et opplevelse. Og det var eisen et av samme siste døtteren som kjøper i fyrtøy, og som nå eisen kjøper i fyrtøy, som er turen og i Toskana, som er nå, og som vi var her. Det var fantastisk. Annars er det ikke en som har ferast nek fyrir av halda ferie. Fyrir eis nekv tar jeg sett og just nevnt noen, norrlensk nevnt noen, teatrodans i Norden og nordisk teater i unionen. Ta fyrir eis nekv til funder i Norrland. Men jeg vil ikke fyrir eis nekv annars, så rett. Så det er lukka som det som er verden, jo kanskje fyrir fyrir eis nekv til meg, hvis det omstøver vi til det, for veit. Og det er det, jeg finner et beina stand også.
1: Så fyrir jeg sier deg takk fyrir.
0: Takk selv.

stressen i kroppen om. Hes och sangren handlar om åken. Det kändes som natten och någon gatt i ända. Men kännas vid den tar jag ljusen i tändra. Vid det fru, frats och den ägglang. Dansa och tatt i takten till att stäcka ihop. Och det flottet det tattar i täska i attra. Och pulsen hackar. Jag stod och gackar. Vid det väl och vepa. En framme till sin äckespel för mig. Halt ett hemma wreck right. Det vill

0: Velkommen til fjorde og seneste sending i hese røyene som vi nevna åttjar under truste. Og i undanferne sending lødde vi dent av til averskan som vinnerløyve av landet, hever av omkvarve og nåttjore. Vi fratte om nedverste værende vinna tja vinne hos noen, her fire tøkker så jan 2023 heva vire saunajar om at fremja borardika vinnemenning. Vi har den Nils Winter stjåra i Vinnihusnun og Susanne Berg rådgjeva i Borardikt sida at det hei vært lettere til førskom fyretøkken at verja løvmarkfeltet i naturene om naturen i fargen ødel vær kortløgt.
1: Jeg halde at det første som vi må etterspyrja til å få mer vitan om naturen, så at jeg tror at hvis vi har en skrasetting og en kortløgging av naturvidskiften i fargen, så hade du bättre möjlighet för att vurdera i snö, men kvar är det nejgjort att göra sig i arbetsmiddagarna.
2: Om vi tar då en av förska naturskrasetting, här det var öliga lätt att finna sig information om kvart det galt an till imskån stövån, så var det ju så att den är glattare som vinner att häcka hatt för det, lojmar kväll det tar ett år. Bytter ut att laska kipa vid skämme.
0: Og i sendingen har vi da eisne Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøying om Rua, hvordan bøyer i fargen og avverskast er at du utenavar virksomhet som er ute i munnen, og Trina Esterøy, forskvinna og i Heimafrie, nevnte at Vinnerløyve og kommunene heva framt flere betar at besa med den andre gentje vid Boplås. Hun sier eisne at det strøy som Heimafrie hever haft søgjan stånanene i 2018 at det gjør vart vid ljå, ljås og luftdolking hever kosta personlige.
3: Det er øyelig oppi heilet, og jeg ønsker ikke for nækran. Og heima vidt er at vi framan undan det som man skulle alltså, være utsatt for det. Så heima nevann gjørst det som jeg har gjørst.
0: Og i hese sendingene varpa vid ljøs og ankvar jo averskan orske utbyggingar heva av føreske nåtturna. Førjar det framvis negv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så jan fyrsta vattnorske verste vært ikke ui nusle, til vær verste ui botne ui vaje. Årsaka av terje averskan som veverlagsbrøydingar heva, fullfer sett av til grøna orskeskifte ui mongon London, og eisne ui fargen mal sett av øgjennom. Att nu säger Sev i 2015 är det i 2030 skulle de allir streymer i färjun vara framleiter ur värande orskekjelton. Om Sev för att röka hesson malen i 2030 är ovist, men samma kurser för att gängast vid tui, verer stora denter i det lagt rå värande orskekjelter i färjun som vattnorske, vindorske, solorske och eisene sjåarfallsorske. Men orske utbyggingar krevja pluss i naturen. Og i fyrjun det tidsin bæg vötn og ægir og gjördar stórar byrgingar i naturen til vattnorske verk. Vindmiller surra i fjöllunon, sjåarfallsdrekar averska løyvi i sjånun, og sólorska krever eisne sutt pluss. Hvordan kommer vi som friast borster i ord at framleie værende orske einspurninger som vi setter i sendingene i det, og vi leider eisne atter i søvna om orske utbyggingar og i fyrjun.

0: Tann 13. desember i 1903 hei Iverfriingarnevnden så fund i Kirstjebø. Her samtikti hon at Laiva Sev at færa under eie 1 og eie 3, og i oktober samtikti Sev Kjolt at færa under eie 1, som var fyrsta byggjesti i utbyggingar atlandene. Grundhoksanen vi utbyggingene var at vattnet i avenon skulle veitast i tunnlar under jør, som gjenker fram vid fjallnån norrretter og sovretter. Affallsøtje var 21,5 ferskilometrar, og mett er djeva 3,5 millioner rometrar av vattnet om are. Eie 1 verskatlanen var Lio i 1924. Onner Birgingen var 440 metrar lang og 24 metrar brei, og hin 430 metrar lang og 13 metrar brei. Borreier var 20,5 kilometrar av Sauningartunnelen, og i hianon var det gjørt mange år inntøk. Orskestø var gjørt nere ved sjåarmalen. Atlanen var at færre under eie tro i verskatlandene beina veien etter eie 1, men hon var ikke Leo for enn i 2000, og i 2013 var eie 2 verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyger.
1: Man kan säga att det är att flera förrån till dömes där man täcker döme och så att så har man ju gjort några öliga större intriv och hittat naturerna som är i ötchen och i sina hävar så är sina sysövliga ötcher som är lite under vattnet nu och så det är klart att vattnorskan har gjort öliga större intriv och har också tidigt några ägar och gästerna till dömes.
0: Håkon Djuros stjåri i Sev är grejer iver att värskatlanden och gästerna var störst intriv i naturerna, men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om ägisvärsket. Det är den största gömslan vid häva av orske och värande orske ägisne. Och man kan säga att i forsen hon tar, ta var kanske ett här vid vävlas utlad och allt det här. Det var kanske inte så stört issue till det. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det var ett sådant kvar hållningarna var ju med alltså vattnorska vara att göra sig in och ta hela så är hur vattnorska är hon blir mera hon är vaska grön här när sagt vi tog ju det tog att det är en källa som inte utlåt hever och det kanske en där största är Björn som hos oss kanske inte väl för Björn men det är en global är Björn som öll må vara vit eller lösa
3: och som att det kanske kosta ett sindre av intriv i nocturna att få tydliga värande orskekälte som är så dick och stor som ägisverket ska tycka ner.
2: Alla framboer i samfällan hever ett footprint, en avbjöring, du hever en prus alla städer. Jag flera säger att jag själv är uppvuxen i Höjvåg och jag får nian om bögarna och här var här i all sådana värld och vi runder här i skolan och andra sommardéerna här och så länge som jag är rakt. Ta jag här nian om bögarna där. Ta er i Bidjelände och här är det hus och blockar och vejer och asfalt och kyrkjur och skolor och hattler och allt möjligt. Och jag var inte modet då men så lär sig framborna. Så du kan säga angstigande naturen kommer alltid att läta akkur till och framborna.

0: Vindorska hever vunnet seg nekk fram som værende orskekjelta og i fargjon satt nye ærene. Fyrsta røynten at leda vindorske inn av nete Josef vær gjørt langt i halvfjersenon. Til røyntene gjør det brøverne Helge og Birger Enne og tvørere. Og i 1901 var en vindmølle som J.K. Johansen og i Møvveie hei sett opp, knytt og i nede Josef, og i 1908 var en vindmølle sett opp ved Smoltstøyna, Laksa og Hedlnån. I 1903 sette Sev kjølt sina første vindmølle opp og i sikra parste av Nesia og i Esterøydene. Hetta var ein røyndarverskatlan som etnaist vel, tøy millan mål og framleide streim heilt til 2021. Og i 2002 samtykte Sev at utbyggja vindorkna i Nesia, og samme år samrottest felaje vi små partafelaje røkt om eina røyndarverskatlan vi vindmillon og i Vestmanna. Små partafelaje røkt sett i år i etter trutjar miller opp av myrunon vi Vestmanna, som får jeg framleie streim i 2003. Løgtingje samtykte elveidingarlåna i 2006, og hon avsetter at vindorskeløyve skulle bjåast ut og i frugjare kapping. Lån avsetter eisene at arinsmedingar skulle gjerast i sambandet vi orske utbyggingar. Fyrsta utbøye i sambandet vi vindorske var verleidje i 2011. Det snuet seg om vindmiller i Nesia. Ari etter var anna vindorske utbøye lust, og til snuet seg om vindorske i huset hia om man fyrir havnene. Sev vann hette utbøye i 2013, og ari etter var vindmiller lunden verleidje. Men hver jo averskan heva vindmiller og til omkvarve, til vera settar nirui. Hakon Djurus sverar.
1: Lui Djurus, anna enn at jo vilje, det er kjönnliga er der. Det är störst kännligt intriv. Det är kännliga sagt då, och så vill vi att här vi är där i snö. Och helheten är så rävligt imisk för och nöt. Alltså, några säger att det är verkligt, andra säger att det är förfärdligt. Och några säger att det är förfärdligt, till nu släpper öll ut efter en kör vi är ute ner sig. Och anker har haft talenter för socialen och ginskär och gavant hur och har frien och fåglen och anker bilar och snäga andra folk. Så helheten är för och som privatfolk är så rävliga forskjelliga. Hver andre sier, deil, nå går det helt ut av enden nedsiden, ut av Østnes, og så sitter vi her, og her er vatten og alt det.
0: Men hvordan er vi fugleløyve, planteløyve og ørengjøreløyve?
1: Ja, altså i samme med planteløyve, da har vi en avsetning som eier, du må ikke tenke noe mold inn i øyne, du må helst kjøre mold ut i øyne. Så det skulle gjerne være den samme floraen her, så cirka, kusir näga ganska ruhig, men det kommer atter. Och i samma vi fåglar här har vi inte stäffest nävnevärdet av dejonfåglarna i ökenån. Och jag menar att alltså, det här täljningar, det här medlingar vi har varit efterföljande. Vi har folk eisande gängande att han har att det byggt. Det är inte nävnevärdet intrivet.
0: Det som Sevstjåren her sier om avvirskaner av vindmillon kan ukvossier vottast vi kanningon som er gjørtar i sambandet vi vindmillelundna og i huset hia. Aren Miller var det settar opp her i 2014 var en naturlysing gjørt i øgjennom. Skordur og blomplanter var det kanna fra juni til september i 2012 og 2013 og eisne var det gjørtar fugla teljengar. Og i huset her eier et lotfallslige størst tal av fugle, hever William Simonsen, løyfrøyinger, stedfest og i fragreying om kanningene fra 2016. Sløyene svarthalsa, tjalter, legv, myresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Utan fire botøyene var rauner et suttje i øgjennom, og eisene såest masafugler, gratutlinger og myresnøyper. Legv og svarthalsa jo at vi så nevnta reilistanen i fargjon, og av timebounds-løvene svarthalsa særlig kjølsom i fargjon. William Simonsen stedfeste at bofugla mannje i huset hia var ikke minka samanbore vi fugla tellingene som våre gjørtar, og arenmeldene våre setter opp. Øtje huser tvørstere måte enn lotfalslige rykon fugla løyve, nevnte han. Lente i huset hia bæg i heialente, gråmåsalente og eirgrøyteslente, og eisne flere tjattner her. Ta fjellbrøyta lente en avgjørende forstreid fyrir ryka fuglaløyvnån og i økjennån, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var det ikkje om at fugler rente av vindmillnar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme og i øgjennom, tog reirene ikkje lengt fra vevenom vi vindmillnar. Men kvose prøyeligar det vindmiller, så i nattturene spyrja vi Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
2: Det är sannolikt inte pröj i fjällen, men hvis man hever till fjällen är att det ska vara en part av våra orskomix i våra orskoblante, så må man väl gå och täcka att det är en trejt. Med hinvägen så nöjs man också att huxa om att det helst inte skulle vara ödelstöd här vi sitter vindemiddel upp, så vi skulle inte bara klaska vindemiddel upp hver som helst, men också huxa om hur det avverkar utsynet och i avgjusen vöker och stövande. Vi huxar också om att vi rönnar ju också en männa färre vinnarna och tyskild är det också nej att det här var några stöd som varvöjda som verkarlöjka i mån till tävvinnarna. Så om vi inte också att utbygga vindorkna så nöjas vi ett ångstvägen att huxa om att stäsa det och avgjusen stövande här vi inte halter att vi missar förnäktor där vi är.